Benny håller mest bara målar att det läschen och det glitchar skapnar värst kvar fan norman när spälten Men sabba vöknar mun och tjikt det flockas och mun tjikt an det flock är det ligger mittlen teori och praxis Men jag är nog svettlen är smälta och jag tarstis Nah, så är en socialistisk piss Vi kvar är sank av list apokalypse

0: Her stender.
1: Hei til på her, Elin og Jonna. Jeg kjenner en jente som er vøn, som så umetallig kreativ. Hun har gjort en rikve av utvarsløyken. Vi utblåster fra Mørgøde, har hun gjort et som er Petersgøde. Jeg har alltid tid til å føre vidt av vøn.
0: Hva sier du, Elin?
2: Skal vi skjønne dere sted?
1: Ja, kom.
0: Ja, Ellen. Så får vi høre om Petersgøte, men vi er ikke Petersgøte.
3: Nei, vi er ikke Høyvøk. Vi er i Havn. Ja, den altså skøte, etter så.
4: Ja, det så lett.
3: Men hva spør det så til at det som du gjør etter Petersgøte?
4: Det var til at jeg glemte at vi ikke bor i Petersgøte mer, så jeg gav det at jeg skrev navnet, men nå er det for sent.
0: Hei, Vann.
4: Hei, Brei.
0: Hva til Petersgøte?
4: Det är en sån ljudting så kan det lika som morgöda men det är bara Petersgöda stein.
3: Du har varit fan av morgöda?
4: Ja. Det är bara så stortligt och jag vajer min idol. Han så stortlig är maten han säger det. Han säger rött. Han är bara stortlig. Han är en lika som stortligast med över förrjön. Han är ju en vis salt och pipar eller pipar och salt och vajer hos det är.
0: Hvor er vi i Petersgøte?
4: Det er at det er til deg og jeg familie og alle mine viner som er vi. Men jeg tås for en annen stand.
3: Hva er det en indisfigur i Morgøte?
4: Ja, det er alltid jeg har. Til Katja. Til Lutlandet som jeg kjenner. Eller Rebecca. Hon grenjer sånn jeg.
0: Hur ser Katja?
4: Katja, hon är lika som en Rebecca wannabe. Och hon kommer alltid först upp på måndag nu. Sen till Kenneth. Han dör så vaknar på dagarna. Så tar jag det komma upp där och till kokopops efter. Så får Kenneth att grenja om att han har inte kokopops efter. Och man får sig haura grunnen lockers till. Ellers så får jag någon kammer komma att... Han flennes ned til så det her. Han sånn rettelig og stortlig. Så tog jeg han flennes hos ned til.
3: Når er lortet til dette? Eller hva er lortet til sammen vi?
4: Jeg pleier alltid å lortet etter det. Vi må vikke noen. Jeg elsker deg sånn som jeg. Jeg pleier alltid å kjøre det fra selv til jeg husker alt sånn om det. Så jeg pleier alltid å kjøre det fra at jeg vil ha slip over et lukkost. Så tenkte jeg der til at jeg lette seg sove.
0: Og hva er parst her, ikke parst her?
4: Fall gokkeren.
5: Kom så opp. Kenneth får ut i køtjen. Katja ser at langt i køtjen og at gullkotten.
6: Katja, altså, kan du se meg hva dette handler om? At det er landaleren?
7: Hva kan du si til Alexier Sjolver?
6: Nei, altså, Katja, nå gjaldt du vidt der vi faller gokkeren.
7: Och det var faktiskt Jan som gjorde det.
6: Katja, kom on.
7: Ja, okej, men jag ska nog hjälpa där.
6: Nå, tippa, timme och färra nu.
7: Jag ska visa dig att vi kommer i skolan, Kenneth.
4: Och hon backvalparen.
8: Kenneth sprack upp. Åh, ja. Kamar var bumpa. Kvalparen hade rattelig haft det stått lite med en Kenneth sväv. Och inte hade han upp det. Men kvar var kvalparen? Kenneth hugde sig om. Ta tog han løte, så fikk han eie av en hæla som led. Hundren hei krekva seg under døgnene, og hælen la i midten av bamse og en skinnjakka. Tog hei mamman ikke se han.
6: Kokkur,
8: sier Kenneth.
6: Nå er du liggjande, og ikke en lyder.
8: Ta vær som akta i hundren. Og Kenneth får som et snarljås om alt kamer. Fikk gardinerne oppbatter, krekva i rivnar gardinerne høtte av hundaklånen, trådjer, bukser, udrattas kjør, sjokkar, undertrådjer, leiketøy, fikk han ui en huyen hast, samla saman, kvar de heltene ui døgnskuffene under sønkjene, hine heltene ui skap. Så hørte han fotafett utanfyr. Kenneth kava i atter under døgnene, og dekka i hundakvalpen helt til. Det var papen som var utanfyr.
6: Kenneth, nu är det alltså nog så tröst i det här.
8: Papen kom in.
6: Vad är det som mamma säger?
8: Vad säger mamma?
6: Hon säger att det är så oroligt inne, men nu har jag inte kört hon mente hon vi katje. När man kan du kom nu upp i sina rocks.
9: Ja, jag kommer. Nu kvackar jag där.
8: Knappliga kvain hundakvalpren.
6: Kvär säger du?
4: Boja, och så på min ta i vår stora lockar där. Ja.
6: Och kvär var det vi skulle göra det? Kvær sitt jo, hvordan sier du det, Jón?
7: Vikaren, vi skulle synge av en sang, Kenneth og jeg. Ta Ever Store. Kom, Kenneth. Ta Ever Store.
6: Stopp! Nei, ikke det her. Jeg har haft marren og jatla nått. Jeg har hørst andre sang i firmer. Jatla nått og i orskis i møyra.
0: Hvordan fikk du så hoskottet til Petersgøte?
4: Det här vet jag inte säkert. Det huxar jag bara. Tror jag att jag är bara så kreativ. Så huxar jag bara om det här. Kvi gör jag bara mitt äckna. Så gör det bara det här. Gör det bara för gårar som är jag och alla mina vänner och sånt här. Och alla mina familjer. Och så tar jag bara för det allt så här. Så gör det bara Petersgötte.
3: Kvistlar bara bråd?
4: Ja, det kom till gott. Åh, jag vet akkurat, för jag måste finna det. Vad är det? För jag helt kommer nu.
10: Ikka suttit, bussen kommer för en 20 minuter. Mina tusch, sex eller tjej. Sex!
11: Som är det stor flest. Ha!
10: Ha! Ha! Åh, jag ser. BGS i dag.
11: 20 minutes later.
10: Nej, jag
11: har inte
10: sett det.
11: Jag kom
10: fisk.
11: You enjoy that?
4: Och kört.
3: Vad är det du vill säga?
4: Att det här var bara medver. Att det här snurr till oss medveren. Och så var det att det är och en jättas som heter Estrid Dog. Vi var en sån busstoppsteg. Och att det här var ju en buss att vi skulle få tjejpa eller kört här. Jag tar så fyrt Estrid Dog och Micholva. Och så säger vi kunna chama som heter Eir för andra mannen.
3: Hur ser du då?
4: Vi får en CapCut och så lyckas som skröna mynt och så kan jag bara tåsa in i mina telefoner lockshort här. Och så kan jag köra sådana rötter eller sådant här. Och så kan jag köra sådant ljån och att det är ljån till att jag har CapCut just. Och nöker till här var det så är man lika som färre än några app som jag vet inte. Och så har jag filmat det innan jag är här och så kör jag det innan att det här CapCut.
0: Finns du på sövna först?
4: Alltså jag har ju huxat synt i vad ska hända men jag är inte akkurat 100% säker.
3: Kommer du köra ett brottet träd?
0: Kommer vi?
4: Ja, det kommer till gott. Här är funda.
10: Hej vän, vad gör du här? Hej, jag ser att är du namn inne?
4: Nej, hon kommer att ha en för klockan tycka.
10: Okej, så jag är att jag spelar till mina skolskavänner.
4: Jag har en boj efter här som är vardagskoslandja.
10: Så är det här?
4: Da! Då pjörs jag täska, då säger jag bara. Och vad ska du att göra om vi skolskar?
10: Alltså, jag huxar om att det är för att tjejpa. Så du kan skaffa ett penguinsvart.
4: Okej. Okay. Oh, Dagmar, vad är du här?
10: Jag har inte bytt om det är för att tjeja mamma. Haha, du kan få stjäna med det.
4: Nej, please, inte för att tjeja mamma. Jag kan göra allt.
10: Nå, så du säger allt.
4: Ja, tack du vill.
10: Allt med mitt hemma är bara för att jag vill.
4: Fy.
10: Okej, okay, det är så att jag... Nå, men efter dök så måste vi ha ett så kommer vi föra ut och boja efter bussen.
3: Kan man rätta?
4: Ja, det här var att ta i en vån för efter efter dök. Och så åt det här spurte hon henne om att jag tar inte jag skolka. Ta mamma alltså inte göra i världen och livet. Ta allra första, ja. Det är lika som en sån sjanker och så tåsig jag just nu. Det är lika som asynter, vad händer och gör. Och så att det här skyr sig mer.
12: Välkommen till Petersgötta. Vi har som personen hever vann trobolegger vi henne av storebadjen til der tima som jeg kvett for vann å gjøre.
3: Hva gjør du, Bajan?
4: Det er Timas. Det er litt som er parste lukkert her. Og så litt som det er så under med å vann. Men det hender ikke bare ved i parsten. Det hender litt som sættene.
3: Hvor lenge er parsten til deg?
4: Jeg halte igjen det siste 8 minutter her til.
0: Hvor finner du på søvn her?
4: Jeg husker bare også som jeg kan gjøre, så gjør jeg det bare. Og du hjelper det mer til å gjøre meg litt som hosgått, altså mine vi. Koner. Det här gav mig att det ligger som hoskåd eller akkurat. Och så att det brukar inte, att det brukar inte.
3: Och er vann i Peterskåd och vann som snackar vi också om er till lycka?
4: Ja! och ödliga är som personen åtta mävren är ju ödlig.
0: Och vad känner?
4: Nu är det för gamla till Arka så tar jag inte ödliga så jag ser mig. Tar faktiskt i vår hörrys så jag ser. så där är personen. Men det är jag synder i en och jag från petten ganska.
0: Hur länge tar det att göra en parst?
4: Rälja länge till att omkring ta orsak att göra det. Så att det här omkring tar vi liksom räv länka pauser. Som liksom en månad pauser lockst. Det har vi haft för. Så mina vinkoner säger på igen. Det kanske inte är vågare. Men så säger jag att det är allt från orsk.
3: Jag tycker först släpper lust ut dig.
4: Några jätter och flott. Jag har vuxna några jätter och flott. Det är så jag det gott. Om du tar vi tar slip och tar spria där. Om du tar en lust ut dig till affärsång.
3: Men flänner man kött dig?
4: Jo, om du flänner man. Några petter för man flänner. Men några gör man inte.
0: Vad är det som är så spännande att göra en utvärldslöjk som Petr ska ta?
4: Jag älskar att finna på. Så jag ger slim och så rätt. Alltså, jag tecknar jag sån. Jag tecknar jätter.
0: Och hur ser Petr ska ta ut?
4: Det är pinnafigurer. Det är att det här är som att det här har vi rått hela rummet. Det har vi aldrig. Och min stora badge. Han är väl realiga krullot och störst här. Det är väl en nästan gjort i en liv. Och en hin stor badgen. Han är lite som en stor badgen. Jag har gjort så här myntorna. Jag har lite så sint i morgon. Men att det här, jag har inte gjort det kort. Men själva här. Som jag och Vaj har gjort. Ta jag gick badna här. Alltså ta lustig. Ta ett av varje badna utvart med honom i loxor här. Och så där tar jag om första loxor där då att det här har vi dock till jag för teater i vattnet och så nu till lust och det är ett då så tar jag er kan vi kom så tänder jag här där snö och då
10: alltså det kan ju så passa alltså är det inte mycket där då kvart så jag tror det är alltid jag skorskar jag tror det är en skorskare ja? Du har ju faktiskt här.
4: Ja, det här var en vinkonkärmar som heter Juliana. Hon ringde till mig när hon grejer om kvist kom i skola.
3: Och kan höra vi så att han för
4: det? Det här är lukat som en vattnagare till att en vattnagare kom in i en buss som där var ju i.
0: Ja, det var så till att vara Petterskåde som inte är Petterskåde. Här ska vi där bara nu.
3: Ja, kjalt om vi inte var Petterskåde så var vi Petterskåde. Fantastiskt. Tusen tack för att vi slapp vi.
4: Ja, så väl.
3: Hever til hva vi og åkken vidt lekkvørst,
0: så er bare skrivet til dere av jonna.kvf.fo
3: Edla elenr.kvf.fo Du kan steisende sende brev til
0: Bakkenutverfe, Norra Ringfører, Postbox 1295, 120, Torshavn.
3: Så kommer vi kanskje hjemme vidt til.

0: Så ble klokken gået 6 minutter iver halvkon 8 til høst over 3 september, og vi ønsker deg ikke en god morgen.
1: Ja, god morgen, Ferja. God morgen, Ellen. Hentan her, ja. Sint du rekken hva da høst morgenen?
0: Men jeg halte jeg lukk alt det ser ut som om at her vann for fremme for bedre vekker om du hikker ut i hav.
1: Ja, men det vannet vi. Det ser nemlig
0: ikke så
1: gærlig ut, ja. Det fyrer kanskje at jeg brøyter, og det fyrer vi sånn til at få vite om et lydde bil fra vi og så før,
0: ja. Ja, og så det en lyttelig høst. Lyttelig frysjet der, mener jeg.
1: Lyttelig høst der.
0: Stor høst der, lyttelig frysjet der.
1: Til at man mykt der, så det lyttelig høst der. Ja. Og tusk der var til lyttelig mykt der, for jeg gjør at det lettere ikke mykna.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ikke, og kun damer vel alle det men det altså lyttelig frysjet der.
1: Ja, ja.
0: Det gjør akkurat.
1: Og jeg vet ikke om det bare er, men viknar her. Det er ganger kjøtt.
0: Ja.
1: Ha?
0: Nå akkurat første vika at du har kjøtt liv.
1: Jeg husker i alle denne. Først, nå langt inn i september. 26-28, det var nesten det.
0: Gleil jul,
1: ja.
0: Presenterer.
1: Ja, det er nesten langt hvor man skal bli hittet etter desember måned.
0: Ja, men det passer.
1: Ja.
0: Men det er alltid så. Ja. Nå kan gledes til.
1: Jo, jo.
0: Time flies.
1: Og trenger jo det inn i det.
0: Pura.
1: Ja.
0: Og nesten lytte halve timen. Han ska vi röna få en kött.
1: 100%.
0: Ja.
1: Och vi kommer börja vi att göra som en kan av vår Ellen att Kaja är inte i Sörböckerna. Det här är ofta sådana här stortliga händningar som knyter sig att det är någon med landa i det.
0: Mm-hmm.
1: Vi kommer med landa sig att hända det igen 3 september och vi skulle att till 1980 därför annars kast ja, hon tror att hon tar var tandägen tar sig ner under Sir Alexander Fleming. Han fann det där vad penicillin kunde brukas till.
0: Det passar.
1: Och Elena, detta var ju, det vet jag ganska många att det var av röjnare tillvilt att penicillin i behöver kom till leverna. Teodosen, det var förstås, ja?
0: Ja.
1: Men var det kusse?
0: Här var en homing, men för det var sköna.
1: Ja, men det var nämligen så lös att det snir gode kære Alexander Fleming, han var sånt det kjente för jag var, ja, kanske inte särliga kipa, och han var faktiskt rattliga en rottlig medover. Och det här så är att i august 1980 tar för han i sommarfri och han är borstor i en månad och han också var ska ge ja ja gör ni det där kommer att så han leter sig här så är skit nog skalan när han är vår staffelkocker standard här han har just några experiment och han också var ska lätta bara stanta i gör ni det där kommer att så tär stanta här i en månad då han kommer att dra rotta och alla kör sig här skalan skräll så upp där han äka avvärst. Och det är nämligen så att en blamsoppor av slänen penicillium notatum var kommande genom skal och bakterier vuxo icke runt om den här soppen. Och så fann han i det att det är sopporna gjorde ett naturligt ämne som träpissar bakterierna. Och först delen så också han inte bara, oh my god, det är fantastiskt ifall jag nämner detta penicillin. Nej, han kallade det för blamsoppa juice.
0: Ja, tack.
1: Ja,
0: så, glass of blomsoppa juice.
1: Så nästa fyrt ska man en apoteket och säger till lacknen här och skänta när receptet av blomsoppa juice skulle, hon skulle vara kommen.
0: Men det syns ned att allt choklad heter ju i pillaform, heter ju pulver heter det.
1: Ja.
0: Och så vill du skulle drutsche penicillin.
1: Ja, köpte en packa in.
0: Ja.
1: Ja. Så hade jag tagit sövan. Och var ska moralen är i så sömnelen? Lät mannen
0: lavera vi rutta.
1: Lavera vi att hon sätter yeah. mannen och ber han ta upp det. Det kan ju vara han upp det att nästa halv stora medicinska vid ontre.
0: Hosna så lite av galven hon. Gå vite kvart här kunde bliva till.
1: Lät det lycka lite att hålla där. Så kanske han den där och hälter Nobels dvärs.
0: Ja.
1: Tälna.
0: Ja, jag hälter Jakob att det här är
1: till moralen jag så
0: sjön. Att det är ja, att det är jävla väl också. Hur du är du slappna lite att den här.
1: Det var sån pizzabackar och forskjellsunder. Ja.
0: Alltså det låter som om att du huxar så klart att sannolikt...
1: Jag huxar man kan ödla för en bruk i sövna nu och lyssna till Iger. Är det vi har rotta? Känner du sövn om Alexander Fleming? Så vet jag det här.
0: Är vi på det här?
1: Vet jag det
0: här. Är vi på det
1: här? Ja.
0: Annars så var det under Jandron Utsträtt att Brettland och Fräkland meldde av krutsch mot Tyskland och satt ni hemspart där jag var av allvar och igång efter att Tyskland blev på Poland.
1: Okej, okay, ja. Du har ju gjort det vid... kan man säga ändan och den officiella änden ta Japan kapitulerar och skriver under det var annars att den portar jar det löser vi upp ta
0: och det var akkurat som en slajfa i bonden och bara omvänt
1: det kan man säga Og vi vil gjende tøvnleggje, Elin, så kan vi si at vi i 1903 først har kjørtist hesen bølgeren nummer 8 av US Billboard Hot 100 vi hesen sannsjennom.

0: Don't Ever Run. Her har vi gått Marius Siska. Klockan är 8:00 och så är vi kommit till Vekre, Ellen.
1: Och Vekre för Hannos från Väverstoven är att det var morgon. God morgon, Hannos.
2: Jo, god morgon till Bergen.
1: Vad säger du om Vekre? Nu heter det ganska vanliga hästar lite ut här i Ötlandföran.
2: Ja, jag har alltid till börja så att jag nog så hästar det hos i Röver. Det är väl hela läget och allt möjligt så det kom ner att han skriver sig att hästar är av en. Men börjar vi som går växer i morgon så som vi pleja så har vi trots att låta med oss kom till landstidningen. Men sådana fyra i vintern och nu kände Möjra, alltså från Solrätten och Långa Sover upp i 20 meter och så kom till. Och vi tar oss hamn till loft här på en och i stöven i Mjörsjö. Og så det här att jag räknar någon stäne och ätlar alla över men det här jag räknar om alla löter om Atlanten jag brukar alla norska Stockholm sådana nätter och lägger sig så vi och vi om Atlanten så om man tar med ett år så räknar alla stäne och så då för att han växer vintern så är att han är 5-20 meter så kom till alla stäne för jag ligger du bättre, inte så långt. Du sökte en person så från ägaren i sundan. Och därför jag slöjde i. Finns sundan fyra och så vill vi räcker allt räkna. Du räcker allt med rum. Men när jag slöjde i så är det som vanligt dösning att akkur det är aldrig han grejter. Och det ska dösträkna vi. Ja, det är inte att han vill inte flytta för att akkur det aldrig är. Och i natt så förändrar jag strömmater till landsning och vindrun vinkar ner i. Tror jag låta meter så kunde. Så är det att det samtidigt och i stöv och mörkje och åker till alla. Så vi kan nästan säga att hela tiden i morgon tar vi oss samman att det så är samma veckor som nu. Och hiten och i det här för att lägga med en tjej och tölstig. Och ska jag lägga en lukta vid människa om veckor i morgon så är det lite vindra som 18, men det är 5 meter så kunde. Samtidigt. Och morgon är alla över, men så att den parten så är långare med lärarna. Och kallt utrinker och vinter växer upp till 5-20 meter så kom det samtidigt och alla över och hur så grovt är alldeles kunde rockna vi är uppe i. Det som vi kallar för skolar och vi hittar morgon 8-12 steg. Det är det samma som det.
1: Så spårningen är om vi behöver nöjda starinja till den morgon och vi bara kunde spela växer i det. Atter.
2: Ikke hissen jo aldri, du vet, men kanskje forsikre skilt.
1: Ja, i alt det. Og vi skulle jo eisen ha vikskiftes vekk i morgen, så vi drinner ikke atter til denne morgen hans.
2: Ja, det er lei.
1: Stora takk for i det.
2: I gjør så vel.

0: Hatta var Ella Langley som sang Choosing Texas.
1: Klockan är 3 minuter i nästan 2 minuter i 8, så vi nu har lyckat några fortoner från Ivory Iron Twinten komma nu klockan 8. Och så efter klockan 8, Elin, så färdar med till annars nyggas om Boys, Boys, Boys, som är höjt i Annu Kjære Bøk. Och?
0: Nils Mitcher.
1: Vi tar det.

These beautiful things that I've got. Alla var Benson Boone, vi i Beautiful Things. Klockan är 7:08 och så ser vi väl att du kommer till morgonsändningen.

0: Ett av største listafalkenen som Fuglafjør har fostret mann Vera Nils Midtjørshalle. Han var født i 1924 og antast for 5 år så igjen, men tonleikeren han lever inn. Ikke minst av mentene døven som Vera og i Fuglafjør i omvikskiftet, og som har vært Nils Midtjør og i middelpennom. Et av tiltøkene som av skra en sjånleika konsert til Heijors 4 Nils Midtjør. Her som stendte av 8-4 som Heiri er og Daniel Nestabø og Kjerstan Hansen. God morgen og velkommen til Bayer.
1: God morgen, takk for det.
0: En kjærlig gang, Kassert. Hva er det?
1: Ja, en tusen takk for at vi slipper at jeg kommer i utvarspet, og takk for invitasjonen. En kjærlig gang, Kassert, ja. Du bare ser er det en sjankra innenfor kjærlig, og nok så viser du at det en sjangra som hvordan vi finner til å heite teaterkonsert i Danmark det ikke rocket science akkurat, men det en måte å kombinere sjånleik og tonleik helt stort så blir jeg da i 15 vi en mann som Niklas og han, sier vi noen øren sette tonleik til gasoline orkesten og gasoline sammen vi noen tonleikeren og sjånleikeren så er det sånn at der utvalgte sangene som der brukte i sjånleik konsertene blir gjerra søvende og især sjålven til å si at du ser sang og omgang dialog i mitt linn, lykke som i en sangleik och inte nyskriva tillfär, men du brukar bära sanginar och lite här fortälla sövna. Och så är det sjönläggare av paddeln som kvör sjanger är liksom en slags scena. Och du är det sammanhängande, och du är det rejt ravren som är abstrakter, och du är det öliga konkret. Så sjangran är öppen, men detta att du sätter sanger samman till en djuden konstnär. Och åttan alla känner jag att det är liksom alltid det här favoritreglerna som är
0: Kvart är det så för söva som till fortälja?
2: Ja, så vi fortälja det syns som Kerstin säger det är det chanser som kommer att när kost andra och vill sagt att söva hvis man ska score det ordentligt inna bein så halt det handlar om att vara sarter, svitchen, ha hjärta sorg och att resa sig. Eller, det är nog det handlar om, att resa sig. Och lika som Nils, alltså, det är inte en söva om Nils, det är en söva om Nils list. Och Nils skriver inte bara om Nils, han skriver om andra resande. Så det är alla tyna en sort att man tyder arbetar vid att häva han vi som person och resande häva hans realist vi. Det är också avhörst.
0: Ja, kosti hatt et arbeid vi at Mila Nils?
1: Det utenfor til å bryr vi at lort et tonnage noen, og ångsverkene at vi har til fyrt åkne å prøve å frukte å velge av utenfor til noen, så at åkst er omsett, og åkst er selv skriva, og åkst er lånt lø, og så videre, men vi har valgt det sin til fra utenfor til noen, og da man lort et tonnage noen, så ber man at jag fänga liksom andan i som om sankon som också vägna börjat framhäva sig ur mångten så man kan pilka några sanger på så vidare prova sin imska sanger och så är det typ det vi då så ser man är ju Daniel om kvar kunde ge sin sanken för talt kan vila sin sangren och så för han så för vi in i en sort maskinrum här vid Omar Axel eller till John Daniel som Omar Axel men vi sparar några idéer att fram vad man kan se och hur man kan lösa det och så kör man ut i hin ändan som en inte en nutje sanger på tannmatan men en nutje herme och ja en nutje herme vill säga. Nu är vi så att vi det är liksom bara är som sjönläggare av paddeln men alla tonläggare har finche lägglo där vi teatralser är sånne som så att det är ett skiftande att tro fram så vi tar nästa möjliga nog till våra flyers här man som lika som Jaren Sang och nog till vi ensam ödel i en liten ljose och så att det hever sig av några kan hever några variationer och vi röjna liksom att snicka allt samman till en sövgångt.
0: Men Nils var så øyelig han ikke. Altså, de snakker om her. Han hever jo sånn jeg var sjanker.
2: Ja.
0: Hvordan får man til å se man til ene eint?
2: Ja, så... Jeg halte at man skal alt ha med Gershort som heter velja en, liksom... Så man tar man liksom, okej, nu får jag väl hämta vägen. Och så fyllt man liksom tuja, kan man säga. Och det har vi gjort. Så vi tänker inte att Luisa Nils i sin fulla komplexitet. Men vi färre efter en och stämning liksom, och röjna att Luisa tar så väl som gör det. Och det är ju under av ett när dörren som Luisa tlöms bara spelar allt som han har gjort, Leonard Cohen, inte allt men han spelar Nils tolkar Leonard Cohen.
0: Så bara tolkar Nils som tolkar Leonard
2: Cohen? Bara tolkar Nils som tolkar Leonard Cohen, akkurat, ja. Och så har några bojarturer man kan gänka och så framvisa. Så jag tycker vi att hvis du tar alla mätningar det så tycker vi att det kommer också längt runt om Nils och vi gör några part.
1: Ja, det nämnde att det heter inte om Nils som person, men om hans här list. Men Kerstin Kvete, hur gör du så att paddla någon i sån här, i sån här skönliga konserterna? Är du Nils?
3: Min lägglåder är det är tvär till en helikopterlägglåder och så är det att han har paddla någon. Och helikopterlägglådern är samma vid Daniel som vi låter ta sig om nu då att sätta det samman som faktiskt ett lägglåd kan man säga. Och så tar vi komma att stanna av paddla någon så är ungen karaktären det handlar om. Men vi tar, det är mer en sorts stafettkänt. Du vet, vi är alla limner som är alls med i paddeln är i eisne synja sangare så onkran sang singer Guri Hansdötter, onkran sang singer Benjamin och så vidare och på den måten flyter narrativs vi tog som synger, så det är negver e-personer till dömes, men ungen är den ene som det snurrer seg om som kanskje blir lustig en sang, jeg er ikke etter det flyter seg middel noen, så mulig lagt er å være kanskje den som jeg blir jo kanskje blir jo enda da for at
2: du leier okkur nesten til jøkken
3: ja, akkurat
2: det er sagt, ja?
1: Det er bare så faktisk ikke hoksa at nå kommer det inn og fører det suttja. Nu får jag så att Kerstin spelar Nils.
2: Nej, och aldrig,
3: nej. Och nej, det är...
1: Du får det gänga.
2: Nej, akkurat.
3: Nej, det är visst inte att vi har paddelsett Nils som vi uppfattar som han var. Det är affär in i sanchen här. Och det är så vi liksom rönnar suga och ranken och det är kvärt sia texten är.
2: Och vi tar vissna omarrangera av allt. Alltså, Anker Sanchen är nog så trygg för mot er upprona versionen. Men är det alltså här var Finja Nutchan hemma. Är det faktiskt extremt bättre på konserten. Jag har alltid att det är ordentligt avhörst och det är intressant att arbeta på den matan. Och det är nekvar gå tonläggare av paddle. Jag vet inte, det som är vi till Benjamin och till Högne Lisberg. Alltså Benjamin Petersen, Högne Lisberg och till er Guri Hansdötter och Marius Disi. Och så är det bara Reiners Petersen och Esjolver och Kerstin.
0: Alltså det ljöar som om vi tar med folkna som är vi att till kunde föra till femna voja.
3: Jag måste säga att tonläggarliga är alltså blown away. Det är så förbannat faktiskt att vara vi till att sådja tonläggaren bara utfolda sig och kunna allt. Det är akkurat som att bara tvaita ting ett dem så bara ja, hvordan vi gjør sånn her bare, du vet, og så fyrt det i alle atter, og det kan virkelig animeres jo, enda de heter virkelig det som, og det gjør at det er en det er alltid gjør at det blir veldig stort til det, sånn at lort at det er bare så godt spalt.
0: Hvordan har vi vært at kæva en ui skatten, Janils?
2: Det vill jag ha vars. Vi tar var äste snacka vi folk som har stått i honom när och hörst om han och hur ser han vär och kanske är det nog mest här som vi alltså det här intresset vi där finns ju ur hem sambron och som vi inte är med som grundstämning grön. Inte det som vi fortäller men mera heter det som jeg kjente han ikke personlig, jeg kjente Nils, og vi tar jo just også sammen eisende, men ikke så leise, altså, det som vi tar finnes ikke bortsett sammen om, at han var en offentlig sympatisk person, og en som, som domte vel at hjelpe folk som hadde bruk for hjelp, og kanskje eisende en som liksom, ikke sette seg selv en hakstångsvekna, og jeg synes han drømmer det, Så det är det här också kan man säga visst man kan få skapa det ser sympatiskt och få förmedla kärleka angsvekna. Så är det här en succé alltid för Jakob. Men det är väldigt intressant att höra folk då som Nils. Det verkar som han är just störst intryck av folk. Jakob too.
4: Ja ja, jag kan bara nicka. Pura rattle allt det här som du säger här Daniel.
2: Det är inte så jag sitter.
4: Ja ja ja. Jo jo. I hooks just net här vi townlösen som du nämnde där. All sit ju hetna. Vi färjer ju kanske från allt från Fim Fighter Floor Grey Fortune till Kinko till Leonard Cohen. Är det allt det här som tittar va?
2: Ja, alltså akkurat uppgåva är var Alltså, det brukar ta han kontakta i med så hej han i hoa sälja teflöna som heter Bingo och teflöna som heter Höttalö. Så terpo och flöna här har varit fundamentet och i tusen vidare gjort. Men vi tar var eisne, ja, vi tar var med ett annat. Vi nästa vid Kinko och vi nästa eisne vi också där till omsans och tullsynkarna över topp och sånt. Men terflöna är boleren.
0: Han första synningen är långt utsålt och en egen synning är sättelse.
2: Ja, hon är faktiskt inte utsålt.
0: Är det inte utsålt?
2: Här är biljetter efter till layer där. Alltså sitteplatsen är utsålt.
0: Okej. Det var ju redan när jag
2: var där. Nej, det där. Men här är några biljetter efter till layer där och han som är sjunde där i konserten. Här vill jag bara sitteplats.
0: Kvart skulle folk vänta sig. Ta det komma in och inte sätta sig eller inte sätta sig kvart va? Ska slå folk vänta att det kommer.
3: Ja, det är alltid en spännande fråga. Det är viktigt att för oss som Daniel säger på en gång att vi är färdiga in och ett arbete och in och research av den här tonliga skatten och Chanels. Vi är allra största viring för personer att han fyrer vi är. Så vi vet att vi är nästan två fyra som inte är uppvuxna i Fogla fyr som kommer in och släppa att se dockra fingrar med sig och så vid här är det ganska en situation här herr Jessen jag tror inte att säga glökt det Jessen säger men också vägna nytt är Jessen säger kan man säga vi såg det som vi såg det utifrån åkara bakgrund som tonläggare och sjönläggare och vi har valt det här sjönläggare konsert sjankrarna att lyssna då och det som alltså är vi där gärna här att det är enda sjankrarna släpper att röjna sig det är inte så vanligt vi blir inte att sucha tonlike på hända matan. Det var ett lums att en go kollega till kon Ellen har räckt hundra dagar för en sån och ta kallar den en dramakonsert som mest ner som det är ju det ligger ju i åren. Det är alltid är mer dans så väl att släppa att prova visa kvad mot fag eller kan lägger kan vi tillfälle och hesfören är Nils Midjörsa sangskatter det är så upplagt att lysa på ända maten då han är så fävnande och så voja och så bäge upp syntier och förnorligar och allt det sen och det här hoppas jag att vi har mäknat att sätta samman till henne
2: jag har alltid haft svärspårningsadressen att det kan folk kunna förvänta sig så alltid att de skulle förvänta sig att de kommer och att de ångestväckna skulle bara läta sig Tack, det är inte en konsert här som man sitter ständigt vid syna och sin syman och pratar inte med en tonläggare ner. Det är inte. Du är i rum någon och du också vägnar vid teaching vi. Och också du är det så mycket spärkligt att hvis du pratar så hör man bäst det. Så det är ett problem med det just det.
4: Och landa spåren 25 år sedan i hoa syns jag. Vänta mer mera.
2: Ja, nämligen.
3: Ja. Det är en samling av sangen Johan har bänt och det har också väl rakt. Nu är det sån där kändaste men vi tar inte av er också.
2: Det har varit alla där som vi.
4: Men i också är det att nu har vi just det här. Det är ju kanske man säger också stor värskatt land. Jean Ser och Nels Femme Voya som de säger. Är det inte spettlat bär här va? tvær skyningar.
5: Jo,
2: det är fint. Jon säger nämligen att han helt där borde man ge, men han helt där borde just ut av flövo. Jag vet inte flövo om man säger det.
4: Jo, kan man spela där stanna, visst ni en utanför.
2: Jo, det kan man gå. Det kan man helt säkert. Nils är inte, han är inte bunden till Fuglafjör.
5: Nej, inte bara. Nej, det är absolut. Han är, och jag hade absolut att det här projektet, såväl som det gynnsar och reaktioner som det finns för folk som har varit inne i lustade vänningen, så hade jag absolut att det här tåler en större paddel och ett omförat träd i maskinrummet och så fyra veckor av synningen.
0: Talja var ett av förrån som om att det är en svensk efter Marian Nils. Vi säger bara poj poj och så hade vi lyckats spela en gång an kvart vi lite under ledning, jag hade vi det enda vi har.
2: Ja.
0: Tack för att du kom.
2: Tack lika mycket.

0: så einfalt kan det sies.
1: Ja, ja, man får nästan hoa bara, vad ska man säga, rota skrona och kör bara, kör Nils för rest. Ha, det är sånt här. Men att det lovar så är det spännande, det kan man säga. Ner, men den här Shangran, Sjönlöga konsert och till Sjöndu i samband vi mättnar det här som nu är och i Foklafyrre heter Vikskiftet.
0: Vi tar Majra Skrone.
1: Ja, ja.
0: Vi får spela sin Ravtonleitje och så...
1: Så färrar vi till en...
0: För att snacka om drönscher.
1: Så färrar vi till att snacka syndrom drönscher. Det är ju skriften att ju boys, boys, boys. Och här är en spiltnudge, en försk bok som kommer ut. Och imorgon och vi färrar prata vi i rithövenden efter hesa tömmar här.
0: Detta är Drew Sycamore och 45 Fahrenheit Girl.

0: Boys, boys, boys høyti av nukkjæri oppvakstrar skalsøvo urfarjon, og til er en søva om en vaksnansån som røyner at finna fri, visut opphav. En nemande skalsøva som fester seg i sinne om langsål, gyrnt og maskulinitet ur utgjernon av Europa. Rune Veie, rithøvendor, god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, en skalsøva ur fyrjon om før skvidskifte, og jeg halte du finnes en spørningen for Rune Kvihev to skriva av danskon og ikke av førskon.
1: Det en god spørning som jeg ofte har rønt å svare på, men jeg halte det kjems av at jeg kjenner at jeg omkring er blevet vaksen av danskon. Så hadde jeg vokst opp i fyrjon, men jeg flyttet ur fyrjon kanskje som 20 år gammel. Så omkvekna känner jag mig sikker i danskån.
0: Men hva gjør det så vi heter her, vi har tatt er og før skvidskiftet at så vi skriver av danskån, gjør det nekra mån, altså heter vi øvelse hvis det alt vi skriver av førskån?
1: Det er absolutt vi øvelse, og det gjør en større mån alltid, det er rett og slett løy at skulle omkvekna skriva til en lesere som ikke kjennes vi før skvidskiftet. Så at skal man omkvekna være hos inte pedagogisk ord, tog det kan man säga att danska mål i hevis de åren som är nej och fyra lusar för skrivskiften. Kanske sälja att dessa sälja efter och spela lastlös lusingång. Det blir ju rätt till att lusa det, sälja djävande. Det danska vokabulär är rättliga platt. Det är känd till, ja, till en sälja en topografi kanske. Och så är det så är det en sitte löjen känsla och släckna och skriva till en läsare. Ja, och så är inte föringen när man alltså man vänder sig ganska rikt in till föringen som här att den är implicit då. Men så också kan skriva till en utländsk läsare. Det är sin det löje. Och så nu har vi spelat i föringen 20 år, ja, så det är en underlig världsroll att jag kanske ska sitta här och fortälla hur det är i föringen. Ta nu kör vi hemma i 20 år, Marlamin.
0: Ja, og du sier hette først skvidskiftet, du skriver danskon, men høyte til er så eisne av enskon, du kallar dette boys, boys, boys, hva ligger du uti?
1: Altså, det ligger uti, altså, for det første til en døylig sangkur, og for det neste så er tematikken i bøysen, det handler at den er om dronjer. Det handler om forsvekna om at jeg var odjar, jeg var sista bøyden, jeg var viner, og ganske eisne, jeg var lovsol til dronjer, til jeg begir etter dronjerna. Men så handlar det ganska främst om det här, vi var ju inte det här dröntjallöjvet som ska ända om man växer upp. Så det är inte långt så lätt att göra. Alltså jag har också om det här att jag är förrigen ganska särliga, men just nu är jag ständigt. Att det är inte dröntjallöjvet som möjligt skulle knusa sunt och röra kring blöda männa. Och det här alltid ligger i ganska, det finns inte lättare titeln om. Det här dröjner ganska att, det kan man säga. Och så man tar en gojma sender i vid här myskri som kanske ligger ut i östen, ja. Ta en uppvuxen som nekker dröntjer skulle jöka någon.
0: Och hvis du får så färre inna sender av handlingen i ui så här i bötjen, hva är det så för en drång vi fylltje, eller hva snur bötjen sig så om?
1: Ja, men bötjen fylltjer av någon dröntjer som inte gör det vi nämnde vid namn, men ta fylltjer en dröntjer och hans är uppvuxen. Och en uppvuxen som omkringsväckna är hur ska man säga, att det är en uppväxt som är bråten att den näcker pass där. Det handlar om att flyta fisk ur färgen till Danmark och ur Danmark till färger. Så det är något, hur kan man säga, vinalö som är bråten sånt och något precision som inte får lov att växa upp samman. Det är en sån uppväxt som kanske är rättliga välkänt ur frasmare samfund om kvar ofta vi har nöjt att flytta från sin föräldron eller att flytta från sin barndomsvin eller barndomshuset och sådana. Ja. Så det är ganska att han har överordnade tema i, om man vill.
0: Men vad är du inspirerad till att skriva om just dessa tingene?
1: Ja, men det är ganska en av i alltså mannarollerna som så. Jag minns jag hörde en otroligt deprimerande statistik ur Danmark där det var spurt hur var viner hever och med vår ivrål trus i djöknesnitt. Vi hade svär att vara en halvan vin. Så det vill säga att de flesta män, eller lyckande män, har ångan vin. Och det var otroligt deprimerande. Så det är också så vi ser mansrollerna och hur otroligt isolerad hon är. Och så valde jag så hitta hur det är uppvuxen i Tjadronjum. Och jag har alltid förstått att man kan sucha alltså och hur jag sökt när jag är någon drunk och tar där det var teenager och sucka att det är för roller som tar kunno för nu ja att det är alltid man ser en öliga snack det kan man säga som det för jag kunde ha sagt in i samma roll då så vill det ödliga värdera rätt och så stäcker det er och så grover det er och så tänker du klara äta och så fria lyder er och la kunna vara det var styr ödlig disciplinering som ska gå ut. Och jag hade i mitten, jag hade man ser det som tar ljus och slöknar. Den glädjen som började ni häva. Alla löst ut och sig. Och här är en samfilla i bygga som att formgeva tar männer som vi har bruk för det.
0: Ja, och heter vi mansrollen och maskulinitet. Det är ju ett ämne som är näck uppe i tojene. Hvordan er det du skal løse etter børsen? Det er jo veldig stor måneder, hva som sier, bygda lønnen før, som du løser her, om tar hotja og tar kjøre bilturer. Altså, jeg husker, det er bare så som bygda lønnen før, bare til her som Tobost, Malmö, Kjeppmannhavn. Hvordan er det du skal løse så alt det her ved mansrollene?
1: Men jeg tror jeg skal løse etter vin og noen vin av løven. Det er alltid, altså særlig det er bygd. Alltså här är då böten till en viss alder, du vet, det finns ett dåligt liv ute i byggt. Och så kommer ungdomsarna kan man ganska rätt isolera vad den har löst då. Men så tar man finnas under vina lö, ganska säkert att man börjar köra bil, bilturaner. Här är en otrolig egen löjtje och här finns en otrolig intimitet. Och, alltså jag minns det som också att de mest fantastiska löten man häver som när man växer upp av byggt. Det är visst att det är rätt, lite kvar i mittelbyggtna, kvar till havnar. Jag ser ända dig som natten där, kan man bara köra och lusa ett musikje. Alltså det är en fantastisk stor, ja. Och en otrolig intimitet. Alltså det som, jag vet inte vad man kan säga, det som finns det fler man finner förstås som man har ju själv. Som inte vill definiera av höj med någon eller familjen någon eller. Så det är alltid rätt spännande. Och jag har ett härligt och en otrolig, jag vet inte vad man kan säga, ett otroligt potential. Så ja, det är alltid, jag har alltid en av lösningarna till det här. Kanske är att ta er bilturer vid Vimfötten. Det här är här också ämt och kärleksfullt.
0: Men hade kanske en näga som vi inte förrän känner väl till akkurat här som du nämnde att man var unga och kvar till döms bilturer. Men för en unga person i Malmö att skilja hessa lösningarna eller att du har sett sig nu i att det här byggt alldeles väl? Ja?
1: Alltså det här trick vi är, alltså det här, alltså Malmö, ja, alltså Malmö, här är det lösningar bilmäntan, det är slags det. Men också om man bor i Jylland eller man bor i byggt i Sverige, här är det öliga näkt bilmättan och öliga näkt gav bilmättan till ja, alltså det här tycker vi, det tycker vi till rätt universellt. Alltså jag också är öliga näkt om Sanji Job, Bruce Springsteen eller Tracy Chapman har just nu, ja. Till öliga näkt att finna ut i bilen här man finner sin rafflassel. Och det här tycker vi är rätt universellt.
0: Så är det några universell ting som kan man säga ödskilja, men helt då? Helt du å ta en føring og lese rett her et line, og en del annet er for å skilje bøtjene Ørvise?
1: Det er veldig åkkesvekkene. Altså, Ørvise er ikke nødvendigvis vanlig. Altså, jeg trykker det. Jeg trykker jo også at noen del er kanskje veldig sin tur evensjukker inn av hva det mest vil ha vekst opp i føringen. Jeg alltid har gjort noe spennende vi går så vidt inn i alt, eller noen imenske fasetter i føringen. Jeg vet bäge, du vet, skänka fjall, eller flätta, eller hodja. Men vi kör ösning bil och vi har ösning allt det där känslolivet. Så jag hade inte det här omkursväckna att det inte är något reducerande ut i att växa upp i följande. Jag hade törst och möter i när jag på spela. Så det här är inte, jag vet inte om det är andra versen där jag även tycker in att det är livet som är möjligt.
0: Nu när det är en trea bok och hinner här ösning snus ju om vi skifter i följande. Är det här en personlig bok eller hur spelar det till att du hällde något fast och gissar här vid du förska? Hur har du ju bo här i 20 år?
1: Att nu gör det som en ombildning. Ja, men kanske är det, alltså jag känner inte att jag har så när är det rötter eller är det känslor jag skriver utifrån. Men det kan jag ganska väl definiera. Mot egna löv. Jag syns det är långsol till följar och syns det om kanske hur man ängrar sig och hur man flyter ur följen. Hur den första tågen i tittet följar känner sig efter då att när man flyter till Danmarskar finns det fel att om man flyter omkringstans för att läsa så är assimileringen att man rönner tillpassa sig mot ett land öliga kött kanske och syns det för kött och syns det för gott och kanske man så kämpa vid att man vill syns det äldre efter det. Man kanske kan ängra. Ja, man har mist sitt gröt och danska man blev knappt för donalig till dansa och man blev för vanlig till förs. Och han trade off en ganska sin hör. Och så, jag vet inte, så är det lite personliga. Jag hade ju just också räknat det rättliga allmänt till er. Och, alltså, är det inte så, kan man säga, unik ur ett tog. Det är ju en ekor förengar som flyter ur färgen och alla togna och räknat. Vi har en bilfärgare, antingen som långstol eller ja, ja, på imiska mater.
0: Och börjar snurra sig just nu om att det här, vad man ska bruka år i hängande, men kvar är rätt ur färgen och kvar förresten är?
1: Ja, alltså det hade ju just nu rättliga allmänt. Det är ju, alltså om du bor studie, jag kan lite lägga byggt i Sverige eller i norra eller i Danmark, så är det just nu också som krets av ja, ungdomar som är rättliga härst. Det är också vi att det är en sån till dömelse följande att du häver att du växer upp till ungdom. Här är en sån nyhetällningsförgång. Man vet att som är vinn för att färra steg, läsa, arn du för att steg. Man vet ju själv vad man själv vill göra. Det är viska så välja tillvildarligt hvorför steg och hvorför vi är rätt och kvätta för att märka. Så jag hade till röstning ett sån, hur kan man säga, det är en liten sorg alltid som är att man växer upp ut i byggt ett lär ut i någon landslag som det förska. Att man vet att han ungdomar är en enda. Alltså man vet att hese vinanlöjning kan ska färja brotta. Långt av det är 20 år gammal. Och det är rättliga tulliga aldrig att missa en vinföl. Men alla förhållningar missar ju vinföl på den maten. Som med vinanlöj vill jag ringa att jag kan vissa rottalandöjsen. Ja? Du vill jag ringa att tajma ut vinanlöj på den maten. Så ja, kanske är det inte personligt. Men det är väl, alltså, ja, omkväckna. Bön i att hon är röjsen i olja allmän. Och ganska viktigt att säga att hon har annars ju mer. Alltså jag har alltid, jag har ju också, största börsen, hon säger Öljan Ekf om fäggar affär. Och den största börsen, det var ju så en ensam adler, ungar med vår som Jack i landsland under förrjön. Och jag också säger, jag är också ganska där samma här. En här kan man säga, en affär 3,0, jag sänder några mansmyndor i en förskollandsläge som är mer kontemporärt ganska.
0: Ja, som sagt, hun trea bøk, og hun kommer altså ut i morgen, men Rune, du er jo også en utbyggven arkitektor. Er du rytøvendor, arkitektor, eller la bæge?
1: Altså, bæge, absolutt. Jeg har alltid tatt for tid å inneholde nekv i minst. Jeg er arkitektor i Jondervois som lærer i Lund Universitet av arkitektskolen her, Vannevois. Men det her året som akkurat det første gang nå, dette året, ta undervisning i att ha sett någon av Ritlist som skrivlärare. Så jag finns ju orlov ur Sverige.
0: Ja, men Rune Veje, jag får att tacka dig för samrådet i morgon och så får jag inte att det är bäst och ett novis och nuttio på utgärna.
1: Självklart tack och ja, så tack för det.

0: Ja, ja, boys, boys, boys, Sabrina, vet du när hæsen sangren kom ut?
1: Uff.
0: Det är inte 40 år sedan.
1: Är det inte?
0: Det är nog inte 30 år sedan.
1: Okej, det är också, jag är också omkrastan i forsen.
0: Tjej fors.
1: Ja, okej.
0: Det är ju en liten bit, nej, det är inte en gång 40 år sedan.
1: Ja, ja, men han hällde den. Ett förallyckliga, må man säga. Och det var ju sånt i samband vi ändå här. Nu är jag börjat som hever det sin tillsamma höjde boys, boys, boys. Och man kan säga att det är nek mättna lite att uppleva och ge sån dövon.
0: Jag har alltid alltid nek affära till om man är ro.
1: Ja, faktiskt. Faktiskt. Det kan man gå säga. Ja, vi tar ju nu är det ju konserterna om Nils Midgjord och Nils Bok och så hade vi No Rest for the Wicked som har sina gånger i Lötene som har sina finns ju gå om alla så det är långt och nu och så är det ju inte alltid en tilltug nästan kvart vikskifte men när det är folklar för
0: Västmanna det är alltid jag snir
1: Västmanna det är er och Östne och i Västmanna vi är när ja packa jag skra allt vikskifte så till
0: skulle vi inte prova kombinera Häsberge Västmanna det är Og jeg vet at Vestmenn spiller Rektsjål og Gøtten i Vokland.
1: Gjør det, ja.
0: Jeg halter.
1: Ja, men så
0: halter jeg. Jeg vet ikke om det som spiller Nils Midgjord, det tror jeg ikke å si, men jeg halter jeg skimmer i Terreskron.
1: Så halter jeg det passende. Vi kan skal teke et lev i Vestmennen, skulle ikke det?
0: Jo, kom.
1: Teke klaskeren til Adamon.
0: Her kommer Rå.

0: Takk for dansen, Ellen. Ja, uff, han seks måter å lukke av, altså. Jeg kjenner det til ångte man teker en sving om, ångte sanger som ikke tvøst. Ikke jeg sin, hæsen fantastisk, kjør Vestmann Rå. Men sanger, tvøst, da blir vi.
1: Ja.
0: Og man også
1: Nu
0: har vi dansa. Nu har vi dansa lunch.
1: Sista ord. Nu man var sist. Och så tar han Luca.
0: Sista hon kan ju mata.
1: Ja.
0: Ja.
1: No.
0: Och så ska vi skulle ta kan.
1: Luca ni leje. Ej.
0: Nu simpelt test.
1: Ja. Så hejt
0: ut av friska luft.
1: Ja, lite bara nu nämma.
0: Allt där. Här
1: är Nick. Ja. Om skillen kan Nick vara. Men alltså att dansa.
0: Det är gott.
1: Det är redan ringt att inte säga ja till annat sätt.
0: Det är akkurat det. Och som sagt då tar vi kanske tidigen ankor svinga om nu kommande vikskiftet till några tilltök av skrånne och ja. Nej, gå och hör vi att för att dansa till döms. Och vi är sån Ellen så säger vi på tack för idén. Och imorgon är vi sjående att vi är när frutjadagssändning vid Ötlmöljön går om mitt landa en när kapping. En när nutjär kapping kunde vi kanske säga.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och man är inte blandad på om allt.
0: Ja, bara säger vi det. Vi tar rast.

Klockan är nu 6 minuter i vår nutjo sändningen och då tidskriva och vi spelar tryckarstyr vid Lorsdära Instjön och här var det då att höra en sank jämen skriver så till åkken nummer är 224400 224400 en är då inte så nekt inte men åkkerst är korsna kommer så vi får gång då och det här gör vi vid en föreskån sanke och i hesson stentor så lär sig kan du inte spela Sanchen som har stora syster och lilla bodje som Kari och Eiffel framföra tack för det skriva till Östnäm. Ja men honom färra vid alltså att börja vi hesa färs.

Ja, så säger Jörgen Winkler och det här var Svear döttrun och jag ber också om att spela hentan för Svear mammorna som hever en särdigen det och i det. Och så att du näka Anna, här ständer Evel Fejen höra Rappers Delight vid The Sugar Hill Gang. Hip-hop-sjankran manklar i föreskående utvarspe så kvar det bättre att börja vi än tan och vi fick hip-hop-sjankrarna ut och i fjälderna.

0: nu har jag finnit tvär gestor och utvarstovna som här var en rikvi på hjärsta här som vi bokande. Det är Market Stora, landstyrskvinna och i allmänna målen som är här av arbetsmarknaden målen. Och så är det Evelyn Gort som har en master och i arbetsomkvarvetslärsle och som är HTO-lejare och Arstekon till er lejare och i hälsotrikt och omkvarve. Välkomna till Kipoar.
1: Tack för det.
0: Evelyn Gård, jeg har alltid for å begynne av til. Hvor har dere som noen arbeidsvannlokker i førjen?
1: Ja, jeg vil si at det er veldig regjende at være vi til å sørge at det blir vi av å sånne vannlokker. Det forteller dere i alle førjen at vi lærer ikke av dem. Og alt som jeg selv har sagt når øyene er til, er det man kaller for at vi er døyene. Ta en vannlokke henter, det vil øyne legge tog at hun vil skrasett, og ta hun så skrasett at det vil så kort ut til dere som ute i arbeidsmarsjonen, ja, hva kunne vi lære av det sånn? Hva skulle vi gjøre for at det ikke skal rekke dere? Men det er akkurat som tannparsten, han er slett ikke vil eksistere. Han mangler vel, ja. Det er vidne av øyne gass. Det kunne vi gjøre nekk vi, og det er her vi kunne fære inn og firebryre.
0: Helt altså slett ikke vil nekke at du, altså hvis en stor vannlokker hent, så her var det fire tjokker. Ikke finner jeg vite at dette kunne tilgjøre, for ikke endte som støve?
1: Nei, jeg har tyvärr omgang til å oppleve det. Jeg har et spørsmål, men jeg har omgang til å finne svære på det. Det er bare at jeg, men altså, hatt det her for å tilgjøre snakke vi. Jo, ta få av vite, altså. Bete vite og ille at den, og bare vite for å vite om hentingen som hent. Bare kunne vite firebrytet ut fra at jeg må fakta ut eller ned. Så det vil si at det er et øyelig, tutningar mykje, bare med seg for etter, til evitna røyling.
0: Ja. Ja, Evelyn Gård, du er jo eist, du er jo nødt av forkvinnan og i arbeids- og omkvarvesranen som skal rådgjeva landstøyren og i spurningen innan arbeids- og omkvarve. Så det kan man råkna vi at det er så et av timen ting noen som tykker for at etterspyrir at nødt av arbeids- og etterlite skal gjøre mer av at vitna deila.
1: Det er vi tals sikkert. Och så vant, jag kan inte fram och undan säga för att det är vi för att mäla till till att nu är det rättliga nytt. Men det är helt säkert ett av åkare huvudsvärt. Det är väldigt fyrbrytning, alltså. Absolut. Och det som är jävla glad för det är till att vi tar en av landstyrskvinna som är meldat ut om en av nollåksjön. Och det är första för i ett län i samband med arbetsomkvarvet man har haft det här utmeldningen. Så det är flott market. Ja. Det gläder vi dock till.
0: Ja, Market Stora. Nu har landstyret gjort det av at flytta tilbyggvinstene ur arbeids- og brunnet etter litt, og så nå som bare skal eit arbeids etter litt, og bare hushandla seg om arbeidsmarknaden var mål. Hva er brøytingar i Atlantland og Åksle for å suttja? Ligger nekker kors noen enn etter?
2: Det ligger alltid nekker kors noen, men jeg halte jo tøtselig at så dette her arbeidsomkvarsraje som tid var inne og sett et nytt arbeidsomkvarsraje som også skal gjøre noen tilmelde til landstyret og som jeg finner vidt at vi skulle arbeide frem med mødrene null og se noen hvordan gjør vi så. Og så som også jeg har innslaget noen sier og Johanne det firebrytning vi øye at arbeider vi og hokbor noen til tryggt av arbeidsplassen. Til ankers vekkene så sier vi at vi har arbeidsøhap og arbeidsvannlokker, og til tale lakker ikke. Så hvis vi skulle gjøre noe for å få til å lakke, så må vi gjøre noe vi til mentene som vi har arbeidsplassen. Og også til mentene vi har i samskiften under midtelen arbeidsettelighet og arbeidsgjøvere. Det som Evelyn, det som du har vært inne i, og jeg heter vi, ja, men til å hente ohap eller vannlokker, så øyer vi at ikke etter hver hverdag som hendte, hver kunne vi gjort bedre. Altså, det var vi nødt til hvis vi skulle komme frem av løy, og hvis vi skulle lære å ta med ting noen som hendte.
0: Altså, dette arbeidsomkvarvetsraje, har vi det sitt jo nok var, eller det er helt nødt, og kunne de lukke greier fra hva det er, hvor det er ute i?
2: Arbeidsomkvarvetsraje har sitt jo nok var til lovar og sett, så til landstyrer som, eller landstyrsfølse ved arbeidsmarsene av Malm, som sitter til, og til han ikke har jeg ble så sett ja, fire måneder.
1: Ja, det er så ille nødt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og det er, det skulle være arbeidsgjøvere og arbeidstekere, fagfellere, som er ute, bäi för arbetstag, gevara bäi för privata och allmänna vinna.
1: Ja.
2: Så och här är det så att Evelyn är forskvinna i Turan.
1: Ja. Så vi det här har haft omkring en kultanfond och så nu ska vi så för att se till en kaos.
0: Okej. Ja, sambart arbeidsomkvarslående så hever arbeids et lite nekrar heimildor, og det er så sår som bøter og arbeidsplossmetingar til dømos. Men da det kommer til bøter, så er haksa båten som nekrar de givende førgen, hon er 4000, og i Danmark er grunduppatton, hon er, hva er det da, omlai 2000 og alt det, og så det er bare hakri enn det. Ta det er skier seg her som vant er for liv og helse. Evelyngård, hva heldur du om til at djeva bøter? Er det noe som skal, som kanskje skal man sette bøterne i hakre, skal det være større bøter, større revsing for ikke at det var trygt i orden og arbeidsplassene?
1: Det er helt sikkert noe som vi utfører, vi gjør noen, finner det om til at kan djeva bøter på noe. Altså, så man øyre helst ikke komme her til, men det viser seg nekvastes at det er djevmo. Tror jag att det är ofta det där vi kan göra högt upp i 10 kronor och öre. Så hvis det ska räka så är det ofta ett öre gott anbo att bruka. Men hvis man teker bytjevinna som jag vill göra i nekvar så vill jag säga att det allt det som har vi arbetsom för att göra det är öre lagt väckta. Så jag tror mövelöka. Det var inte det jag gör i grannland med ett land av Danmark. Det var första gången vi är i Värskattland. Så kan du fære inn i kjølare prosjekteringene og i utbjøringer til færgene og vekta arbeidsomkvøret og tryggene. Og i færgene her er det døgnengengene som du bjører på en av verskattland, så er det kroner og øyrer og tøy. Altså det er faktisk ikke noe annet du teker et litt til. Så langt her kan du gjøre et alvorlig godt fyrrøkende arbeidet ved å teke til følelsene inn som rævfeste arbeidsomkvøret og sette kroner og øyrer.
0: Så tryggdom ska långt räffestas beina vid...
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Alltså att skriva det bara, att tänka på det.
0: Akkurat. Men hur stora halta tycker du att böterna skulle vara?
1: Ja, det är nog så ringt att säga akkurat hur stora det här skulle vara. Och jag vill säga att det är inte rätt kvad det är för ett brott man vill göra. Det har regleras ut för att jag är. Och jag var inte i åka grannalånden arbetar man. Jag vet inte, så här kunde man så hukta sig inte till dig alltså. Runt om och kon är det öjlande kvar runt er och det kan man gott lura efter och finna det och täcka det bästa vi ser vi är. Men att tro att det här vi är att väkta utbjörningar till färg och annat, alltså väkta tryckterna i kjolvån till på någon, det kan vi lägga igen, alltså det är ju vad vi känner löt i. Och hvis du tar kultum i Danmark så är det bitcha här där som väkta tandparsten upp i 32%. Följon här letar du bara att släppa fram att äta bytja till lika mycket. Alltså är det inte kriterier. Jo, alltså kriterier till kronor och euro tog. Men trygden till lika mycket. Så det må man sätta mer aktivt in.
0: Ja, och ett annat som vi har brukt i Örund London det är det som är där arbetsplåsmätningar och det är ett lågare kräv i ES att öll arbetsplås så här var mätningar av hur är trygden och hur är arbetsplåsen och medan åker i följande åker här var arbetsplåsen lite humörläka för att alla tja arbetsplåsen heter här. Skulle det här vara ett lågare kräv i följande att öll arbetsplås vi mer än 20 folk har alltid ta center i ES det skulle ha varit en mätning av vanton. Är det ett huskott?
1: Det kunde det helt säkert vara. Alltså man har ju praktiserat av någon annan i öjlande kvar. Och det som häver sådana ekvatorier och inte varit igång vid att lösa en uppgave är att du stäcker av och huxar dig om vad det är du ska göra. Det nyttar sig till att man börjar renna och steg och man börjar lycka skäl och äta gången och så vidare. Det ber sig till. Alltså, vid oj jag vet att han också klarar sig det att han hoppar en ber sig till. Här må han ska göras. Och det här vill jag faktiskt sätta sig ner och huxa om vad det är det ska göra. Hur ska han lösa sig uppgavarna tryggt och gott? Det här gör det här vi också. Så får vi inte bära steg. Alltså en tryggt är mentan till ett hand som blir löjna fram. Ett litet är ordentligt gott. Men alltså kunning och en stärkt tryggt är mentan så är det bättre. Jag läser nämligen att jag är i samband med ta öra som brickven blir byggt. Det var det danskar och svear som arbetade. Och då var det samma lov och regler, allt det här heter PVC. Men danskar, tar hatt en nek fløyre arbeidsavhap, og det var tog at tar at skiktarmentan var så vøyk.
2: Mm.
1: Altså sviar hatt en helt er at skiktarmentan. Det må være så, hvis vi får et arbeid, så at at man hever til hvis det altså at vi anser etter dere selv om først og fremst,
2: mm.
1: og så igjen dere størrelse. Og jeg har det synes jeg, som jeg bor i Følgen, altså dette landet er så lite, altså vi tar kjenne alt hver en annen, og til stort er jeg standere med til myndeløkker og arbeidsfolk, politikere og alt det. Vi har øye kunne hava hjemmesins beste arbeidsomkvar i Følgen. Alltså ta öra på det till.
2: Jag husar ju men det här vi arbetsplatsmätningen alltså det är alltså logga on där nog så vojg på att ha den arbets ettlig det kan be en arbetsgivare göra en arbetsplatsmätning. Jag hade själv att det är väl område vi får arbetsplatsmätningar och arbetsplatsen. Tog ända mal vi tajmon är att vi skulle ha ett tryggare arbetsplats. Och ankors väckna hevet till hesar mätingarna, jaunan och arbetsplatsen och så görs det också starfösten tillvida om att vi arbetar vi arbetstryggt. Så är det alltid rörlig område att här vill jag göra det och till er också näka som vi arbetar vi och i arbetsomförslånen för att bröt det här. Och här är absolut ösni ein at instu frá selja fagfelun tey hava størst instu um man fer gerst hesar her arbeiðsplass metingarnar og so er ta sjálvandi skal ta vera í mist alt eftir kussu stórar fyrirtøknar er og so er ta skal heldu ikki vera so laus at til so trúpul ta fyrirtøknar ikki orka gera ta so og so aftur her má man gera ta og í samstarvi við alla parstar. Men jeg husker at det er til en gang til å gjøre affære, for jeg arbeider vidt til firebyrgjent. Så det er alltid absolutt det vi skulle være.
0: Ja. Jeg husker også at jeg har sett mer om tryktarmentene som du nevnte, Elin Gård. Men først så får jeg lykke at å høre firebyrgjent sette støren og arbeids etter litt noen, Thomas Paula Juhl. Han har arbeidet og arbeidet litt i 16 år, og senest i 3 årene har han vært leiere og at delt ned etter litt og trygt. Og spurte han hva han får lese av dette og med han. Han er større og arbeidet litt noen.
3: Fokus i årene er bedre noe arbeidstrygt, ikke brunnet trygt eller tilbygging. Så trygt er arbeidsløs, faktisk.
0: Ja. Nu har du arbeidet og arbeidsmarknene var også noen i 16 år siden du. Er det noe du husker eier å gjøre størrelse?
3: Nei, altså vi har arbeidet etter lovgavene, og det er det vi får alltid opp med tiden. Og, altså høvesoppgaven til dere er jo å ha etter litt, og kunne, og ja, kunne ha etter litt, og velge jeg faktisk, ja.
0: Og helt til du at det arbeidet har blivit gjort noe godt?
3: Alltså ja, det är så inte svär på alltså nu så nu för bruna alltså om så en och tillbyggning på sig så att nu får man brukar man orka att jag har varit lite där så vi tar för ut samman så kan man ju också ta chimmer av det jag har gjort lite.
0: Nu är så starter utanlands så två svenskar sitter där och vikar ju görskvalde, men här säger Mark Stora, landstyrskvinna, att hon helt att nu skulle man lycka som upprafästa fyrbygging och inte bara hava ett lite. Vad husar du om det här?
3: Nej, vi vet arbetar med att vi kunde vända. Ja, så till er en stor pastor att det är fyra, lycka som att vi ska till en huggbordsbojt som man kunde ha gjort till pastor till arbetsfalt, ja. Det var faktiskt arbetsmarknaden. Det är liksom att upplysning och det är liksom upplysning och ett litet magier. Ja. Och tar man också liksom det som är stundet i korsen är nollutsjön så är det här med att man kunnar som redan är.
0: Ja, så tog helt till ett gott hosgott att kanske få mer samskifte ut till arbetsmarknaden nu, eller?
3: Ja, marsmarknaden är ju också arbetsrikt. Så är man färre, alltså vi spelar alltså mycket som arbetsgivare och arbetsasfalt. Arbetsfalt faktiskt. Nej, det är så, jag känner mig av att kunna välja, ja, och jag har ett litet. Och så är det här en öppna stånd, här man bjöar. Alltså, folk går in i stånden och är väl kanske så tycker som ett arbete, ja, och kunna ens med tammat.
0: Så helt du kanske att arbets- och bruna efter lite hever varit en förlukavare stånare?
3: Ja, det är så här som inte att säga, men det är konstigt som att han kunde vara mer upp än han över.
0: Ja, det säger Thomas Paul Juhl som är fyrbilsstjåri och i arbetsättelit någon. Alltså det ska ha ett arbetsättelit, ska ha ett litet vad det är kunning och vedlägg och stånden ska vara mer öppen. Vad halta det tycker om detta, Marcus Stora?
2: Ja, jag har alltid, alltså vi vet att arbetsättelit ska ge ett litet till och som till lovar och har sett och det ger 800 000 ett litet årliga. Det här skulle det framhållande det ger. Det är bara områdande att ta en pastrin som öjde fyrbrygning. Att han blir styrstor. Det är bara öjde med fyrbrygning och det. Men omkurs väckna så fär fokus är ofta över och ett litet. Men hvis vi skulle brøyta en hokbord til tryktene og arbeidsplassen, så vera vi nødt til at arbeida møyra vi fyrbyrking og møyra vi dialog i middelen parstene. Så det er, altså fyrir nå og en nullhokskjøn, så vera man nødt til at arbeida møyra vi fyrbyrking og middelen anna er få jag får arbetsplatsmätningar, men ösne ta ut alltså hända ohapp eller vanlokor att man brukar till att lära är och göra tingene bättre. Så det är absolut nöjt.
0: Ja, Evelyn Gård, du tar sig om tryktarmäntan, att det är moner och för att tryktarmäntan man häver i Imson London. Hur är det moner att ha? Och hur får man ökt om åhåan för att häva ett tryggt arbetsplats?
1: Ja, det är något som man skapar ut i Sjölundplatsen. Alltså det är inte gott att vi har ett ättligt och att det är viktigt och vi får vidkänna att ta emot. Men det är tjockare gerandsdäver. Det är gerandsdäver när vi skulle skapa och att tryggt arbetet. Mm. Och det är med annat är att vi kunna följt sig om vad det är för något att arbeta vid tryggt och hur man ska ansätta sig själv. Och det är att man har ett öppet samskift om det. Alltså att vi ser också gånger gäll i ett land är att man så tar sig upp i om det. Alltså att det inte lockar. Och har man bruk för det, ja, men så säger man frå. Alltså att det är en öjla större parstrad. Och det är också att arbeta vid tryggt och att arbeta vid mäntan. Det är inte något som du ser så utslut av här nu. Alltså det är faktiskt en hoppårsbröjting och det är inte tog. Alltså det är inte månader, det är inte rörare när du kommer här till.
2: Och det är inte bara en pastor, alltså det är inte arbetsättelite som kommer att göra det att vi får en ära mentan. Alltså det är det som är så områdande, att arbetsplatsen i här var ösningen och arbet. Så man, att vara nöjd till att häka hela arbeten och ase, inte tror man ska all, men tror man vill. Alltså tror man häver inte om att vi skulle nåa hela malen om man har nollhågsjön. Att man häver inte om att det inte ska vara färdigt att föra till arbetet. Och det är han mentan är bröjting, hon börjar och arbetsplatsen och självande gör hon det. Ja. Så jag hoppas att det är öliga nejot att vi blir vi att tåsa och argumentera för att det är alla parter som skulle göra det och tog är det så nejot att man får öja samskift. Och det kan virka så jävligt att det händer inte hvis man ska bara tåsa samman, men det må man göra. Man vill skymta en nötter till affär och dialog, alla parter för att få bröjt mentan och det vidare vi tar längre tog.
1: Ja, det är alltså en pastor alltid just att du arbetar vid tryggdörren. Titta, du säger det samma om att du. Du gånger som en fax som en predikant. Men till sist du vet, så vill båtskapen en fängare.
0: Det har varit man som mamma till
1: det. Ja, ja, och det är faktiskt det samma.
0: Ja. Ja.
1: Du blir vi. Och så till sist, ja, men så du finns ju bra utan att vänta.
0: Ja.
1: Och det ger just inte, alltså fast du beter tull och du får den beter trivna och fast nu det plossen, ja, men det är öppen för dig och det är glädje för att vi är skift ner och kipa i, alltså till att och en större part av våra liv är vi utan är vi till arbetet och vi skulle ha vad det gott av det där arbetet. Alltså det skulle ju vara en spårning om vi kommer höll hem från arbetet det eller inte, alltså. Vi skulle öll kunna föra tryck till och från arbetet och det ska vara kvönde.
0: Ja, jeg kunne huske meg tåse sinter om vannlokket tryggingarraje som i løtene hever 594 mål som ligger og boja, altså det er 594 føringar som sitter og boja etter nye støvån. Og det er få årlige mellom 300 og 300 og 400 fraboaner om arbeidsvannlokket, så bunten bare vekser, kan man sige. Market Stora, er noen atlan om at opprafeste arbeidet i vannlokket tryggingarraje?
2: Ja, altså det er Råje är egentligen upprörd för Sverige och i 42 och 25 och 4 är komma här som till löst att det här har livet och länge mål och boja. Och jag har alltid att vi suttit så som jag skilte att ta emot som arbete vi tog är vi såch en effekt av det att få arbete mål ni skjuter ju jock nu. Så och det här skulle vi alla tyna hålla eja vi så bara nu är inte huxan att akkurat det här ska styrkas men vi skulle själva inte vittra till målen som kommer men uppgåvan vi är arbetar förebyggande är att det som målen skulle komma alltså det är det alltså det var kvar är det man sätter in vi har var sett in för att få avgrat hese tingene men vi vill alltså nåt till att sätta in så lås är att hese här öppna inte hända och inte komma in här att det är vi måste räna vänta det som tänker någon så men heter är refest
0: och det är det är ju lower fest att vi kör till en skal inte vi ska vara under 2 år och ta vara sagt på så hemma så klarar sig halta tja fräschna.
2: Ja ja, och men det som är alltså när jag säger till er att vi det här var störst det här och tej arbetar sig upp undan och få är avgrott neck flyr dem all så det måste lycka sucha om inte ta för att gänga vi tog insatsen som vi det här var just i halta det är en sex folk som arbetar borstor är vi här sån att det arbetar inte vi några öron men borstor är vi här sån så det skall vi själva inte hålla eja vi du själva skulle det hålla sig till avsätta tojer och så vidare
0: ska lågen så bryta så avsätta tojon blir långre
2: nej det ska inte nej det är inte några atlan om det i behöver Det ska jag själva skulle vi komma till livs och jag hade tej ta sig syndrom att alla tyna nog snäck aktiv mål och tej havarna tänker om hur snäck aktiv mål kunde vara och det ska inte vara mer än det och så vad gör så jag fyllt ju näft vi tog och visst det är nej att vi sett in så gör vi det men i halvtid är områdande att vi ankorsväckna ösen röjna att hukbors eller mentan är lika röjna att arbeta fram emot att hans malen skulle komma. Alltså vi må få en att tryktar kipan eller att arbeta omkvarvarna mentan här som vi arbetar nekmåra förebyggande så lös är att hans skajan inte kommer.
0: Och i landstorn nu vet jag att här är det funderbart nu om Futsarlo. Är det välvilt i och för att räffesta ökje här arbetsättelit för att få hese vandokotullene nyer?
2: Jag har alltid att hända en samgångan och den samgångan som också är skönast vid inte att det ska vara att det inte ska vara färdigt för att arbeta så att det inte är räffesta till. Om man så kommer till fortsatt att arbeta själv så blir det så att hur ska man räffesta men helt absolut att det är något som är inte räffesta till att hvis vi skulle nå en nollhuggsjön så ger det att det är lättare hvis man får räffest heter.
0: Evelyn Gård, jag vill lycka ihåg att spyrja till att syntra i samband vid alla här målen som vi har meldat till vanlokt tryggningar röje. Är det här ägstning något skokatull?
1: Det är det åtta niva. Alltså, det är väldigt troligt att säga att ta sig om skokatull, men hvis vi till dömes täcka Danmark så vidare vi det att här hade gjort kanningar. Och här det kommer ut vid att det är en 6-40% som inte vill fråga på. För akkurat att höll er att det var inte det, men det är åtta niva och ägstning höga.
0: Market.
2: Ja, jag kunde lycka också med bara att vi mest inte här tar i spårningen är några töl melta. Alltså långt att ta här var vi, alltså vi var nöjt till att bröjta åkara huggbor, men också ta maten vi tåsa om tingen på. Toi är att ta vi tåsa om att melta, så blev det automatiskt att inte nu har du just näka av lovligt. Och så får man inte in och säger vi ska få arbeta vid ner och göra tingene bättre. Och tog, alltså heter det, man frågar på tingene och tar man här vid görs till så skulle personen för att säga man och finna till hur så kommer vi, vad gör, hur gör vi detta bättre? Men det är troligt att få folk att fråga på ting hvis vi anker helt rätt och lär lite gör det gott nog, alltså så ankersväckna. Halt det är att det är ösnen nej och hur så är huggborn, hur så tåsar vi om det så tingene? Det är inte att melda att det är något olovligt, men man ska de som fråboa egentligen är det som är vi till att vi kunde komma fram alla och kunde göra tingene bättre.
0: Det är inte en huggborsbrötning som ställt till.
2: Ja, det är det. Ja.
0: Margit, nu heter vi sista spurningar till tog in via flera frågor. Margit Stora, hver kröv färre tigra sätta till en nödjan stjåra och arbetsett lite någon?
2: Ja, det här är helt säkert. Det är en som ska sätta en kaos och sätta en kaos för en noll huggsjön som ska gröja från hur så kommer vi fram av løyvien fyrbyrgjende arbeid i øyne samstående som etterlittene skulle gjøres. Så det er helt sikkert det som fokus er å være en som klarer å sette en grøye kaos for arbeidsomkværen.
0: Stora tack för att jag tycker på att vi och kunde det här. Margaret Stora, landstyrskvinna och i arbetsmarknaden var Malon och Evelyn Kort som är HTV-lejare och Arstekon och hevrarna master och i arbetsomkvärvets Lashlo. Tack för det.
1: Tack
2: så mycket.

0: Hej och välkommen till Nisht, ikke vi.
1: God dag, Anna.
0: God dag, Svanna.
1: Ja, en pastor, en ett ämne.
0: Och det skulle vi ta oss här om. Och inte för att veta vad det betyder till sida, men åtta örvigt.
1: Åtta örvigt, ja.
0: Vad är det där, Svanna?
1: Ja, vad är det
0: där? Hur har du funnit på det här namnet?
1: Det här var onkel, jag vet inte, onkel som rullar längt ut. Ja, åtta örvigt är ett hotag som vi tjolvar här var Bridget och Sinter Shaman. Och det är ett fyrbrygde av Donskon Ökuller. Det här vi att byggva ut jag enar och tjocknar och så fler och tjär. Här man är isolerad av er. Kvät är det som kommer på spel rent människasligt tar man lever ett sådär steg.
0: Och kan man blåsa sin i örvete?
1: Kan man blåsa sin i örvete? Kan man följa sig inneklämt? Kan man blåsa føler seg klaustrofobi, hva henter til å ta i samfunnet er så lite, og folk vite alt om hver annen.
0: Slæter en gonger.
1: Slæter en gonger. Kan man gå i masse ferie, og noen håndterer man det, tar i anker sjøv, og man selv kommer opp av spil, og så videre.
0: Akkurat. Og vi skulle ta seg vid tve personer som er med i det. Och det är Julia Klein Rasmussen som är en ung kvinna. Och så är det Björn Olofsson Daskar som är en äldre member.
1: Och rithunder.
0: Och rithunder. Och jag faktiskt känner mig. Hesefer är Svanna Scholv. Hon har nämligen haft några tankar om henne. Och hur det är sin arbete vid du Scholv av Ymsanhott vid Salarsjöne. Och jag har alltid börjat vi skulle höra att det är personligt känner mina först. Hej och välkommen Julia och Arnbjörn. Kunde tid börja vi agra sin därifra om till kun själva?
2: Jag är en byggda dronger, uppvaksen av byggt, en bandagare. Och jag var faktiskt den enaste drongern i min arkens i alla kommunerna.
0: Okej.
2: Jag har lutt skola. Fyra närmare skolan, enast dranker. Det är också små förhållande så. Jag började också köta att lunchast borster. Men det var inte längre till honom så. Ja, i första hand har jag inte framast allt. Jag är uppe på bakavörer och har lite filosofi. Jag är snäck av kantlat eller kantmak, filosofi. Och så är det dönt.
3: Ja, jag är Julia och jag är 60 år. Och jag är född i Danmark. Uppvuxna här och så flyttade jag hem i fem. Och så bor i, ja, jag bor i Kvastan. Men mest i Hösvig och är resten för byggt. Men flyttade han här i 21 halv jag. Så, och jag bygger Archon, så jag är till frill.
0: Det är med.
3: Så, jag börjar växa och det står ni för i veckan.
0: Vi skulle ju ta oss här centrumheter. Åtta är vi i det. Det är ett speciellt år. Men jag och Svanna har designat det. Ja, och jag husker bara att vi skulle leva centrumet ut det. Här har tiden ägaren du följt dikken och äcklat av öron.
3: Ja, alltså. Jag har varit också online så jag följer att liksom, folk har varit hot. Något som jag får på mig. Men alltså. Tärstiskt rörelse och sådant. Jag följer vi sig höjre och kurs. Så ska det bara alltid ut. Alltså, ett kommer. Alltså. Så vidare det då. Så då.
0: Så du har inte mått att dela det helt i?
3: Så ordentligt. Så kan jag konfirma då. Jag syns inte. Så allt som man tror med. Du vet. Kör ut. Men allt bara syns stort lite. Så flänner jag sin rätt.
0: Okej. Och det är allt som du hade inte när du drar upp i här i det.
3: Jag var inte ordentligt, alltså. Det är alltså inte, hvis man har också negativt av det, så påksar man bara sin sörd. Kvitt oss alltså den om honom.
0: Arnbjörn?
2: Ja, vad ska jag säga? Alltså, som smådrunker. Jag följde ganska som jag var förlöjt i äckligheter. Men så visst jag så kom till Havner och gäng skola och man var till äldre och pubertet och allt det där. Så var det ju sin rörelse så huxade man om så vet jag att Anne skötte och hukte ett annat för sen så där. Hon kunde komma fallet sen där. Lagnan. Jag stämmer man upplever knappt att det är så en kvimisk kvalk till. Alltså det är och när jag dem helt över känner jag själv då. Till den så som jag så det alltså jag alltid var på lyttes intresserad och så där och så finner man att det här är faktiskt folk som inte helt att samma som de som jag kommer från. Och ganska sällan religion nästan. Det för att bygga när jag kom här fyller religion aldrig ute så på att man den är en eller ovanlig förskvikt. Så då man så kom i skolt i havn och så får man det att okej men här det fyller faktiskt nästan syndrom.
0: Så du följde ganska sin myskyltan på tammatan?
2: Ja, det kan gott vara. Och det med all det här är det nog så väl att tillpassa mig. Hvis man kan se det så. Och fick kött vinner och så. Mm. Så det var inte... Men det var en gång tid, du vet. en av dem som folk gärna vill det här var fotbollsliv och så.
0: Kan vi din vuxna man och liv? Jag
2: har alltid ganska lust av ösning. Efter öron. Och jag syns inte att det är inte en ägbar sig. Alltså, och det kan man gott ha en känsla av att folk tittar och så med en lång short. Alltså, det kan det kanske också vara behärligt. Alltså, som man själv vet kvig eller kvät eller men man förnämmer att det är ett eller annat. Vanligt så lätt är inte en god sår då, men och det så alltså att den här flocksmiljö är ett akkurat ett eller annat. Kan jag ha sagt ett land ett lakkort eller vad det hänt ett lakkort. Men det kan det vara allt med man gör, du vet det. Som är inte nödvändigtvis medger, men vi är omkring familjen i ett land. Och inte står och ser det direkt ett lakkort. Ja, och det är fler att jag upplever att jag har följt det som är rädd och behält. Till nu är det hundar och det så hur man finns starslön och sådär. Ta här har jag också upplevt att ankte så hör man eller ser man och skriver också på Facebook och ändå hör anker och tänk fast lätta och tänk så tror jag på att det var ett här det så har ta som kan om en ett lumpatten charmer eller short och ta för så lyssnar där chela talt ta är man rally utsatt allt och där bara tog jag man finns ju jotta i Nastarslön. Det är reallt, alltså jag är inte vanligen så i så där, men det är reallt behällt att det är allmänt. Det är utvärt att lära det och ja.
0: Hur ska jag överskriva det och tycka om?
2: Ja, jag vet inte hur man ska säga. Det är inte så reallt att ta som bakom det. Men så finns det inte något som jag glömmer. Alltså... Det är det.
1: Gör det när man räcker upp så på några ting eller så?
2: Jag vet inte så ordentligt, ja. Alltså nu har vi kanske samma borde vi andra som har varit lägga allmänt fram här vet vi också spart för allt möjligt. Det är redan det. Det var inte ännu hur kan man vara politikare och helt avast eller framme och jag vet det ju från öron. Politiker eller sin kollega känner jag att det är alla här där man är ganska förälder för bötterna och det närmaste kan det vara.
1: Det man bor,
2: ja, det är ofta så att det är slät eller det är så att pura överkommande personligt något som slät inte kör vi kurspolitik eller bakmant eller något som helst.
0: Tack från privat.
2: Övensjuka och förskälla svart.
0: Julia, hur ser vi släderfyllt och jag kan tyckla.
3: Det är ju inte tulliga där börjar. Det är ju alltid vi är inte så lite rågs. Alltså, inte tror jag att jag vill ha att ska hitta ett mer eller så. Men alltså, det är ju inte så. Här vi hade haft det, så är det inte här uppe. Det är väl det. Nej, vad är det för? Nu är det inte mer nere i rörna. Nu är det mer här inne, i nötterna. Så det är så att det är synd i rocksfyr och så är det alltid någon som säger att det är synd för nek eller synd så att man måste slappa av eller lägga ett bär i kärren eller så att det tog det bara med smål och så är det men alltså ja.
0: Du blev inte överskad eller chatta av dig?
3: Körkligt, det är inte hänt så ofta jag blev så chatta av sådär. Körkligt. Kan
0: vi ha nätt någon?
3: Ja, alltså vi ser lejort ut och onkel alltså och säger och så är det sen så att ska jag komma för mig heter ska jag säga va det heter passar eller inte. Det är så rätt ofta när det är som man som möter sin person oj verkligen eller så och så är det så rätt fint vi gör. Och så bara så rätt falskt sagt och så man var ju körlös om man ska se där vid personen så att är jag var faktiskt väl att du helt rätt är med men alltså what's this about? Mm. Så, men tyst ju ofta när jag testar upp i folk till att vad ja.
0: Men du följer inte behov för så att skulle präckva att det inte är du eller så är det säkert?
3: Nej, till att nej, inte ordentligt till att jag följer att de som har mer tatt vid mig eller sådana vet att det är själv passar till det jag känner mig, ja. Och så rättligen ser jag som inte känner mig som är sådant jag hörde det här er. Och hon gör sådant sådant. Och så säger hon, ja men det är sådana i största utgifter. Men alltså, och så har jag släckt över det. Alltså, det är värre, säger
0: hon. Det är några skäl i händning. Har du fyllt mera? Eller tog jag ska jag?
3: Alltså, jag halter det här över sådant mest i 2020. Ta folk var ett land i ett någon. Man går svär ut eller något. Så jag alltid har mest då. 20 till 22 lager där. Men alltså. Det var jag sen så. Alltså. Så började jag ta sig vid ena. Och huxa i varskratt. Hej där är det ju faktiskt lika mycket. Och du är spärsen heter det. Du ska
0: släcka huxa. Alltså en skadarsring.
3: Ja.
0: Vad var det där som folk sötte om det?
3: Terrasen sort. Och jag tror jag som lägger vid ljudet eller något annat. Alltså, och så var det så då. Så jag syns snitt i ljudet och jag syns sort. Hur ger de sådant och hur ser de sådant och då är det alltså. Alla det är sort. Hur och kvärt och
0: Jag har också sett oss att synta mig om att det är vi kan det ser lite vid och kör vid någon akkurat följon. Om de kunde se det några år att det är det kostar tid att uppleva det.
3: Ja, så då får jag också kört. Till ånder och till ofta man huxar sin sör. Ska så vara ett person då? Till alltså. En som är sakta vid närhand. Eller om man sakta vid åkran. Och så att det är ganska sakta vid er. Men så spyr man den personen när man sört. Är du sakta? Och det är sört. Nej, jag har inte sagt. Så man sört. No. Så det är sin snitt det vidare då.
0: Så du kan ska börja kontrollera sin förtäljning.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och till det är så tata som vi är. Så är det inte så att det är orkligt. Så att det är som händer. Så.
1: Kan det vara ringt av alla lite först? En björn för allt det som vill jag säga.
2: Ja, jag kan aldrig finnas. Jag är också, du vet, det är så tjockt. Jag har skrivit ett eller annat. Ska man svära det? Eller ska man inte? Du vet, så ofta så, hvis det är också mer så lätt det inte behöver vara. Till det är som det bänns för att det är helt värre. Du vet, det är vi misselt och alltså är du fast i Sörlund att bruka social media när så lever. Det måste jag. Eh tända så för mig som rit hunter så vill det gärna så är det här där räckligt så snart är man väck alltså. Du vet det är inte event vi stod ju det. Att det ska möta fältet eller att det är några mening om det eller några sådana grejer men allt har blivit att befortat eller så man har sin frost över.
0: Kan först du så.
2: Jag är oftast i fall danska. Jag är samma vi har ritat med den där grund ritat där. Skrivs det. Det är det gott. Det är snacka vi att komma samma vi kollegor så där de att ta det ritat under la lista folk för så är man alla som alla. Och det har gått att det lägre är ritat under för en grund lista folk men det är väl det är ju snacka av alltså det är snacka mat där man kan så just det det är inte forum, det är kanske folk som skriver om akkurat det här som säger man som är så. Komma ut och få veta att man är faktiskt helt butter eller man är inte helt, vad gör vi det?
0: Ja. Ta du så ärst borster. Är det så något trångt att komma efter så? Eller som, vill du börja gärna vara värande väck?
2: Jag vill gärna vara värande väck. Men nu säger jag att jag har familj och så. Jag har barn, jag har pappa barn nästan nu. Så Sean då ville gärna hem att det.
0: Och Julia, hur du när kan du fällt att du började gärna vill väck?
3: Ja, så inte så ofta. mora bara här för ju, men inte orga grund av hesson. Alltså det är ju ganska väl när jag får för man kan tälja i när runt. Alltså det kan jag stäga och så man inte har någon höjmatt.
0: Och det är så väl för att anta eller?
3: Ja, finns jag sånt fri eller så att vet. Ja.
0: Kan du ta mig först över?
3: Till dem kärgren som är. Alltså, och en som jag har haft. Fyr. Kört allihet. Och så var det sånt. Varsågod. Och ja, och vid. Hötta en affär vi skulle till dem. Varsågod. Så var jag sen sånt. Varsågod. Jag halpa i färsjol. Och så får det. Och så hejar han ett behov för. Ja. Kommentera på det. Alltså, kan jag färsjol nu? Så jag alltså. Jag färger och kaffär. Så får jag som vi gör. Så. För ni till gummimina och så var jag sen runt här till. Jag har massa familj i Danmark så för sen runt här.
0: Och hjälpte det så att vara väck?
3: Ja, tog jag att teer och faktiskt tjatar alla tog i. Så det är så att du får som körlig hoxa om problemet. Så det är sen så att du känner faktiskt vad jag är på en av vägen. Alltså, jag har alltid stivt tids med sig eller lunch. Ta det är att jag ska komma ur omkring.
2: Ja, jag hur säger ju annars att jag syns inte vi sjuker så det är en grund till affärer av landen och med verkligen handlar det en grund till makter alltså du vet sommar i färgen och ljuset och allt det där det är färmarskärast det är rejält gott där och det tätte förhållandet alltså du vet det kunde ju vara snövera det här var ju syns när firmorna till sjukalle att vet att vi har samman om allt med lämmande gör i färgen. Visst inte känner som ett tröst alltså på en läs eller kräv.
3: Jag har alltid sett så att för mig själv att alltså, visst jag känner folk tjock någon nyheter så är man bara glad att jag det i verkligen. Alltså, så för man är som tattare på en kamera. Man känner personen, inte så orkligen personligt, men man känner det och så ser man hej vid det, eller man klämmer det och ser skunkor och sånt. Alltså nu bygger jag hand, eller Arjun, och alltså, jag har alltid så väldigt dåliga fria lite. Alltså, man får bara alltså, det är bara avslappande på hjärtan och sånt. Så tar man ner i Danmark eller och gräsen, så är det så väldigt hur ska jag förklara, det förstyrar sig inte på hjärtan, det är så mycket larm att följa.
0: Gång så kött kanske?
3: Ja, alltså anpak var man nere. Alltså ångsten är det så om det var just nu. Friadet. Men alltså. För det också så kan det just bli för störst. Till man vänner via vara här. Alltså. Så, till dem så du är så i Köpenhamn. Det kan spela. Gänga. Iver här. Alltså. Sträckta till 20 minuter. Alltså. Då man så. Du vet. Länga vi.
2: Du behövs köra ensam. Alltså för att det är det går mat där man kan skämma över en. Och det är alltid att det är större vant för att sitta ensam att man är och grejer så det är en större land sådär, men jag vet som det är ganska latt som jag säger eller så att jag vet att det är faktiskt som är aldrig galt det är minst lika ensam att vi följer som är grejer
0: så man har ganska en övrig fällskap
3: ja
2: det är fällskaper som kan gå in och vara annan och paddla på kryss och tvärs så paddla med alla matar men det kan jag snöja sånt sådär. Man är ju en, men man vill inte vara inne, men så är man knappt lära.
0: Mm.
2: Det var ett allra stans.
0: Jag har också ett hos oss syndrometer där vi... Alltså salarhälsene och koster över ska tycka salarhälse. Och kanske är sin ävne till att tåra vara öppen och sörper om ting. Mm. Och annars då vi här man ja, kanske följer sig egna äggläder.
3: Det blev på ett torspunkt hos en ägg om systemerna som inte gör det. Så... Var jag sen så här, okej, nu är jag faktiskt nöjd till att se och kurs. Och det var alltså i... Sejan... Varsan... Jag vet inte, så länge. Längs igen. Så var jag sen så här, igår... I halvdags, det är så behärligt att det tar som systemerna. Och var jag sen så här, nu måste jag säga. Och... Ja. Men så steg jag då just nu, så... Det var gott att säga ifrån.
0: Vad var det som hände här? Eller vad sa du om systerna och gosla och tjekta för sig?
3: Alltså det är så att du sa att att det var som vi var alltså tog hon var färgen eller så och at det gjør det jeg synder vi mine personlige på en måte, sånn at det ble verre, sånn at nå vil jeg bare ha at, altså, hvis det var, jeg vil ha at 22 folk i kjæst med åren, så var det holdt så snu, eller da er det, at det ble bare verre, eller sånn. Og så var det noen som var sånn sånn, ja, men nå så kjøpte jeg ikke til henne. Altså, hva er den ferden? Er det på grunn av hæsen, eller hva er det da? Du vet, sett spørsmålet til det. Så da det kommer til te, så tar jeg ikke noe om det. Og jeg lette det helt ikke ut hva, altså, hvert år. Altså, så ikke om du gjør det her, men altså, og du føler ikke behov for det til at her er så noe år man alltid sier om oss, men så er det sånn, jeg har aldri bare og et lort hjerte er fint. Til det kan sies sånn, og et bilatt. Så det er sånn, så ser jeg folkets spørning til, oi, men hun går til 20 år, eller? Da er det, men så er det hans følelsene som tar i setet ut etter, sender meg hjerte etter, og det er sånn sånn, ja, det er nok så. Det er veldig mye hjerte.
1: Er det en risiko att säga fra ta folk kvar för länge eller att ta det här meningar om det?
3: Jag har aldrig ångt det att det är nejhjort att säga fra till att alltså, annars är det inte för länge. Men ångt det är det själv behov för att säga det. Till att, till, alltså, hvis man får för personligt så må man kanske säga fra an på vad det är.
2: Jag har aldrig gott att säga fra. Det är rädda viktigt allt. Jag kommer också ganska lägga en god mynd på ötnast där det sitter och fortäller. Det är ju mer aktiv att ta en bild och vad det är. Och det är ju vuxen nu och sådär. Men jag vet ju inte vad det är sitta och hör och få av Vimmerkinkon och kanske sön och sådär. Men och du vet att det är så gott. Så gång det över terra. Så har det hälsat ganska. Så gång det är snitt i mig. Vi ser vad det är att det är ett land.
0: Hever hesten hette Ochervid, jeg snur på omkring at Gjørsta 2 er, ja, en klarer at eller kanskje lukker meg av imot hva du deiler, og så fremveis, eller føler du enn at du kanst deiler frutt?
2: Altså, det synes jeg fyrver nek mer allmenn, eller så ut vi meningen og alt sånt. Jeg vet ikke, det bare nek som er brøtt i åren, og jeg synes ikke at det er rydtøvende, og jeg har vi selv, jeg tror ikke jeg bruker tøyene som er på, du vet, jeg er veldig sensitiv, kan man gå og si, så jeg tar ikke mer rød nær, så da tar det nærmere, eller det er bare bare, vi er bare, det er forstyrret for et eller annet, mine konstruksjoner, altså mitt, mot iskilda med vissköm som rita under. I värld har jag varit yngre i världen och steg vi i tjärts och svårt allmänt att läsa det bra och försöka så att ta internet var ångt. Då är ju i har man i tjärktorgen och så där.
1: Oj,
2: jag var väldigt aktiv. Och jag alltid fick propp. Jag blev mätt av det här och sånt. Och det var för rävla längt ut ofta. Det är allt för längt ut. Ikke nødvendigvis kjører mer, men altså i røver, altså alt det som fyrer seg. Da har jeg takket om å skrive doner, tror jeg, alt med det.
1: Og ikke en stekker, tror jeg.
2: Nei.
0: Nei. Du har ikke nødvendig av det, Henke.
2: Nei.
0: Hvordan har du å kjøre videre av hverske til hva fedene er, til hun selv og øren?
3: Hvis anker til dem sier, ja, men Julia, du blir så kjedelig. Og til på grunn av hesen og hesen. Så er det sånn, jeg skal si det. Vi har sen sagt, är det kärlek? Så också en sen inne efter sagt, är det annorlunda nu? Jag har man huxar att sen mer undan nu än man gjort förr. Förr var det bara, alltså, vi stod, tog sig upp så var det bara allt ut. Och också hade kunde vara sen skrift sagt och så tackade det till upp att och man ska som, ja, man har ju som lärsta sin dröv tog som man körde förr.
0: Hur ser vi fötterna och öron?
3: Jag har aldrig själv att säga högre också om min vimpfölk. Så har jag själv att jag borde sagt att jag vet det. Så jag är högre syns nu. Och jag har också varit att jag vet att det inte passar. Men jag har inte sett att jag vet att det är också mer hårsnäck. Och det faktiskt i körlen är jag mer det, men jag följer att jag har plikt att säga det.
0: Kan vi ta en bjöd? Vad gör du om du har råkt tjejligt om honom nu?
2: Jag gör nog inte så han är. Det är tjejligt.
0: Du ser inte fra att du är passiv.
2: Jag gör nog fyra ju. Jag har bara kvar en höp. Men sociala medlen är inte där. Jag vill höra. Det
0: kan vara jag vill höra.
2: Ja. Jo, det har alltid att det. Det har jag tagit. Ja.
0: Ja, det är några du mest vindfölk med eller familjelimer orsakar av några visst ner.
2: Ja, du känner ju nog sådana folk som blir kvar nere och så har du munnen alltid så har du kanske inte kommit hem att rädda att vara där. Jag vet det som jag har det blir kvar. Det blir kvar nere tror jag det är simpelt så det är så klassfobiskt att bli kvar igen. Det är inte bara det att man inte finner att bli kvar eller man inte finner arbete eller sådär, men jag syns att det är vi att ja, man ska vända sig åt honom att veta det och så.
0: Kan vi ta Julia? Är det någon du missar någon måntid här?
3: Jag håller bara att jag var innanför. Och det är morgon 15 år sedan. Men alltså, det var en vinkorna som ja, säger att det var så rävliga gott. Att man är missar sin av allt. Och jag säger bara från innanför. Jag heter faktiskt Jordan. Och jag håller faktiskt ett vitt solo. Sån tåsamor eller fylljasmor eller något sådär. Där. Så. Och hon är så alltså, rönt att kontakta mig och fyllt mig och allt man sa det. Jag säger stadigt nu. Här har jag bara sett följden i sig. Här har jag kört dem.
0: Så du har haft en tryggan basa eller följd som du kunde vänta till och göra till nästan nästan?
3: Ja. Jag följde, alltså jag hade att det är som är själv alltid att en liten bas av familj och vänfolk och sånt att det är mer halvbars än om du har ordentligt med vänfolk eller så. Det kan också kött bli med av folk så vill jag faktiskt bara helt bara för att sjuk som har om det alldeles och så jag vet inte så vill jag följt hos oss inför, alltså det här är ju onkel vimfölj som är från fyra som bara har hos oss att få negativ och det är för negativ och det är en sån sort ett tvimkörliga nej, så det här känns inte avstånd till att ta drenar och annars inte.
1: Det kan vi kunna göra för att ha samröver på en bättre mat här vid det inte blir så utsatt eller utsatt av en annan.
3: Jag har alltid simpelthen att följt bort vi är mer positiv. Jag hade alltså jag upplevde så jävla negativt.
2: Det är ju så konstigt att det är politiskt som blir så jävla hör och för det som är utanför så följs det alla personligt att det är så. Och det har gått till att det inte är till att det är politiker eller mittlen men det borde kanske också mer om att folk lust detta faktiskt att folk läser det och skriver att det är och så måste jag uppfatta det alltså inte på tamma det som de menar det men det är ganska mer bokstavligt så där. Och mamma en blev det öle sil i allt i år och hotell och hon ska ta plus kanske vår sil i hästen ja. Så är det så att jag tar Ryan för henne om att vara så kul att det ser så det är ju filmen du. För andra.
0: Tusen tack för det Arnbjörn och tusen tack för det.
1: Ja, tack för att du kom. Mot land till vår svit med

0: Her hørte vi Julie og Arnbjørn greia fra. Jeg husker, eller vet ikke, jeg husker jo om samrådene, jeg husker faktisk nok sånn ikke ting. Ser dette er vi hvordan sletter kan avvurske akkurat kjølsmynd, hvordan vi sitter akkurat kjølve og hvem annen, og ja, jeg snakker dette er som Julia fortalte om til de siste søgne, etter hånd og øye, og hvordan vi tog seg om henne, og ja, så hadde jeg tatt henne og skilt at folk helt i alt det som det helt om Julia. Jeg vet ikke, det er rakt med nok snakk. Og jeg hadde bra vi skal få være til Twin Svanna. Her kommer Svanna. Hej och välkommen Svanna.
1: Tack för det.
0: Du är ju alltid ofta. Du.
1: Jag är mycket like Lotte.
0: Ja. Och till er ju och tja Ervid som vi ska ta som med det. Jag hoppas att vi ska bara lepa a center och dyta. Kvad är och tja Ervid och hvordan stinker det sig upp?
1: Ja. Nu satt vi tilbake igjen etter her vi at vi tar funnet jo på dette hotellet Kjolvær, og det spretter jo ur sånne tankene om økuller som danskerne bruker. Etter vi, hva er det som hender vi økken tar vi et blodet avbyrd i en luttelig samfunn, en luttelig sted, og jeg er for noen åttjon. Hva for vi skifter gjør seg galt an det, at det som er godt og trygt vi har byggt i en liten samfunn i Samsons eisen til som kan gjøre det strevet og tungt og øyelig ganske klaustrofobisk i period. Ta i å kjenne hver annen, ganske vite alt om hver annen, ta i vidt eisene kommer nok så kjøtt fast og negre bestemte leiklåder og vi tar øyelig negre ivelappende sosiale relasjoner. Hvordan er han ferdig det, og hvordan avsker det dere?
0: Og om vi hugsa om sala helse, hva er særligt vi har vekst opp og livet i en liten åtta samfunnet?
1: Det er her vi at vi er så få, mest jo at vi har en større møvleika at fylgja vi hver en øron, og det gjør vi jo. Det gjør seg alt andre beina vi er fra vår sluttel, bare i familie, er ofta tatt på, men eisen i ære relasjoner, vinnerløs som mennast er ofta kanskje i grannalønene eller i nær omkvarvene. Og det er noe som kan, som oftast er godt og trygt. Samstundet så kan du jo i en pikkelig samfunn ikke velge på samme måte som du gjør i en større samfunn. Det vil si at du er ofte mer helt fra bandspannet og bunten av denne relasjonen som du er født inn i, og at de vinner bøkken du ender i, til noen fløtter, det kjenner vi til å lette det, at du først i baden av deg. Ute i en större samfunn, här kan du i större mån välja till folk som inte är till en familj eller som du inte har inte flott samman vid.
0: Skapa sin egna familj kanske?
1: Skapa sin egna familj nettopp och till på egen väl.
0: När vi känslan är att trycka och tackna och knyta samfunn och någon känsla av våra äggläder eller känna sig fastlastan?
1: Märke och i mitteln ta trycka och ta tatta. Og det er her vi at det blir et etterlitt kan være veldig funt i en sånn pikka litt om samfunnet. Til jo som jeg kan si ordentlig godt og trygt å vite at for dere er at her er noen som helder ei av dem her er noen som bruker seg om meg, så hvis dere skulle hent mer, hvis jeg ble sjuk eller kjett eller har bruk for hjelp, så er dere her. Samstundet så kan det også bli veldig sårbart hvis akkurat nejligt kan hända. Alltså till dömelse som man kommer ut och i omkra stöver här det var inte akkurat och kreppe. Man kan komma ut i alkohol med snusle, ettla otroskaper, svalarlig sjuka. Vi är skiftet som gör att jag nu skiljer jag mig av Lutcenter från kanske resten. Att ta kan det kött bliva till ett etterligt kanske. Här man följer att nu är akkurat som det går som fyllt ju vimmer och hygger kanske hitta dig vurderande efter mer. Ger ju nu det som är borde görst. Liv ju upp till det som den stora sociala fällskapen vantar av mig.
0: Det är sociala reglerna kanske.
1: Det är sociala åskriva reglerna som vi ju har i akkurat samfunnet.
0: Akkurat, man har ju att säga när jag dömer om hur man ska ta som fast som har kommit ut i kräpper, politiker som har gjort oss tjejligt som så har kommit ut i en större shitstorm och kan kosta sig det ser ut i förgrunden här att känna ut och så framvis kvar tankar helt om det.
1: Ja, nu hørte vi i samrådene av Tja Arnbjørn og Julie. De tog seg jo akkurat om etter hvor så store avgjørelsen de kan heve. Og her husker jeg at vi selv om vi er opptidgjene av hver nøren, og vi er opptidgjene av snø og store hendingene som folk tog seg om. Men ganske veldig ofte blir vi da allikevel også opplyst. Ganske er vi veldig ofte, altså det er annen rangsvitene vi kører vågjere og tog seg opp. Etla tosa nyer. Så det vi vi kanske vi först vita för lite hoas vi tosa olja nick. Mest gånger har säkert här är folk eller som är här därför för boy mest jag först just vi stäppla va. Så man föll sig chattan eller för fylltan eller krostan eller ut i hustan som kanske är resne.
0: Utstuttlajan.
1: Där kommer det alla nick såna maska mot som kommer rulla rinka att ja, nu hvis man skal bruke glujbredd, at det kan være lagt at jeg kommer i en sånn neilige glujbredd som øyler, hvis vi tok som det sosialpsykologisk, har kanskje en sånn dialektisk effekt, at jo mer det vil ta seg, eller jo mer man føler seg ut til et land, jo mer kanskje får man nesten selv tanker om, kanskje eventuelt neilige tanker om seg selv. Og så kan støven jo bli ordentlig kjedelig, ja.
0: Ja, man kan skje slinte til at har man så forut og tåsar om omkran eller så framvis är man glömmer att säga men varska här är ganska tvärsyra att du säger att det hade ganska inte näga som jag ska tåsa snägg om.
1: Ja, det är vi är vi först kunde våska och kunna lödcenter och i eländigheten och öron kan handla om rädda näckting. Det kan bara sprätta ur förvittne om man är lyckas om kvad är det där snurr sig om. Og så kan det kanskje fære en lei som det ikke skal, og prate kan fære i omkring retning som bare er kjeler og sånne. Så her, ja, også at det handler om at vi må være bedre til å stekke til å ha en tafere av sporen, og ta vidt komme ut og i samrøver som kommer for nek hva tåsa om, eller tåsa nye, det er man noe som anser sin retter her.
0: Men hva er det spennende at tåsa om, eller hva er man driver at du?
1: Ja, jeg også, dels är det näga vi att känna någon atter. Alltså kanske det är vid eisen sudja, spekla, negra sujra och en kjolvon som inte är så despelig är ettla. Och det är ett allmänt människasligt ting och eisen ett socialpsykologiskt fenomen. Det är att vi brukar ju ånder till eisen att mäta någon atter och att vårdera någon utifrån. Så det här också är pura naturligt. Och kanske säger det i sin också om vi först att onkelhet är ganska värre än det, ettla. Och så kan man kanske få en god känsla att vi har sån tjocka o, men det kan kännas så läs.
0: Sen som jag heter reality TV också att hata och butchers, men gott att det kyrre.
1: Ja, luxusfällen, de unga mötre, vi känner det.
0: Om vi ska ta oss syndrom släter i sinne. Hur så kan släter avvarska och kraftfäten av öron och kan själva sälja i följan här i öll, känna öll?
1: Ja, alltså jag också visst en person eller dömes hur värre han är att ta vart hosan är om med ett ganska högre rockost från omkron öron så kan det avvarska det kan avvarska på öllan ekva matar för som så kan det betyda att man får att sätta spåren till en viss kjolvan. Här var det rätt, visst det är en negativ ting om en kjolvan. Här var det rätt, är det ganska så lätt när kanske man får minne ihop till att färre ut. Man är skjutla lottäcka och i dem som tänker någon som man har gjort så är en särliga ganska i socialen sammanhängen som man träcker sig, borster. Ta också att viss isolation och ensamma fylldes det att så kan det vara en också stor riskofaktor för att, ja, att man kan ändå utunglande ettla ja, utveckla ötta.
0: Kan det som bröda förtäljningarna av en självån eller hur man ser sig sån? Kasta den och gråra till.
1: Söver om, alltså söver i hela tiden här var otroliga och år, alltså år och fortällningar är öliga stärskar. Och där livar ju bara tog jag vid halta löv i dem. Och då har vi höra där nå ofta och kanske tacka där till någon och börja fortälja någon själva att det så läst det är. Så kan man eller nämnt, ja, börja tacka där till sig och börja kanske att fäta pasta. Ja, det här till er något ägstnä. Så just det är. Och särskilt det är hvis man gånger ensam eller vet. Alltså man är rejsen bruk för någon motspel eller kanske från någon öron utanför som kan uppgöra till fortällningarna. Och röjna komma vid omkron öron så sövon som motpräckvar det.
0: Kan det som man döms hur ett vindfölk som folk har tåsande om och man kanske har haft en avvisa fädan av vidkommande och så bröjder fädan tja en ser av tog vindfölk någon. Kan jag ta på tog eller hur några tankar om det?
1: Den äger vi att fasthalta vidkommande och gärna olja problem med det är sjöve som inte huskar vi skulle tro vi till som eller som kanske kan vara olja tung och nejlig så kan det ju vara problem eisen för samlägan tror vi kommande och det här kan det eisen snäckas ju om ofta kanske är vit att vi tåsa olja nekrundan om och tar personerna som stannar mitt och ju har upplevt sig tänkande jag går runt och kanske inte vill uttala sig, men att jag kanske skjultan vill ha hört eller spurt direkta.
0: Kan det vara ringt att hålla fast och till goda mynt när man häver av, hvis vi den ser träffa folk? Thomas har ju 20 under ta sig om vi kommer att på en ringa mata.
1: Ja, det kan det kanske. Och det handlar snurr sig nog om vad det är för relation till huvud till vi kommer att. Hvis du häver en relation som är go och stärk och är ganska långtrevärande och hon är tött så för han relationen är jag bära till så för hon har kunnat bära och tror inte djöknen ganska till han vetchen eller att han moren är och fortällningen och ganska fördomen som hon är här men det kan gott vara stärkt alltså det kan gott vara attrågande.
0: Hur kan du överskaka om vi så missar vindfältmäkare eller familjelimer och orsaka av slätare?
1: Ja, det kan överskaka ordentligt. Alltså vi missar ju helt enkelt bara ett samband. Alltså vi missar ett samband, men vi missar en person. Och vi missar en person som ofta är en pastor av en nätverk. Och kanske en pastor av våra gerandstegn på gostater man är. Och kanske här är det lite pettiga av våra äckna känslor av att höra till. Så det kan vara väldigt stora känslor. Men det är rent praktiska avlägningar. Och om det är orsaka och slätare så kan det vara alltså så kan det vara äga på infullt. Du kan sitta efter vid känslan av att vi kommer inte ganska, nu snackar vi om det här och Johan heter vi, att vi kommer inte bli dömt och panäka som du inte vet alltså kvad är det just nu kvad handlar kvad snurrar det sig om och är det okej okay? Alltså att vi att vi kommer kunna komma in i en sort hjälparslös ja och gosse är man för att kan är rätta sövna kan är rätta det upp att det på en annan mata för det här. Men följt jag mer.
0: Kan det kanske vara för att man ivast om här egentligen hur vi är gärna i synsambandet vid vidkommande eller om det bara är en utanför faktorer som kommer in och överskar det
1: ja.
0: Hela?
1: Ja, att man är blivit oräckvaver i sin egna samband eller överskar av öron. Ja, till så man kan sitta efter vid att han och och kanske att jag skapar en rikvig av efter reflektion och nejsne. Kvar stant jag nu, kvar ska jag aldrig, och så ska jag flytta med vad jag är emot till att det är vindfältet som är. Ja.
0: Till hux i ejsne kan det föra ett annat slag av orättvisa visar till man följer kanske att omkring och stjåle vid kommande från en annan på ett samband till.
1: Ja, att en fortelling eller en mat jag tar som folk på, en retorik, ett narrativ blir byggt upp och kanske här vi så att säga omgant i ordentligt till stöv till detta narrativ. Vi tar bara första vojar jag en eller annan hot. Och att det kan ge en aura att vissa känsliga. att det føles orättvist. Och det är orättvist. Ja.
0: Om vi skulle ta oss centrumeter här vi är flyt av land någon och vill jag väck och vill jag väck från en liten samfälla någon. Hur är helt då flera känna törva att flyt av land någon och jag är naturligt om sig lästra öronen och hur är vända flera efter korsna?
1: Det är ju god mening att vi har bruk för att få frastöver kanske frasen här eller annan att få en annan början. Ta vi får en annan början så kunde vi det ens kanske tåra att för in i era like-låter.
0: Är man anonymer?
1: Ja, du kan fullständiga. Du har inte bonden är att det ska inte också om hver särhet eller hver är vi här eller man är frugare till det. Du kan presentera dig själv och du är som inte som tann och tann från tog ut i bygdene och tog ut i familjen eller som ger det och det. Du är spärra. Du har fruktställda till att presentera det som du har ro.
0: Skapa en annan förtäljning.
1: Ja.
0: Men hur vill man så gärna vända efter att man så erbryn anonymer och hur finns jag en annan samlägga?
1: Jag tror att jag vet att det ena sågen är så glad för det att ha känslan av att höra till. Jag följer ett störst tillknöjde.
0: Jag följer sig hevet jag gudna. Jag
1: följer sig hevet jag gudna. Det är hittar på att du på en särliga mata. Man skannar lika som känner jag det. Och ta äckna bra i. Ta finner du inte i London eller i Tokyo.
0: Om vi skulle ta oss att synta om släter, äter. Kan en fredagsfutsende skapa fredagsskap?
1: Ja, det kan han.
0: Det var så skjønt å si.
1: Ja, det kan man helt sikkert. Det er at du får skapa et hvit og teg til at hvit er lukka som hvit er saman om at ikke orska fyrt her, eller halte at hatt er uff, hatt her er. Det kan eisen skapa et samanhalt og gjøre en særlig fellesskap. Så har du eisen skapa en dynamikk som eiter at hvis det dømser en flotje eller en bølge, at det trykkes av være her sammen med timen som her meilodene er. Faktisk er det ikke samme dynamikker som ofte henter hvis vi tar som happen til dømes.
0: Vi er også en som nok så sier til førjon, altså vi da sier til dømes, dømer om politiker, takker politikeren inn etter, her tar jeg over i omkron shitstorme, og har vært nødt fra, men så er det kommet etter noen år sættene. Hvor gjør man det her førjon, eller ja, kan det se lite ut i färgen?
1: Jag vet inte om det är något särskilt förrest, men kanske är vi eisen också god till att glömma. Alltså så fär tojen och det händer allt möjligt annat. Och folk har mått på att bjöa sig framåt när de döms i politiken. Så har de mått på att bjöa sig framåt. Och så är det ju eisen en mat att ta makten efter och kunna börja en ära förtäljning eller en alltså en ära söv ett annat narrativ, bygga ett annat narrativ upp.
0: Men är vi bättre tid för att göra folk en egen chans?
1: Det är en god spörning. Kanske är vi det.
0: Hur så kunde vi arbeta att gå vid att lytta samfälla någon utan att folk känna sig in i kroka eller dömt?
1: Det är vi att eisen tar det likar och eisen tar det härst är vi hjälpa kvar en öron att täcka apert, att sucha kvar en annan och att sucha det vi har sucha människa eisen kjolt om tänker jag ordla svär. Och så är det vi att vi vet nekv om kvar en annan men vi skulle inte halta att vi känner alla sövna om vi kommer att tänka ska områden där vi har viring för tog.
0: Jag vill säga tusen tack för det Svanna att du var vi och kom.
1: Tack så mycket.
0: Och värster har vi det.
1: Svanna Jakobsdotter.
0: Och Anna.

God dag og velkommen til et kvarter vi jazze, som nå atter etter sommerstegjen. Vi lød i det før vi Lennon Mekta Knife, og det var sangkvinnan Shirley Horn som sang. Hun var mitt av å være en av tøtninga mest jazz-sangeren og i setten helt av 20-ålt. Hun var særlig kjent for sin rolle og seie jazz-tona, og for jeg synes ikke å spille klaver samståndes av Sarah Høvenstøye, nægge som famekna. Hon sang oftast jazzballader vid djupare och mjukare rött och hon är en helt säljan framförslig hot. Lödnar var längsamar och innerligare och kvart hon fick rum. Hon arbetade samma vid kända tonlagare som Miles Davis, Wynton Marsalis och Quincy Jones. Hetta läge spalde hon in i 1933 och tar er av utgående Shirley Horn with Horns och hon är framlagd av Quincy Jones. Vi färs igen att inte framme tyna. Vi skulle höra Bölchen Incognito som är en av undangångar Bölknån innan tonlagastullen Acid Jazz och Jazz Funk. Han var stannar i 1924 av Jean-Paul Bluey och Paul Tops. Vi får höra ett lä av utgående intervju som kom ut i 2023. Sangren skriver av Tony Momrell och Natalie Duncan som Eisner Singer-Lennon. Vi tar Reconcile the Pieces.

Reconcile the Pieces, vi Bultjanon Incognito. Og vi skulle søgen høre brasilska toner vi sångkvinne Sabrina Maleros. Hon är eisne en undangånge kvinna og det är innan stilen No Bossa. En stil som plantar elektronik vi Sibundi Jazz og Samba. Leiv, nu skal vi høre et homer Latin Popper til utgående Equilibria fra 2005 og tek atlast i Stasio Virao.

0: Nåren no, tøyndene færre vidt at ikke ui skrona tjå okkun 17. parstun og ui kvöld etter tøyndene sendingene senda vidt Dovra Tøvnløk og nalutto til klokkan 8. Ta øyde sendingen Pop Versteren etter sending fra ui Jar som hesa fyrir versen på Løyes av Gran Canaria Jakob Magnussen leie til rattes klokkan 3 heva vidt tøyndene og etter tei kjemur nøyt ljå til sending vi nøtjon føreskon tøvnløkje. Vi tar tog inte klockan 4 och sända så gärna brettan från förra personen. Vi tar tog inte klockan 6 och efter det kommer batten utvarsper från i morgon. Så gärna jag ser man trottor ur morgon sända inkjene och klockan 20 är Ragnar Jakobsen klarar vi sända inkjene Ragnar Rock.
1: Första balkaren Svart Salt är aktuell vid debutgav och syne upp ur Döbenån. Og i kommande Ragnarokk tås av vidt vi åttamannen, Nirvark.
2: Hallo, Eli Nirvark og Svarsalt her, og du lortar etter Ragnarokk.
1: Ragnarokk og i kvöld klokkan 1:20.
3: Jeg vet ikke, jeg kan skapere sånne stemninger nå, at her er en rikvi av folk som er kommet for at lortet etter øyn, og til sant og boja, og til noe som vant der man to vel.
4: Hun er oppvaksen og i Kjeppmannhavn, men tås av rødt ram litt når jeg mal.
5: Vi møtes kun der, hvor vi
3: Jag har funnit att en också går med tåta firma till att gänga runt i mitten av skåren äran i spelarkonserten. Bara så tusen år äran. Till att det är slags känt nog till att öll vita kvar er i rövera.
4: Första gestor i Lodstan i häst är nödja för ska stöden skåta av danska tönlöga himmelkvalven om. Fria Saja. Lodstan är svävndesor samma vid Fria Saja och i morgon Fria Dain klockan 8, klockan 13.
6: Jackerin hesa vikna 600.000 kroner.
1: Ja ja, gau danse vinner, så ta longko i anna kvöld at oppa ta attor i luften. Vid glea ogon, vid tui gaua danselia taunleitjenon, vere vi ogon i anna kvöld og oppa ta klokkan 20.
4: One and Done är även en av första platepanelen och i vetarskronor till utvarsplån är av skronor lägger dig klockan 2. One and Done visar till tävlingar balkar och önstäckningar och går ena plate ut och tävlar så tävlar. Men kvar gör det bästa One and Done platen är tävlar platepanelen och givar sig på lägger dig in. Platepanelen, One and Done, live lägger dig in klockan 2. Klockan 14.
0: Og nå klokkan 20 minutter og i halv god natt.
7: I beskrifter Tryggingarfelløyene Nordic Løyv og Løyv har finnet jo avtale fra Tryggingar etterlid noen til kundene er jo ikke kunne gjøre noe vel og flotter uten samtidig.
8: Avflytning av et noen kundene som var jo i Nordic Løyv til Løyv at det var jo flott kundene uten at her har vært givet ut, og det er ikke sant, ikke til å si vi passiver i aksept.
7: Det er løst til seg til Sunda kommune at lakka prusen av grunnstyrkjøn vi en gang om 3 inje. Nå er ikke tråd av ikke klare grunnstyrkjøn i kommunene.
9: Bergsjøen av medaljene er sånn at det mangler grunnstyrkjøn også, og det er vel helt sikkert når vi får ikke etter nå sammen med fortsatt arbeidet.
7: Og vi tar en med i dessvannlokken av arbeidsplassen, og nødja før skal dessvannlokken mye alt hele for togjerska i 2020-2025 er vokse.
10: Det er veldig reende at være vi til å sørge at det blir vi av å være sånne vannlokker. Det forteller dere i øtlen før at vi lærer ikke av dem.
7: Tryggingar feløyne Nordic Løyv og Løyv har finnet avtale fra tryggingar etterlid noen til kundene er jo ikke nå vel kundneier og tarjer flotter uten samtidig. Godmundur Eforsø Nånstein er rådgjøve og tryggingar etterlid noen.
8: Jeg tror jeg var flott kundene uten at her har givet ut og tøyelig samtidig.
11: Det sier Godmundur Eforsø Nånstein, rådgjøve tryggingar etterlid noen, som har givet tryggingar feløyne Nordic Løyv og Løyv avtale. Avtalene er sambars forsikringsloven paragraf 35 og paragraf 3 i bekenkelsen om godskikk.
8: Ja, det er målet som tidligere etterlitt er jo tidligere avgjøret. Det er snurr ikke om av flytning av et eller annet kundene som var jo i Nordic Løv til Løyen. Jeg tror jeg var flott kundene uten at her var givet sutt og i tøyslig sagt ikke til å si vi passiver i aksept.
11: Det er jo alvarslig avtaler, og ikke er utråd vi lukker og gå en skikk. Vi skal trykke at trykkinger kundene er vel og rett opplyster om vi skifter og pruser.
8: Og vi kunne ikke til kundene om treden der, som der vi har flottet fra og til, at her er ikke samsvære med noen, så her er brøydinger og i vei prisen og treden.
11: Talen er om alle kunder, sier Kupundur FSU Nødstein.
8: Det er snart om alle kunder tja når det lå. Det er sånn at jeg føler i ferie at alle kan gjøre seg virksomme, og så er det alt virksomme, alle kunder som vi har flottet til lov og til samband nå. Det mest alvarsamma tog att man ser ju vid lövrande kundarna att vi sticker ger infilse, alltså vi sticker motmäla flytningarna, så är det att mätas man uppsökt av tryggningar vid skiften. Och det kan man ju inte göra, det kan man ju inte göra vid en lövrande kundar, det är inte det ska vara vid stadion samtidigt hvis du ska uppse en lövrätt konta.
11: Det är till en mannagång för Tritchingafello och i lövrättöjmon att flytta kontar i slukonstövån, men hända mannagången var inte rättvist fyllt i som val.
8: Du kan vid lövrätt för att Tritchingarätt lite och flytta kontar från en fälla till ett annat. Och det insilse som kontar måste häva att det skulle alltså vittgöras till att Tritchingarätt lite någon.
7: Mellan Bisp Paulsen, det är inslag till Rattus. Det løste seg til Sunda kommune at lakka prøysen av grunnstyrkjen vi en omgående tryngje. Vi fjør selte kommunen 2 grunnstyrkjer, men siden desember tar fermiddagprøysen lakka i ur 255 til 455 kroner fermiddagen, er det 25 grunnstyrkjer selt imsastene i kommunene. Eistein Zakariasen er borgarsjåret i Sunda kommune.
12: Om vi kan sätta kostnaderna att lacka prusen till så får vi inte lukan ägvin per grundstyrke. Men om vi inte säljer så får vi inte in. Och det dörraste av ett land är att vi stödla missa borgare. Falska talar vi ser lockt i oktober och i fjör. Och vi valde så att lacka prusen av grundstyrke som är just av ett svältning grundstyrke. Men det allra bästa är att vi finns en äggflöre borgare till kommunen.
7: Men så är det detta vi som kommunala ättlid i Eisny har vist att man inte slöjt att sälja grundstyrke för underprus.
9: Ja, alltså finns det att säga att kommunen och Jokon har inte gjort månader någon grundstyrkjön till samma priser. Vi tar samtidigt en generell pris för alla kommunerna som vi tror har lackat. Och i stämningen så är det att göra vi 2 grundstyrkjön byggklar. Och tillbörj för att göra det byggklar var 400 000 plus MG. Och tar vi att sälja till utdator, till bästa stickarna som är 525 meter stickar. Så säljer vi det ut för 455 kronor per meter. Så här är ganska en löjlig vändning och akkurat här som för någon till kommunerna. Och i medan akkurat är det sen sätter man det sönder till. Hinvägen ska man till att rockna spelplås, myöter, väger, lyktapelar och allt annat. Och på i sölen av en grundstyrke och virgade. Så sidan sig tjalt att han snackar om en helt annan kostnad. Då är det ganska uppmöjda miljoner per stycke. Men att sälja grundstyrke för 1 miljon sådana kommuner, så kan kommunen akkurat samma att vera vid utstyrka och lätta ödfalken flyta ur kommunen som skulle bytja. Det är det man inte finns fudging till, och det är helst att du fudgar, att du färs in i banken, ta fudgar du tynar färmeter, tog grundstyrke, och tog är det en rymlig priser för tjalt grundstyrke.
7: Nu har du så sett 25 grundstyrke, är det några grundstyrke efter till Söle och i kommunen?
9: Det vill säga nökor, men det är inte nökor vi talar. Och det är nog just det som jag gör att backa är nökor om man följer vägen, tyvärr. Men det är en avgörning för kommunen nu. Aspekt som jag skriver i den bäckstaden av medaljerna är sådant att det manglar grundstyrkjer i. Och det är väl helt säkert när vi får hit efter nu i samband med fortsatt landar på öjen. Och det är vansinnigt vi att det är en så stora kommuner i Väve. Att vi vill ha nöjt lite efter morgon till önstök och byggtene. Så jag själv inte skulle först ha möjligheten att växa upp och ta det hembyggt till enskilda vid och sätta byggt här. Så vi vill ha nöjt till att göra utstyrkningar i ödlån och byggtene.
7: Och det säger Eistein Zakariasen, borgarsjåret i Sunda kommuner. Vi tar en möt i dessvannlokken av arbetsplåsen. Og før skal vi at hele fire dessvannlokker er vokset siden i fjør. Vi skulle hava meira fyrirbygging om vi vitanar deiling fyrir å få null hugsjånene om arbeidsåhap, sier Evelyn Gård, serfrøyngur utsikt av arbeidsplossen.
10: Vitanar deiling. Det er et øyelig tøtninger mye, bare med seg for ett.
13: Det sier Evelyn Gård, som hever en master i arbeidsomkvarvis Laslo. Og i fjør var førerska medialtale 3,2 desvanlokker fyrir kvar 100,000 arbeidsfolk. Men nu är medialtalet vuxit upp i 4,02 desvanlokkor. Medialtalet i ötlån Europa är 1,6 desvanlokka för 100,000 arbetsfolk. Ochra medialtalet för tojarska i 2009-2025 är så statt mer än halva 3,4 större. Norrland hava som helt nok færre deiligere arbeidsvannlokker enn resten av Europa, men ikkje førjar. Her er det destølde meir enn 24 større enn i Oslande, og 44 større enn i Danmark, Sverige og Finland.
10: Det er veldig reende at være vi til å sørge at det blir vi av våre sånne vannlokker. Det forteller dere i Øtlandføren at vi lærer ikke av dem. Og alt som jeg selv har sagt når øyene er det man kallar för att vitna är döjla. Ta en vannlucka händer till öjlan ägat tog att hon vill skrasett. Och ta hon så skrasett att det vill så kort ut till och hon som är ute i arbetsmarknaden. Ja, kvä kunde vi lära av hälsan? Kvä skulle vi göra för att det inte ska räcka och hon? Men det är akkurat som tandparsten han är släckt över existerande. Han manglar välja. Det är vitna är döjlen gas. Mm. Det kunde vi göra när vi och det är här vi kunde färg in och fyrbyrja.
13: Helt alltså slett inte vara näka att jag alltså visst en stor vannlocker hänt så så här var era fyrtjöger inte finns jag vet att detta kunde tycka göra för inte ens som stöve.
10: Nej, jag har tyvärr omgant upplevat. Jag har ett spår där men jag har omgant finns svär på. Det är bara att säga men alltså hade här få att tycka görs näka vi. Jo, ta få att vita alltså. Bete vid det och illa sen och bara vid få att vita om händelsen som har hänt. Bara kunde vid fyrbrytet ut för att ta med fakta att eller nej.
13: Det sier Evelyn Gård, som eisne leiare og i helsetrikt og omkvarvet til Arstekon. Den 1. september var tilbyggving flott ur arbeids- og bruna etterliden som frem etter bare skal eite arbeidsetterlide. Og Market Stora, landstyrskvinna og i arbeidsmarsnæramalen, har sagt at nå er det ferdig etter en nullhugsjån ved arbeidsåhappen og at firebygging skal refestes.
14: Vi ankursvekna så suttjar vi att vi har arbetsåhapp och arbetsvandlockor och tätale lackar inte. Så hvis vi skulle göra näka för att få att det är lacka så må vi göra näka vi tämentarna som vi har arbetsplossen. Och ösne tämentarna vi har i samskiften under mittlen arbetsättlid och arbetsgivare.
13: Fyrebils sätter stjåren och arbetsättliden om Thomas Paule Juhl hellre ösne att samskiftet till arbetsmarsnagen ska refestas.
15: Och tar man också lika som tar som stund till korsen en olyckan så vet han med att man är makunnar som är där. Ja, man ska man ju så arbetsrikt. Så är man färg, alltså vi spelar alltså lika som arbetsgivare och arbetsasfalt.
13: Evelyn Borg är nu i valt förkvinna och i arbetsomkvarvetsranon som ska rådgöva landstyret om arbetsmarsnavarmål.
10: Ätterligt är ordentligt gott, men alltså kunning och en stärkt siktarmäntan så är det bättre. Och så vant, jag kan inte framman undan säga för att det är vi för att mäla till till att nu är det rättliga nytt. Men det är helt säkert ett av åkare huvudsvärt. Mm. Det är väldigt fyrbygging, alltså. Absolut.
7: Och det säger Evelyn Gård, serfröingar uttryckt av arbetsplossen. Och i inslanden har du vid Eisne Marke Stora, landstorskvinne, och Thomas Paula Juhl, fyrbygdsjåra av arbetsättligt någon. Det är vår ödl och vi berättar någon fyra pars som kan höras där hemma sin kökringkvartlån. Kommunestjåren i Ronavøyga kommune er færen urstarven om til veit kringkvarpe. Sæon Lamauken Nolse har vært kommunestjåren i Ronavøyga kommune siden i juni i 2024. Hun er første og eneste kommunestjåren som Ronavøyga kommune har haft. Men hun er ikke langt av størrelsefolket i velit noen av kommunene. Kommunestjåren er neste rådgjøvere til borgarstjåren og byrannen, og er samståndes overste leiere for MIFIR-sidningen i kommunene under borgerskjøren. Kringkvarpet har rentet at få en av vimersing fra Torbjørn Jakobsen, borgerskjøren, men han har unga vimersing til Måle, kvarset til Kvise og Lammakunnelse er færen fra et la til om og nær starve som kommunestjøren vil lustlest. Norrlandene har i år underskrivet en felaks iveløsning om veitingartrykt. Samstarv om veitingartrykt mellom Norrland styrker førleikan at trykker et gang til grunnleggende vører og tjenester ta i kreppa reker. Begge frier og strøstøy, vil jeg sagt, underskrivet fra Åttan Rydges og Fiskemalerannon. Vi har sett iveløsningene om veitingartrykt, vi åkere nordlensk og grannom, trykker vi sterskere og støver samfunnlagsveitinger og i møvelig om krepp og tøyen, sier Bara Steinelsen, landstorsmøver i Utanrydges og Fiskemalen. Iveløsningene var underrita i Joar i samband med årlige fonden og i nordlenske samstarven om veitingartrykt, heter Nordic Supplies Summit. Skåda jobben i följon letar 100 000 kronor till nejhjälpar arbete i Kolumbia i samband med ekvistliga Jarsholtan urakte land i Herfire. Penigren är läten ur grunden till skåda jobben och är att lavor brottliga och ikomna nejstövån. Penigren är läten hjälpar fällskapen Fundación International Maranata i Bogotá som samman vid fällskapen Operation Mobilisation vanligen kallar vår OM, hever ivligt iver kvär och kvosser penigren av bästan hot kan brukas. Ett är för jag är att skåda i öppen leter ur grunden till brottliga och ikomnar nästa år. För och för var i juli månad ta i skåda i öppen led 100 000 kronor till nejhjälpar arbete i samband med järnskjöltanar i Venezuela. Väckre, frukslåt till friska vind av landsningen samt rige och regn. Sætna parsten gongra nýr i sunnan og minkar som fralur nýr og i lúti låt. Tess lúti rúi tó okkurst eile. Og i nótt låt til frukslåt av landsinninje, samdrye og okkurst eile og støvun mjörskje. Hiten mittlen tjei og tölv sti. Vi tar vi det med land og hårst at tryggingarfeløyne Nordic Løyv og Løyv er finnst jo avtale fra tryggingar etterlitt noen til kundene er jo ikke kunne gjøre noe vel og flotter uten samtidig. Til løst til Sintja Sunda kommune at lakka prusen av grunnstyrkjøn via en gåen tryggingje, nå ikke tråd av byggeklaren grunnstyrkjøn i kommunene, sier Eistein Zakariasen Borgarskjøret. Og vi skulle ha mer fyrbygging om vi vidtene er deiling for at noe av nullhåksjånene om arbeidsåhap, det sier serfrøyngur uttrykt av arbeidsplossen. Redaktører Frans Jensen, tekniker Karian Amberg og utoverstående Finnur Kåpa.
16: Anlat Jasper Olsen, Vestmanna, andeist av landsjukhusenen, torsdagen 1. september 54 år gammal. Gjærerferien ved ur Vestmanna kyrkje leierdagen klokkan 13. De vilja minnast Jasper kunne leta Vestmanna kyrkje en gavo, konta og i peningastånden. Og gjærerferien, kistan ved Niklas og Folpo kommer ur Frurikskyrkjena i kvöld klokkan 18. Gjærerferien ved frutjadagen klokkan 14. Tei og vilja minnast Niklas kunne leta Frurikskyrkjene annan peningagav, konta og i peningastånden. Og tver kundgjerer, i samband vi mentenar der som ver i Foklafyrre 4, 5 og 7 september, ver nyare vever stongter fra Karvatofton til og vi og i stø fra leiermåtene 5. september klokkan 6 til sundedegn 7. september klokkan 18. Parkeringsrøtje ved Mentenærhuset ved Åpe. Foklafjær kommune. Oppinko ved Runeon. Eldrefellet. Klokkan 8 etter sendingen popversjonen og inntil ta og høyre vi til sendingen av Føreskontenløyje. Da første vi høyre Blottgræs vi lennom atter til krossen.

Hey, hola, hola, som det sier. Kje tal? Så var det langt etter beinleis fra Gran Canaria. I året med så leis ut, jeg kjenner som Stottsøyan i HSV i september i fjør, jeg hadde gått sendet for det første ferie fra Gran Canaria, og bare ene sending. Stiernavnet her i City El Nido, og i mest Reier. Et tonleika og frasangna Reier 2. September 2026. Vi heit noen popversjon ur El Nido. Tonleikene der vi forstår en par spansker og akkurat hispanik-amerikanskt, altså mest av spansk og male. Her nede bygger noen suramerikanere, og vi råkta folk ur Nyamerika, og jeg tror jeg er vanlig at høyre latinepop og andre som etterkommere av spanjolen og andre vestan her, bærer fram. Kanske är det först och är det inte vant vid att höra latino eller spanska tonlag, men jag lovar att jag spelar två förska sanger, omkramt en brettskan och en svensk. En färsta av hese sändningar är en frasung med sövlig och tog er i stån en stucker med löjne tog. Tonlag av löjne är till berande solen här. Och det var flera lustare vid igång att tron och så till att det som skriver in. Evita skriver ur Nis i Fraklande, one og systron er i her. Og her er deilig skriver om, ja, men ta vann i det er, og det her nere er reisende deilig, 28,4 sti og ja, det er akkurat perfekt. Jeg lurer låt det reisende, så det er. Så jeg ser det i 8 av London, ja. Og Ragnar skriver for Jon, men jeg tar ikke lortar ikke vi. Sende ikke det for deg at det kan godt komme av jakken boen eller helsen, gjerne. Det er altså beinleier, så jeg kan godt tenke til at vi. Og til at jeg lager det før vi i tonleisen, vi har nødt til samband vi har med fotbollet som var i USA og i 26. Men sangren er en rundfer om alt spanska rydde og ikke om fotbollet. Han er en halvlovende frabrikton og fyllbrøttene som de fengnes opp om beementenerlige og landafrøyelige. Du kan hætta spelas ned det ska vera og æsni i samband vi ånder høver en fotboll. Heidi Yo Soy Espanol, jeg Espanole, og kanariske åttjennar vera sjåvande æsni nemtar.

Yo soy español, Gloria Blanca, stendur fyrir hans nær. Jeg var ikke ordelig akkur teir, det er ikke ordelig kan, men det var heldig ikke teir at jeg tråd så om, så, og for jeg bare vore, ja. At det leikar næst nøyta som nevnt i samband vi utrådda kappingar, og neste sangur minner om hantan, hva er mest at han kan nøyta til imisk høve. Men hva gjør du i samband vi utrådda stevne? Da olympiske leikene var hildnur i Barcelona i 1992, var det tvei allmenn etkjennesløn nøyt. Her av anna var Amigos para siempre, Vinor för Luive, som José Carreras och Sarah Brightman sjunger vid enda hatugina. Talande om lärt sig Andrew Lloyd Webber och i text heter Don Black. Barcelona är i Catalonia, landslåten och så katalanska heite Amix per sempre var ägstnu nytt. Sangrunden var poplisten under flera London, men inte särliga framalliga i Spania. Ta tås ju om upprån utgavna. Hinvägen tog folk i Hesson Rutsche ser väl under vid inspelningen till sang och ljåförespotchen om Los Manolos. Ja, en kan kalla henne folkaång. Tutsjemän, diesmän och spela och synja i Los Manolos. Jag vill inte autotunare eller vidlöjtje nytt, men bara människa som doa väl, ser väl att synja och spela. Amigos, para siempre.

Amigos para siempre. Jeg vil igjen takke for helsen, og tykker meg gjerne, ja, men velkommen. Her er øyelig godt her oppe i Nys, og tykker ånder er som velkommen å sende kvøver. Kanskje omkring av tykkere er her i Øtjennom, et eller annet, omkring her stedet, sånn her for det. Ja, jeg regner for her, det synder, synder, synder, ja, i beskriften kanskje skal være soul, men ikke bare, ikke bare. Ja, det var interessant grunn. Amigos para siempre av interessant grunn til Juan Antonio Samaranch, fyrirværende forsetta i olympiske nevntene. Og han var eisen speltort av Samaranch var gjerra over i Barcelona i april 2020. Men nei var han i rumpa utsettingsne til Los Manolos, som her var at høyra. Ta og Manola når er i eisen i Barcelona, en så Samaranch. Vær. Og senda bandes fra Puerto Rico i Gran Canaria, og i det hiton 8.20 sti, og et litt låt som gir deg nesten til frysklig igjen. Og etter en bandes, som sagt, sendte inn gå. Det er som tog jeg at de kunne senda en kvøve hvis jeg grar ho. Og en av kaffestovet her i stedet her vi en akkurat hittet en fyrvirrande flåskipare ur Norge. Han har sagt med sur i samband med at vi har flikva SAS flå for kring Atlant Knutton. För det går om 20 år så är han kött i hans redan och utbo här i Puerto Rico och här han bolagas tre kvinn mana. Men kvå just här? Norske flås är bara en grunk av avgärna vi att han är i flöj till Nog, Heidland och Bojur, Thailand, Australia, Los Angeles och så framvägs. Men här är så syn i Gran Canaria är det bästa virläge i heimen om. Särliga i utsynningsparten om. Då hoxar han nästan om vetrartog, vill ha vetrarväckre. Sista vetra, alltså vetrum 25-26, var rättliga vator och stormar lika i, men det är inte det mest vanliga och tog nöjdes än inte att attra sig via färra till kanariska åtjänar av vetra tog. Själv var det bygade som så många gånger av färra stigar i ungdomsvaren och sökte det samma som att nu tar bara Ram, George Michael och Andrew Ridgely. Ta tær solbrender fyrtis sig fram á MTV og svimjibuxon i cocktailglas og i hånd. Og jeg tær sig og tås sig om Club Tropicana som er færre fra at han fyrir. Den fyrsta singleplattan tja Vam var givet ut ja, nega fram an onda, hette er onnur singleplattan tja Bortsinon. Vam Rap var den fyrsta singleplattan tja Vam og hette er onnur i røyne. Og kallast Club Tropicana fra 1923. Hette ikke tropist, men subtropist virlig av Gran Canaria.

att det var la playa. Jag vet inte, men då så var rutten att köra så här. Alltså tonen och rutten det tror jag. Amai Montero. Och jag snär bort men annars är det Bolka Heide som där jag vet. Det är man ser så att också ska batten i ett allt till La Oreja de Van Gogh men så bara öra tror jag. Det kända öra tror jag Van Gogh som han skär av. Ja, men Laila, hon följer vi. Hon tackar för talet, John. Hon skriver det för John. Hon tog en sändt och en sändare och hitta honom. Det kan ni gott. Det här vi färre. Jag tar med 28 eller 29 stigen som är i er så kan du få femma träd. Så är det så hampelott det här uppe i följen. Men att till ta nästa eller till det nästa läge, men det unge här i Gran Canaria har reggaeton blir det helt stora senaste monkey och är det kvad. Jag syns också med sändningen som var sent här i fjör. Det mesta av reggaeton tillfärden är ur Mi-Amerika eller Miami, Florida. Här som dronja bocker från 2015 som vi kan nu höra är sin värld. Men det är inte ensamhattlar. CNCO har nämligen bor i Tvajmon Engsmalt och amerikanerna jobbar vid Ingrid inspelning av fyra utgjennom CNCO Sanchez, alltså George Sanchez om att det är en mix vid Tvajmon Sankarna träd som kallas Hey DJ. Och så att jag hör det är Jean-Paul som börjar Hey DJ.

Det var Hey DJ, at lade jeg CNCO, og i her så fører sammen vi Meghan Trainor og Sean Paul. CNCO kommer av det spanska Cinco, eller Cinco, som det sier her oppe. Og i mennesker 5, for jeg tar reisende var jo i Bolsjonon, og våret, og jeg tar spilte for Vell-konsert i 2023, og nye lukte siden CNCO. Neste stå bor i Gran Canaria er teltet, og i teler om det 100,000 folk. Han är Estersjön och är snitt i norra parten och ett eller landningspart. Här har vi varit och hoppas det inte är overhålls langt affära kan vi lägga i tidsast Urvese. Här var vi skudja och vinter och kändes kölle. Urvese var tog om i achter till solstrånderna här till världsfondtag och förra steg till tälte, be i sol och hite. Det är märkligt att det vill en tidsast i solskjön, särskilt vetron är bäst att bojlägga bostad av solstrånderna till tälte. Nok var det här ett land, ja, särskilt här i västan för det. Här i Puerto Rico, Playa de Mogán och Amadores och Örnstown. Här är nog hejtast. Ja, men det kan ägst inte vara hejt nog var det här i tältet och i Las Palmas. Det ska man ägst inte ha vid. Hvis man damar väl sin dröv av kurjorna så att nog var det här eller summa det här är en rättliga skutja så är ganska bäst att Og at det kan bli for hært hvis det er solen brenner kvunde, så er det ganske godt husk at det burde ikke seg plass her. Og ta i der, ta i hit av bilder her, er det eisen i vel et best av bygget av Norrsøyene. Ta i år her og grens i fjør ikke haft hit av, og i minner om tann og i til dem Sorspanje og Fraklande. Og i stein er det vi nesten fullkomme, om man kan si det så leis. Neste sangren er vi Mark Anthony som vokste opp i New York City. Men jeg har foreldre ur Puerto Rico, og det har jo stått ur Jesus Sanchenon, altså Puerto Rico i Amerika. Og det har jo stått ur Jesus Sanchenon om at liva løyve. Talan er om at det er vår største latino hitte av utlom. Det er Vivir Mi Vita.

Gunnar Noll skriver her at det er en deilig og prakkfullt løt av i popbørsten av Gran Canaria, men altså, større kvalitetsstempel kan man ikke få at Gunnar, han er ordentlig tålnlegget med over. Men jeg vet at du damer Gunnar er svart eisende. Jeg synes det vi rytmist, mer rytmist enn, ja, ja, det er godt, jeg leder ikke ferdig natt her, ja. Jeg held det frem, og alla vet att det står att salsa hittar jag Mark Anthony Vivida, eller Bivir, som det säger. Från 2013 och tog ett picture av Al-Shirskans sang och snurr sig om människaliga styrke om att leva liv i här det är, alltså här och nu. Och jag sända Bainleis ägarsättning från Gran Canaria, popversion ur El Nito och omfram tonar så innehällde sändningarna sin servicing och äroupplysning. Og i vårt er i allar til kanariske åttjannar til samme som Kjelland i Danmark. Eisne folketallet er å lei her. 2,200,000 folk. Knapt 900 Gran Canaria. Fra estesta til vestesta sted er det 500 kilometer i beinare linje. Ikke Gran Canaria, men mellom åttjannar. Og igjen i city er det 130 kilometer til Afrika. Helt det verre er et av kanningar sier at første folkene her var av berbara folk i Nord-Afrika. DNA-kanningar sier eisne at særlig kvinnerne er noe av døgn kunne spåres dagtet til berbarene, men mennene er mest spanioler, da eisne tar hava nækka av berbara uiser. Nog vi griver jo på hjørne fra gamle og tøyen, eisne er nog var beinagrindur funnar, og hertil kan jeg spåre hese folkene enne. 2500 år efter tog, men avvisan här som vi vet är tog stor än onker serfrönger helt där bosättningarna var nog äldre än så. Och beina grunder av första utbyggen kunde suttas då av museet. Inte det här med första, men det här som kan ta med allra första nej var, men det här som jag var liva i kanske för 2500 år sedan. Beina grunder av det här kunde suttas då av museet Canario i Las Palmas. Kanarisk er en dialekt, men ikke sjålstøvd mål, og kanskje etter en grunn til at det ikke har en sterske samlegging og føringer. Da det har en slag av sjålstøvd. Eisen vil flakke vi bare til spanske og kanariske flakene. Og her er andre tjovelsflokker, da flere republikanske rusler våre virkner for 100 år og så igjen, og eisen for en tæ, men som ikke hørte annet vel enn at djevas vi virksom noen ta franco-generaler tog om styresvølom i Spania og i 30 år nå. Nå i denne føringer kan evne godt være førjer neste tonlaga løtna. Jeg kan ikke si annet enn affer era føresk om tonlaga løyvi, hvordan vi i utgav og sambandet, og enn et dømme om det er det tvei nødt stekløtja, Nils Jularke, Beie og Ensk og Male. Det så jag ganska sent i Olofsgården i år, men stod fram en undan när han arbetade ut varje melon som han är inspelt samma vid Ona Reiner Stepes. Då åker som är i något återlands, lunches eller fyrja, kunde grunden här till långt annan vara flera. Att nu naturen är det några folk som har något att säga för en, och som han inte hittar av kaffestolen och i Maspalomas eller Playa de Mogan. För mig är det här ganska mest om det sättna, kan det ni är en av Dentonon och i Heson Sanje som den kjol singer själv och kallar Home.

Folkene Drea, to eisne grøna græse og fjuttelne, sang Nishul her i sin og nukja sang Your Home. Men han er eisne en annan nukja, One of a Kind, som er i omfyr og KVF, hva er det som Home eisne fyrir nega kjott. Og RP blir min spela Boot of Spanish Leather. Det er man bøyde plade bare det vetter, var det. Det er popversron, beilas ur El Nido av Gran Canaria til Puerto Rico. Og helt vei fram i svensk og sanje. Det sa jeg at eisende tonleikere er øren London sendte KVF nytt tilfære å spille et nord Danmark og Sverige. Popversjonen i sendingen går i fyrre om varer, og tog i kjoldan gjør det å komme av noen lån spontant. Men det kunne jeg gjøre det, tog i tellen er om beinleis egen sending. Her sent i august skriver jeg i Svion Anders Eklund og hun er brev her, nytt lever vi fest. Han kaller seg Atlan Eken og skriver jeg med landet så leis. Jeg sendte svenska stekleie som vatten vi Eken featuring Simone Moreno til lustingar og metingar til sendingen om Norrljø og popversen. Leie sammen med norrlænst hula og løyvrunde popsoul og brasilskan hita. Skriva i Anders Eklund, aka Eken, ur Stockholm. Nu sedan parten skriva i Atter och spår till Eklund hur en så liten marknad som han först ger avarbetet för han och Sanchon. Och Eken svärar jag. Omfremda ger lunch av er sera förbiten och följar. Det är faktiskt att han minnum trema färra malon. Och jag är ens fin vilja uppleva Sörvågsvatt. Så hevet av stor antutning för mig att tonläggren släpper ut till åkara norrländska och skandinaviska grannaland. Följer er ganska en liten marknad, men personliga ser att tydningar mig till. Det känns faktiskt lika stort kvar jag för sanger och finner fram till omkring som damar han och bespelar han. Tydningarna av tonläggare ver hållas allt. Inte bara måltor efter hur så står marknader ner. Svära i Anders Eklund. Sen har Martin. Ja. Lejlig har gått och vi har nämligen ett brasilsko iser som eisne gjorde att jag fick hoa spela han i det. Eken och Simeone Moreno vid som vatten.

och är sånt tror jag kött. Och där renner hon är en hon spurtar i det. Och jag bara har form något rätt och att då nu kör jag tror. Eken samma vi Simone Moreno här som vatten. Ja, jag hade väl bara jag har öliga något att säga för det kan om kanariska öarna och Gran Canaria så men ta vi nästa för och sända Gran Canaria visst där är. Jag hade väl bara till nästa läge där vi och det var så jag stiger att Spanien vann HM för de manliga fotbollsspelare. Fotbollsspelare i sommar. Och ett så fall då var det gjort och i samband med landet hette jag Football Poet. Vi ber hette La Roca Encendida. Landslige i støtene. Og nå hadde jeg gått kunne danse.

See my new summer gown, voice to clear to west, voice to west.

0: Første bøkeren Svart Salt aktueller vid debutgav og syne opp ur døypenån. Og i kommande Ragnarok tåsa vidt vi åttamannen Nirvark.
1: Hallo, Eli Nirvark og Svart Salt her, og du lortar etter Ragnarok.
0: Ragnarok og i kvöld klokkan 1:20.
2: Jackerin hesa vikna 600,000 kronor.
3: Och nu är Hansa Hansen till röjer vid tojendon klockan är tröj.
4: Coronatojen lärde åkon att det är nejot vid vojtingartrykt. Det säger bara Stoy Nilsen, landstorsmäver i Utnöjtsmallon, nu Norrlånden har underskrivit en felaksivlysning om vojtingartrykt.
5: Vojtingartrykt är det här vid två att det är vörerna som vi har brukt för det till att la tojerna och östentar kläpper uppstanda och det är ganska det som är tydningar mycket och just i avtalen som vi nu har underskrivit.
4: Vad är det för vörer som man kan komma till att mankla?
5: Ja, jag har alltid det bästa döm i runt corona att ha i folk inte hamstad till man var bänkig för att det är vanliga och dagliga vörerna för att mankla. Och ta hej man så inte sig avtalen med några land, men man gick ganska ut för att några land för att stanna sig man östen tar en slik kreppestöv att ha sig upp. Men tryggen runt corona visste från så att det gjorde man faktiskt inte. Tvärs emot och så börja av ett land ta att börja sig inne och trycka sig själva och inte också som hinner landet. Men vi har sig avtalen så trycker man sig här och gör en kreppestöv och är man i några land och sen det ser man om man vet att vörer, nejva vörer, dagliga vörer och nej vad var det till ta mest grundläggande allt det var nog av ett i ödlopp för det dörsta med landet så som man hever till som man hever för nejen i färman så händer det omkväckna.
4: Och hur gör man till hur

0: virka til og i praksis?
1: Ja, det just det som kanskje ikke kommer med mål, at avtale akkurat hvordan man skal gjøre det, men i alle fall når man samt om at man skal trykke at noen land stander sammen, ikke bare i frihjert og i min øyne, om en kreppa skulle komme, en særlig støv her i Ja, Voiting Jin som vi nu tackar för Giva, inte är ganska trygg och alla andra som man är under vanliga omstånden. Och det är akkurat som man ska göra det, det är det praktiska arbetet som nu för igång och som man ska kipa.
0: Och hur är det nejot vi önslugar i att tala?
1: Ja, jag tycker att det är lärdomen just från coronatöjna, ta började man sig inne och bära trycka se och syna och inte huxa under samlaja norrländska samstarvet. Og vi her i avtalen har man faktisk sagt at nå skulle vi da alt stande sammen og trykke hver nøyre om sånn rymelige part av tøymevørene som er og mest nøyvare aktivører og ære nøyvare som motiverer under denne kreppstøv.
0: Sier bare Støynesen landstorsmøver og i Ottanrøydjusmalen. Kommunestjåren i Ronavikar kommune i fjæren ur Starvenon, det var et kringbarspe. Se on Lamhagen også hever kommunestjåren i Ronavikar kommune så gjerne juni i 2024. Hun er første og øyneste kommunestjåren som Ronavikar kommune har haft. Men nå er hun ikke langer av starsvalget ulit noen av kommunene. Kommunestjåren er neste rådgjøver til borgerstjørenen og bøyrenen og er samståndes overste løyere for myfyrskytingene og i kommunene under borgerstjørenen. Kringværsbyr rundt av Fyntje og en av bemerkning fra avvigavist Torbjørn Jakobsen borgerstjøret og Sjøen Lama Gunnasse, fyrvirende kommunestjøret i Ronavik, men de har unga bemerkning til Malen. Borgerstjøren har heldre unga bemerkning til om eller nær lust ved rektor og en av Nutsjøen kommunestjøret. Og skjøta hjelpen er for Jon leter 100 000 kroner til nøyhjelper arbeid i Kolumbia i samband med Ekvistlige Gjersholtan og lagt rakte landet her fire. Peningren er leten ur grunnen til skjøta hjelpen og gir atlaver brottelige og kom noen nøyhjelpen. Hette æreferie år er skjøta hjelpen leter ur grunnen. Fyre ferver og juli måned er til skjøta hjelpen lett 100 000 kroner til nøyhjelper arbeid i samband med Gjersholtan og i Venezuela. Och så är vi kommit till Växjö. Det har sagt några parsten gånger nere i Sunnan och Minka som för alla gör nere i Lydelåt. Det har slutat ui till åkost äle. Och i natt låt till frukslåt av Lansenninche samt tre och åkost äle och i stövån Björstje. Och hit en värre mittlen tjej och tölvsti.
2: Klockan är nu för om något driver tre och det kommer till att sända sina nytt jobb. Elin Debjörstotter Nesammer och Marie Persson. Lägg att lätt oss.

0: Hei og velkommen atter til Nytt Ljå. Endan tog man spela vid nødjasta førska tonleggen som utgiven. Og vi mer i studiet har vi finnet en verst at kjempe. Velkommen Mari Persson!
1: Takk for det, Elin! Og altså, spennende. Gleder meg.
0: Det er godt jeg har vært her.
1: Takk.
0: Hva sier du? Har du lyst til å nage etter nødjasta førska tonleggen som er kommet ut i sommer?
1: Ja, det halt jag. Alltså I have a very little onkra festivaler och onkra såna här konserter och här I Rockstad och just där väl det sagt och det ser för bänt är en sommarfrutina. Ta värda en utgåva ett utgåva till dig I norra just nu. Vi är Marianne Winter. Det var väldigt flott.
0: Du, ja, det var nektars på jour.
1: Ja, det var
0: flotta paddler.
1: Ordentligt flotta paddler. Alltså ja, allt möjligt så vi video och ja jag och paddle och allt det var ordentligt flott.
0: Vi hade att hon hej köpt så här alltså hon är nog klan hela fotbollsfält nästan och gräslutje.
1: Ja, det var så coolt det var ett barefoot och så drinker det jag som gräs någon det var. Det var väldigt deilt.
0: Ja. Yeah. Och det passar nog så väl vi att senast vi sände ta ända I sändningen vi Air Dry som är ett FN-ara helt där utgåva. Og ja, den utgaven nu finns ju allvarliga. Flå under vansjen vi skadet som, framfor den jeg var senere, bare countryfestivalen og G, og utenlands.
1: Ja, ja og så gjennom da har vi finnes ju, altså I vi fjør det stekle inn I skipene. Så,
0: ja, og, og hva den 6 heldere utgaver?
1: Ja, og det.
0: Så det deilig enn jeg å velge mitt litt.
1: Yes. Ja. Da vi synder ganske at tro frem, altså ikke altså bare akkurat de helt noe jo også fra ta av en sommerflytende.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Hva helt du vi skal begynne med, Marie?
1: Jeg halte vi ferdig at begynne vi en og noe som tar tøkken. Det andre år, og til sånn det tøkken Beine Trost, og Jonas Skård, og Philip Zachariasen, og Barb Petersen. Og da skriver jeg selv stort om leie at det snur seg om menneskjell I sambundene som ikke krever så nek til nærværende, nå mye til utsatt selv. Hvis livet kan gjøre at man ikke forstår å sitte så ofte, vet man at man ikke brøtt om man hittes det etter. Så det første, den første sangren vi får høre ånds år tja tøkken.

0: Vi tar akkurat lust efter tøgn vi sanns noen ondje år. Ellen, jeg kjenner en annan sang som heter ondje år.
1: Ja, du sier det, men jeg vet hørt den der, hva at...
0: Ja, hun stavet da vi å, og hesten stavet da vi ei. Man kan gjøre bæg, men ondje år vi tøgn, noen stykk, og Mario Siska synker vi igjen et tag. Det kvarfalt to tjørs igjen, han kom ut alltid.
1: Så gammal.
0: Ja. Ordet flotter.
1: Så vi ska ensin höra en negativ som jag kommer ut i sommar. Och heter jag framförst av en kvinna, Tikkuni Chita, som är vid Vision i tonläge och i över 20 år. Hon är optikare och hon är vid Lotitje och i Dansmeldig Grand Prix-finalen. Och utgavs i första lä som bara 14 år gammal.
0: Ganska omkring Gitta Lok.
1: Ganska.
0: Det är Krista Lisberg.
1: Woho!
0: Ja, hon börjar långt som 12 år gammal framför vi pappasunnen. Jens Lisberg, og han var jo en av akkurat kjente country-sangeren. Han var eisende forsanger i Tvørabølsen og Sputnik, og var visken fra Miskais Holfirsten og frem i Hjølfemsene.
1: Yes. Vi tar denne nødvendig å stille Margarita Girl.

0: Vi tar det Margarita Girl, tja, Kristel Lisberg. Henda sannsyn gav hon ut sørst i mai.
1: Ja, og Ellen, jeg halte jeg kom til å si at Jens Lisberg var en av dere kjente konsertsankeren. Han sånn en av dere kjente konsertsankeren. Så.
0: Yes.
1: Så neste leie, vi tar at høyre, det første enska stekleie tja Marius de Siska, så igjen 2015, ha?
0: Ja, det är så att första fär och omlai ett vi har att han ger ut nytt tillfär av enskon. Och det har vi redan sagt att det är första smakaren av en annan kärhältare utgave som efter Atlant kommer ut första kommande år.
1: Oh, det är spännande.
0: Vi tar alla läge Where Did I Go Wrong? Tja Marius Siska.

0: Her hørte vi Mario Siska vi Don't Ever Run. Jeg halte at man kjenner at han da at jo i atter.
1: Ja.
0: Lekkert.
1: Ja, man var i beina veien og hatt Marius.
0: Ja. To neste bølger, han heter Starlight. Jeg kan si at sin rombølgen at her blir jeg i 17 helt av 70 år nå, og spalte nekk til dansk kring landet i 78 år nå. Etter lenge steg har vi bølgen lot ikke at 2 måneder jøsfesten i veien i 2023 og 2024. Og bølgen har haft en dream om at jeg var tonelag ut så igjen byrjan, og loksens etter 45 år er dette altså blivet til velega.
1: Lange er det vi vel skal være.
0: Nemlig, ja.
1: Og limner bølgen om, det er Fimbo i Lisberg, som er sang- og kassagitter, Jakob Hansen sang, Samuel Samuelsen og Trommon, Kari Lisberg bass, og Johan Marsten Jakobsen og elgitter.
0: Ja, hatt er gode tonelagere.
1: Lisberg-familien er vel ombå. Oj.
0: Dagsens sending. Ja. Uppsatt av er nummer 34.
1: Ja.
0: Om Sanchin skriver där, flesta folk känner till att sakna åkran som de har känt väl och som nu är färden om syn. Sanchin är om viner och i färden är det om gå minner om tär.
1: Vi tar höra, smil och tar, just Starlight.

0: Hatta var Tålen Tæna, Tja Fruje Seio og Mathias Rensch. Og vet du det vel, tog man lustet alle EP-ene. Men i morgen klokken 8, slipper vi til å høre Nick Meira om Fruje Seio, som blir gester og i Leidstein.
1: Men nå fører vi altså til akkurat Silvertrunk, som i sommer gav sønne 3, helt der utgave ut. Trygve Danielsen, han gav fløvene bønner ut i 201-tøkken. Og vi må understryke fløva, tog fløva. Hon är och vi är inte givna ut några ästens. Och där är så hon inte utfälldar.
0: Ja. Så tog vi släppa det där snöra två sanger av flövning i det. Och den fyrde är det morgonbön. Här har vi ett ordentligt att Sigvasa sangrött. Han minner vi sin drömrötterna tja Anthony and Johnston. Som var framme för en ekvån arm så igen.
1: Ja, jag känner inte ordentligt.
0: Nej, men Sigvasa singer högt och pent. Vi tar en Silver Dungeon og morgonbønn.
2: Jeg så kom opp på morgon og sa at du var ferdig. Visste ikke hva det var som holder meg opp. Og som ikke var harve, og som ikke var dette. Ikke grå og sette meg, sette meg opp og suttet.

0: Jackerin hesa vikna 600 000 kronor.
1: Klockan är 4.
2: Årli og mentan er deaner og i fokla fyrir byrja og idea, og i år er særligt fokus av listamannen og tånlagaren Nils Midtjord.
3: Han hever er en sånn lytel laten personer som allukavall hever haft røter og fingrarna i öllum övion i fokla fyrir, bei arkitekter og tånlagare og sangare og omsettare og sånt. Og ta i tællokka som ble blekka ut som evne, så var det organik som lofta og var vit og på at gjøre akkurat stort lett eller øvelse som hei akkurat vi nødt til å gjøre.
2: Sier Kristina Gryberg, en av fyrkjøperen. Av mentene er noen er med en annen konserter, lister frem synninger, filmsynninger, firelester og matopplevinger av skrånene, og skreien er begge til vaksen, ung og bødden. Og hvis det er det ser av saunende for borgerne og i Fokla 4, og tar etter til nøyhoksen, sier Kristina Gryberg.
3: Det är inte åkvånd när vi är skapande. Alltså, folk samlas om att skapa tilltök och om att vara vi av mättnardövnen. Och ofta när det kommer några ting sist i fyr av mättnardövnen så dör det liksom mer än det. Och vi kan ska måla ett busskuljärer som blir målat till en av mättnardöver och andra ting dockar upp efter det. Alltså, och framsynningar det gör det som suttjas efter eller så. Och det är alltså fisk och fel och fyrtöcker, stånare på innan. Det är tacka under och spela vi kan man säga. Och det är faktiskt ett gott huvud till timon som är fullfängare men inte byggva i fotografera. Jag kommer att gå en hem. Men vi har ett lärande undervisande. Så eftersom fullfängare och utsätta här och undervisande, alltså föringar, utlänningar, ja. Komma till med mig det. Det blir en sån bryta som bobblar vid Ötlomövion, Stortlion och Fösker Bergläan. Som har ju gått nog av kan man säga. Men Arjen vill ordentliga färg in och väster och med

0: efter så så får vi det. Jag sen efter spark och sen efter gott hör vi hittas.
1: Men då när det när vi har sett det i kväll klockan 8 och i fullfärd kyrkan. Och så gärna i kyrkogärn någon här för att kunna minnas Nils Midtjord och Onnor som är i färden. Av skrånliga mättan är det någon vid Midlanda och en tjänlöga konsert som bygger av Sanchir som Nils Midtjord heter Sundje. Tjänlögren är sergjörder till Höve och Midlanda går i hans stötter Benjamin Petersen och Daniela Nestabö är vi och i hans tjänlögsnån. Och all skrågen kan läsas av md2026mh.fo eller läs igen om att det är md2026.mh.fo. Til å løste seg til Sunda kommune at lakka prysen av grunnstyrkjon ved øynene gåen triinje. Så gjerne desember, da færmetra prysen lakka i 25 grunnstyrkje selv imstastanje i kommunene. Nå kjøtt trådt av bygget klar om grunnstyrkjon, sier Eistøen Sekariasen, borgerstjøret i Sunda kommune.
2: Det vil tale nøkker, men det er ikke nøk vi tale, og vi tror noen kjønstyrkjon er klar bak er nøkker om å fyrre veien, tøk. Men det är en avgörning för kommunen nu. Aspekt som jag skriver i bergsidan av medaljerna är sådant att det manglar grundstyrkjur i. Och det är väl säkert när vi får hitta efter nu i samband med fortsättande arbetet. Och det är vant som vi att det är en så stora kommuner i Väve. Att vi vill ha nöjt att hitta ett möjligt till önstök och byggtene. Så jag själv vant skulle först ha möjligheten att växa upp och ta det här inbyggt till enskilda vid och sätta bygg för. Så vi vill ha nöjt till att göra utstyrkjur i ödlån och byggtene.
1: Og vi færre ut i heim til kontrastjøtnen Dolly Parston, som døg 25. august, færre nå en av nødtjøstjøtnen av vi er kjent av Walk of Fame i Hollywood. Der bor Hollywood Historic Trust fra, som er en fellesskaper som helder stjøtnene av Walk of Fame vi Luika. Etter gjør det for jeg høyre større stjøtnen i Amerika. Omvælingen av gamle stjøtnene til Dolly Parston vil gjøre til det skøver av henne. Det er overvis nær skøvner er kommet, men det er etter at Dolly Parston døg i at avgjøren i tiden om at hun skal ha noe av stjøtene. Det skriver danske kring Varsbø. Og så er vi kommet til Vekre. Nå satt når Varsbøen ganger ned i sunnen og minka som fra lyr ned i løyde låt. Det sløyder ui til åkost ele. Og i natt låt til frukslåt er landsendinje samt tre og åkost ele. Og i støv og mjørste. Hiten skjer til 12 sti.
3: Og nå sender dere brettene fra fyrre personen.

0: Vi mial dør eit folk om åre og i førjun vegna arbeidsvannlokko. Ta haksta tale i Nord-London og midlund dei haksta i Europa. Hetta meti og i desvannlokkon har og haft i nokv år nu. Tale av ikkje deilig om arbeidsåhappen eisni høgt i førjun. Og i vannlokko trykkinga ranon få dei midlund 300 og 400 fraboanor om arbeidsåhapp årlige. Det meir enn eit om deion. Den 1. september var arbeids- og bruna etterlite omskipa. Nå skal det bare heite arbeidsetterlite, og her skal einans arbeides ved arbeidsmarknad var målom. Og i landstyrene sier de at dere skulle heve en nullhugsjon i samband med arbeidsvannlokker. Hvor har dere så noen arbeidsvannlokker i førjen? Hva skal brøytes for å få tale av arbeidsvannlokker nyår? Og nå øker tidligst det at her finner politiske rævfesting hva er det utøkselige arbeid vi. Det spør jeg vidt og bretter noen ideer. Velkommen. Arbeidsmarknadsmål var mellom første føreske målsøkene som var ivertidjon at han og heimastøresloven kom i gilte i 1948. Arbeidsetterlite var sett av stående ved løktingslov i 1974 og avløste gamle maskinetterlite som var fra 1980. Fyrste årene var i arbeidsmarknadsmål parter av tekniske firesidingene til landstøyene, men i fyrre helt av 1940 gjørtest arbeidsmarknadsmål en kjølstøver stående ved Eli Davidsen som stjåret. Og i setten helt av 1940 var stående om kortusjonter og deltor kring landet. Men store spæringer fyrste i 1950 høtte visser at deltene kring landet stongte. Ta våre arbeidsmarknadsmål atter sauna i Torshavn under helsefrølige starstående. Og i 2016 var sammanlegging mellom arbeidsetterlite ur helsefrøylig starstående og brune etterlite ur vøren. Og også finnes jeg arbeids- og brune etterlite. Løkfrøyngron Leivor Persson var setter som stjåre. Ta heian starva som leiere og arbeidsetterlite noen søyan 2013. Fyra dagen 1. september var tilbyggvinnsjon flott ur arbeids- og brune etterlite noen som nå skal eita arbeidsetterlite og som bare skal være av arbeidsmarsnavarmålån.
1: De som nu arbetar och arbetsättligt nu, de kommer att husarna sig om arbetsomkvarv och arbetsättligt. Så på den maten har de inte ära uppgavar de skulle täcka sig av, så de är inte vant det. Och en bättre än all det. Det allra viktigaste det är att leva till vi sjöna, att vi skulle ha en noll hög sjön, tar vi två som arbetsvannlockor. Och det kräver att arbetsättligt för att kämra vid och en god samstarv vid arbetsgivare, fackfällor och folk som är ute i arbetsplatsen. Så det kämra vid och en väldigt viktig pastor som det egentligen har varit, men vi må bara ha en större fokus och att
2: Senast årene har tjej etterlidsfolk vært av arbeids- og brune etterlidene. Og sambart arbeidsetterlidene det senast tre årene skriver jeg mellom 800 og 1000 etterlidsfragrenger om året.
1: Så det som jeg alltid fokus har vært i øyne og nekv at det etterlid. Men arbeidsetterlid arbeider jo også nok nekv ved firebyrking. Og det skulle det framhaldende, og jeg halte man skal kanskje få at det mer ui fokus at man arbeider firebyrkjende og at man arbeider fire noen gåen arbeidsomkvarv. Sjåan skulle jo et litt gjerast øsne, men jeg halte at man skal fokusere nek på firebyrkjende øsne i arbeidsettelig.
2: Landstyrskvinnan Atlar at nødja arbeidsettelig skal ha flere penger.
1: Jeg halte det området at vi også styrke et litt ved penger, så det en av de tingene som er sånn ferdig etter, og nå tar vi det fortsatt lever arbeidet. Det håper jeg at det kommer med vi, men det kan jeg jo ikke love at det en par av fortsatt lever arbeidet, men det er også noe som jeg halte det området, det tror jeg at det nøyot at vi får styrt arbeids et litt.
0: Det sier Margit Stora, landstyrskvinna som værer av arbeidsmarknadsmålen, og det i vike 1. september. Og i 2025 låter tre folk lov i arbeidsvannlokken i førjen, og i år her til et anlat skrasett vegna arbeidsvannlokken. Da man råkner tale av åhappen i Imson London, så råkner man hvordan noen vannlokker i hentar for hver 100 000 arbeidsfolk. Mialtale for dessvannlokker i øtlen i Europa 1,6. Så 1,6 dessvannlokker for hver 100 000 arbeidsfolk. Okra mialtale i førjen 4,02. Okra tal så stat mer enn halva 3 og 4 hakre enn mialtale i øtlen i Europa. Det land i EES som har flest av vannlokker er Frakland, som har 3,5 dess vannlokker for hver 100,000 arbeidsfolk. Det taler fra 2023. Og i fjør var mye alt taler for dess vannlokker i førre 3,2 dess vannlokker for hver 100,000 arbeidsfolk. Men så igjen hakst over førre har dag først tøllene miskeis og juni, og i år hette taler hakka helt opp i 4,02 dess vannlokker for hver 100,000 arbeidsfolk. Hetta tale mye alt taler av dess vannlokker i førre og i togjørskeien 2019-2025. Norrland hava som helt nok færre deiligar arbeidsvannlokker enn resten av Europa. Og i 2023 hei Danmark, Sverige og Finland eina deiliga vannlokke for hver 100,000 arbeidsfolk. Osland hei 0,45. Oslenske tølene svatja nok for eins og tei føreske, men tei vel lakre enn tei føreske. Desstølene i førjon mer enn 90 fyrer hakre enn i Oslande, og 4 fyrer hakre enn i Danmark, Sverige og Finlande. Det ikke nødvendig at førjer har vært med i desvannlokken og arbeidsplossen. Det har gjort eisene for 90 år og søgjene, ta journalister om Marion Dalsgaard, ta seg vi Leif Persson, Stjåra og arbeids- og brune etter liten om.
3: Og i mye av en om året, da er jeg fra arbeids i førjon, og til med samarbeider vi okkara grannaland.
4: I Førjun vi et øyestående sånn parst av en raver utflyttet, så vi har øyestående sånn grundvinner i Førjun som produserer, hva skal man si, som produserer raver fra grunden. Vi har en ekkert kjiparakster som krever omvældinger og så. Og til et hyppes innenfor seg vinnergrenene vi sitter allvar som arbeidsopp.
3: Til flere årsøkjer til, hun har talt av Desvannlokken, eller Leiver Persson stjør i arbeidsettelig nå. Han deler 24 av manglende etterlid en pastor av troblagene med Desvannlokken.
4: Det er ikke løgnet at arbeidsetterlid i en langere periode fra ca. 2006 til 2011 var en periode her man skal gjøre alvorlig 9-8 og tidligere som de har haft visse til at etterlidene har vært øyelig avmarskret.
3: Men om penger svære, årsøkene gledest. Gjøttene til arbeidsetterlidet vaksen ved 46% senest av 2 årene, eller vi mer enn 1,3 millioner.
4: Og vi har gjort den hakka, så vil jeg så si at det etter spørsmål ikke arbeidsettelen økest. Så selv om vi er ikke mener at det en sammenhenger mellom etter spørsmål og minkene til at det er alle som arbeidsmannlokken, så kommer vi nok omgang i her som vi kunne garantere til at det ikke hender alle som arbeidsopp.
3: Og hva forstår du så å bruke pengene til?
4: Alltså hvis man ska täcka imot till pitchvinnarna så gör vi 1000% fler i ett litet avsett här en touchfalta. Vi gör fler i det. Och alltså imot till salare arbetet som kommer så gör man inte. Som så är en annan man släckte några ältar. Nu har man så rätt att etablera så här medvost arbete imot till det. Men för så spyrsvars i vi kipa så med att det här arbetet är cirka 100% bättre fyra.
0: Det säger Leiver Persson i kringfarsmånen i 2016. Och hur kan bara stäffesta att HS mätt var att arbetet lite nu var 100% bättre fyra för nu inte arrangerande så här och kan bättre se. Det vannlok och tryggningar som teker avgärder om folk som har finnit arbetsgivar skulle ha rätt till vajtingar. Vannlok och tryggningar rai höjer under arbetet lite nu. Arbeidsåhap kunne være alt fra en køyting til en desvannlokke. Det alle skietilborer som henter folket som til arbeidet. Sambars forkvinnene i vannlokke Tritjengaranon, Johan Djurus, får at det mellom 300 og 400 fraboaner om arbeidsvannlokker årlige. Det mer enn et arbeidsåhap om dagen. Vannlokke Tritjengaranje hever i løtene 570 aktiv mål. Det mestrer av 570 føringer bøye etter nye støvån etter at de har finnet en arbeidsskia. Vi også enda i fjør har vannlokket tryggninger røy støvlige 600 arbeidsskia tryggninger mål som skulle avgreies. Det nok mål, og at han i forkvinnen og vannlokket tryggninger røyene Johanna Djurus og det i Vike og i november måned.
5: Jeg halte til at det er høyt til, og det sier kanskje synes om den oppbord som man har til trygg til arbeidsplassen. Men kan man säga att det är så inte parst av uppgavande av vannlokstryggningar och hittar på det, men det är värst att ha i hoa som arbetsgivare kan man kanske säga att det är ju öllande att gå fram på en arbetsgivare. För en ekvar, rockt ni ju i.
0: Vannlokk og tryggingar røy i skjæl sambarst arbeidsgia tryggingar lovene avgreia mål og senast er leie 2 år etter at de er fraboeie. Men hentan fræstun verer ikke Hilton og ta vi jo kjenner vannlokk og tryggingar røy i beinleies og heimasøy søyne. Her i skriva at ui løtene svær og målsvigjera tøyen tja arbeids og bruna etter liten og i arbeidsgia tryggingar og vinn og sjuk og målon og lang. Leifur Persson hefur starvast i 13 og et holdt år og arbeids etter lytnån. Han hefur verið stjóri her senaste stuvliga 20 årene. Tan 1. September flutti han vi 5 starfsfolkon og eina nøystånd av Adel Tjavörn. Hentan eitur samfellagstrykt og tilbyggving. Her skal frafærende stjórun vera deltarleiare og hefa åpyrt av arbeidnån at gjera eina tilbyggvingaratlan til føringar. Og finn jo åri av Leif Persson undjar. Han hei ikkje nokko på hjarta om hva kundi haf veri gjørst ørvuse senast i ølduna fyrir å få tale av arbeidsvannlokko nyår.
6: Altså, nu sier du med meg åren, åren jeg kom, er du ikkje ville snakke om arbeidsetlis, så du ferdig fra og
7: en ikke stor sitte. Jeg har ikke hatt oppgaven, så man sier en frafærende stor.
6: Men nå har du sitte her så langt som stor, ja. Har du ikke at sige om hva kundi veri gjørst ørvuse nu og hva mitt deiatøl i førjon i Montel, Grannaland og resten av Europa, eisne nesten.
7: Ja, nå er det bare ekkert politiske utmeldinger om hva man eier å fokusere på, og det er ikke fullt og fast under vi, og det er ikke noen sier, gjør det arbeidet litt her for herfra, eisne. Så altså, hvis man gjør noe for de politiske atøkene som man har sett seg fire til løps nordduksjon, mer fokus på fyrbyggjende tiltøk og så, så sikkert man kommer veldig vel frem av det.
6: Men alltså nu har vi akkurat finnit status fra Vanlok och Tritchingar och Anon och de säger att de får 300-400 arbeids Vanlok och meldingar in årliga och sista år har de hei det var 600 mål att du gjorde nu har de det är 500-24 mål det är boja så det är öra några föringar som har varit arbeids och har finnit skia och sitt och boja alltså hur spetar till att det inte blir just mer vi att a få att här att arbeta mer effektivt.
7: Alltså vanligt att köra, ja.
6: Vanligt att
7: köra, ja. Här är Jordan Rikva. Med andra som händer betyder att operafestingar bär ju i 25 och 26. Men som sagt, det är här alltid att det som är värre av urgen och det är skulle släppa uttälla sig om. Som sagt, det är ju väldigt väl nu.
6: Tror du inte hur att säga när jag nu tog fyrt från stånden och att han har varit här som står ju sådana gånger när jag hade alldeles förringande?
7: Nej, jag hade inte. Alltså, man säger, jag har haft mina tröja arbetssätt lite och någon är, man säger, färna tror nu och som ser nu är det en nutslastla som tar vi. Och som man ser som ska ut den här politiska fästningarna som är ju att här som man ser här inte den alla häpna hand vi att.
0: Och nu har jag funnit tvär gestor i utvarsstovna som har en rikvi på hjärsta här som vi bekände. Det är Market Stora, landstyrskvinna och i allmänna målen som är av arbetsmarknaderna målen. Och så är det Evelyn Kort som har en master i arbetsomkurvetslärsle och som är HTU-lejare och Arstekon till lejare i hälsotrikt och omkurvet. Välkomna till Boar.
8: Tack för det.
0: Evelyn Kort, jag har alltid för att börja av till. Hvor har dere noen arbeidsvannlokker i førjen?
8: Ja, jeg vil si at det er veldig regjende at være vi til at suttje at det blir vi av våre sånne vannlokker. Det forteller dere i øtlen førjen at vi lærer ikke av dem. Og alt som jeg selv har sagt når øyene er til, er det man kaller for at vi er nær døyene. Ta en vannlokke henter, det vil øyene ikke tog at hun vil skrasett, og ta hun så skrasett at det vil så kort ut till ochkon som är ute i arbetsmarknaden. Ja, hva kunde vi lära av hesson? Hva skulle vi göra för att det inte ska räcka ochkon? Men det är akkurat som tandparsten han är släckte vid existerande. Han manglar välja. Det är vidnärdöjlingas. Alltså. Mm. Yeah. Det kunde vi göra näck vid. Och det är här vi kunde färg in och fyrbyrja.
0: Helt alltså släckte inte vid näck att det är en stor vannlocker hänt så här var är det fyrt finns jag vet att detta kunde tillgöra för inte ens som stöve?
8: Nej, jag har tyvärr ångant upplevt. Jag har ett spårstam, men jag har ångant finns svärd på. Det är bara att säga, men alltså, att det här får tillgöra snackar vi. Jo, ta få av vita alltså. Bete vidare och illa sen. Och bara vid få av om händelserna som har hänt. Bara kommer vid fyrbyrd ut för att ta med fakta att eller nej. Så det vill säga att det är ett öjliga. Tutningar mig inte, bara med sig för ett. Det är vitnärdöjning.
0: Ja. Ja, Evelyn Gård, du er jo en stor nødvendig av forkvinnene i arbeids- og omkvarvesrådene som skal rådgjøre landstøyre nå og spørninger innan arbeids- og omkvarve. Så det kan man råkne ved at det er så et av de tingene som tykker for at etterspyrer at nødvendig av arbeids- og etterlite skal gjøre mer av at vitene er deilig.
8: Det er vi til helsekurset. Og så kan jeg ikke fremme noen annen sida for at vi får med alle til til at nå er det rettelig nødt. Men det er helt sikkert et av dere høvesøkt. Det er veldig fire bygging, altså. Absolutt. Og det som jeg er veldig glad for, det er til at vi tar en av landstyrskvinna, som er meldet ut om en av nullhåksjøen, og det er første fyr, og i alle årene, i samband med arbeidsomkvarve, man har haft det utmeldingen. Så det er flott, Margit.
4: Ja.
8: Det gleder vi dere til.
0: Ja, Margit Stora, at nu har landstyret gjort av at jeg flyttet tilbyggvinnsene ur arbeids- og brunnet etter litt noen, og så nå som bare skal etter arbeids etter litt, og bare hos henne som arbeidsmarsene var mål. Hva er brøytinger i Atlantene også for å søtte? Ligger det noen kors noen enn et eller
9: annet? Det ligger alltid noen kors noen, men jeg har alltid utøkselig, så det her arbeidsomkvarsrådet som tid var inne i å sett, et nytt arbeidsomkvarsråd, som også skal gjøre noen tilmelde til landstyret, og som jeg finner vidt at vi skulle arbeide frem med mødrene, nå har vi noen kurser gjøre vidt så. Og så, som også jeg har innslaget noen Seie og Johanne, fyrbrytning vid øye at arbeider vi og hokbor noen til trygt og arbeidsplassen. Til ankers vekkene så sier vi at vi har arbeidsøhap og arbeidsvannlokker og til tale lakker ikke. Så hvis vi skulle gjøre noe for å få til å lakke, så må vi gjøre noe vi til mentene som vi har arbeidsplassen. Og øsne til mentene vi har i samskift noen midtelen arbeidsettelig og arbeidsgjøvere. Det som Evelin, det som du var inne i, og jeg heter vi, ja, men til å hente øhap eller vannlokker, så øyer vi at ikke etter hver hverdag som hendte, hver kunne vi gjøre bedre. Altså, det var vi nødt til hvis vi skulle komme frem av løy, og hvis vi skulle lære å ta med ting noen som hendte.
0: Altså, dette arbeidsomkvarvesrådet, har det sittet nok var, eller det er helt nødt, og kunne de lukke greier fra hva det er, hva det er ute i?
9: Arbeidsomkvarvesrådet har sittet og nok var til lover og sett, så til landstyrer som, eller landstyrsfølg, vi arbeidsmarsene av Malm, som sitter til, og til han ikke rådet ble så sett, ja, fire, en tvøy mann
8: foran. Ja, det er så ille nødt.
9: Ja,
8: ja.
9: Og det er, det skulle være arbeidsgjøvere og arbeidstakere, fagfelle, som er uttøy, arbeidsgjøvere, bare for private og allmenne vinnene.
8: Ja.
9: Ja, så. Og her er det så at Evelyn er forskvinne i Tøyran.
8: Ja. Så vi har haft omkring enkelte fond, og, så nå skal vi så for å se til en kaos.
0: Ok. Ja, sambart arbeidsomkvarvslovene så hever arbeids et lite nekra heimeldor, og det er så sår som bøter og arbeidsplossmetingar til dømos. Men da det kommer til bøter, så er haksa båten som nekra de givende førgen, hon er 4000, og i Danmark er grunduppatten, hon er hva det er, omlai 2000 og alt, og så det er bare hakre enn det. Det er skier seg her som vant er for liv og helse. Evelyn Gård, hva heldur du om det at geva bøter? Er det noe som skal, kanskje skal man sette bøterne i hakre, skal det være større bøter, større revsing for ikke at det var trygten i orden av arbeidsplassen?
8: Det er helt sikkert noe som vi utfører, vi gjør annen, finner det om det kan gjøre bøter på noe. Altså så man øyre helst ikke komme her til, men det viser seg nekvastes at det gjør noe. Tror jag att det är ofta det där vi kan göra öjlig högt upp i 10 kronor och öjlig. Så hvis det ska räka så är det ofta ett öjlig gott anbo att bruka. Men hvis man teker bytjevinna som jag vill göra i Nekvar så vill jag säga att allt det som har vi arbetsomkvar att göra det är öjlig lågt väckta. Så jag tror att möjliga det var inte det här i åka grannland med ett land av Danmark. Det var första gången vid en av Värskattland. Så kan du få inn og kjøle prosjekteringene og utbjøringer til ferien og vekta arbeidsomkvarvet og tryktene. Og i ferien her er det døgnet en gang så du bjører på en av verskattene, så är det kronor och öjer och tog. Alltså det är faktiskt inte något annat du tänker att lite till. Så långt och här kan du göra ett allvarligt gott fyra kan du arbeta. Vi att häka till följtsinne in som räfästa arbetsomkurva och sveta kronor och öjer.
0: Så tryggt hon ska långt räfästa spejna vid...
8: Ja, absolut.
0: Ja.
8: Alltså att skriva det bara, att tänka på det.
0: Akkurat. Här men hur stora halta tycker du att böterna skulle vara?
8: Ja, det är nog så ringt att säga akkurat hur stora det här skulle vara. Och jag vill säga att det är inte rätt kvadratafyr ett brott man är vid Görsta. Där man regleras ut för att höja. Och jag vet ju att jag har grannat någon arbetar man är kvitt. Så här kunde man så hukta sig inte till dig. Alltså. Runt om och kunde äta öjlan är kvar runt er. Och där kan man gott lura efter och finna det. Och täcka det bästa vi ser vad gör. Men att tro att det här vi är att väkta utbjörngar till färg och annat. Alltså väkta skikterna. I själva tillbånen. Mm. Det kan välja gärna. Alltså, det är vad vi känner löt i. Och om du tar lite om Danmark så är det bitar här där som väckta tandparsten upp i 30%. För John här letar du bara att släppa fram att äta bitar till lika mycket. Alltså, det är inte kriterier. Jo, alltså kriterier till kronor och euro tog. Men trikten till lika mycket. Så det må man sätta mer aktivt in.
0: Ja. Och ett annat som vi brukt och i Örun London det är det som är där arbetsplatsmätningar och det är ett lågare krav i ES att alla arbetsplatser har mätningar av hur det är tryggt och har hästen arbetsplatsen. Medan åker i förrigen åker har arbetsplatser ett lite humörläkar för att avlätta arbetsplatsen här till här. Skulle det här vara ett lågare krav i förrigen att alla arbetsplatser vi mer än 20 folk har alltid det centrum i ES det skulle ha varit en mätning av vanton. Är det ett huskott?
8: Det kunde det helt säkert vara. Alltså man har praktiserat det någon gång i öjlande kvar. Och det som är hävd sådana kvar tvivl och har inte varit igång vid att lösa en uppgave det är att du stäcker av och huxar dig om vad det är du ska göra. Det nyttar sig till att man börjar renna och steg och man börjar lycka skäl och äta gånger nog och så vidare. Det blir inte till. Alltså, vid öja vet att han också klarar det att han hoppar en blir till. Här må han läka göras. Och det här vill jag faktiskt sätta sig ner och också om vad det ska göra. Hur ska han lösa sig uppgavarna tryggt och gott? Mm. Det gör det här vi också. Så färre vi inte bära steg.
0: Ja.
8: Alltså en tryggt där mänta till ett hand som blir löjna fram. Ätterligt är ordentligt gott. Men alltså kunning och en stärkt tryggt där mänta så är det bättre. Jag läser nämligen ja. Jag i samband med ta Öresunds brickvind blev byggt. Då var det danskar och svear som arbetade. Och då var det samma lov och regler allt det här hette PVC. Men danskar tar högt och nek flöjre arbetsavhapp. Och det var tog att ta rätt tryggdarmäntan var så vojk.
0: Mm.
8: Alltså svear högt och en helt ära tryggdarmäntan. Det må vara så att vi för att arbeta just att att man häver det här vissa. Alltså att vi ansar efter och självån först och främst.
0: Mm.
8: Och så igen åkara stärfällån. Och jag har det syns så man bor i färgen. Alltså detta land är så lite. Alltså vi tar känna allt kvar en annan. Och till stort är jag standard i mittelmyndelöga och arbetsfolk, politiker och allt det här. Vi har öja kunna ha hemsens bästa arbetsomkvar i färgen. Alltså ta öja det bara till.
9: Jag också gör det. Men det är vi arbetsplatsmätningarna. Alltså det är alltså, lågan är nog så vojk på att ha mat när arbetsättlighet kan bli en arbetsgivare att göra. En arbetsplatsmätning. Jag har det själv att det är väldigt områdande vi får arbetsplatsmätningar och arbetsplatsen. Till enda mål vi tar emot er att vi skulle ha ett tryggare arbetsplats. Och omkursväckna hever till hessar mätningarna, jaunan och arbetsplatsen så görs det också starfösten tillvida om att vi arbetar vi arbetstryggt. Så jag har det väldigt områdande att här vill jag göra det och till er också något som vi arbetar vi och i arbetsomkursloven för att bröta det. Och det är absolut ett inskjö från sälja fagfällen. Det här var störst inskjö om man förgörs till så här arbetsplatsmätningarna. Och så är det självande, ska det vara i mest allt efter hur stora företagen är. Och så vidare, det ska helt inte vara så löst att det är så troligt att företagen inte orkar göra det. Så, och så efter det här må man göra det och i samstarv vi alla parstar. Men jag hoppas att det är till en gång till att affära för att arbeta vid till fyrbyggande. Så det är alltid absolut att vi skulle vara.
0: Ja. Jeg husker også at Tosa har sint om meg om tryktarmentene som du nevnte, Elin Gård. Men først så får jeg lykke at det høyre firebils sett av og i arbeids etter litt noen, Thomas Paula Juhl. Han har arbeidet og arbeidet etter litt noen i 16 år, og senest i 3 årene har han vært leiere og delt ned etter litt og trygt. Og jeg spurte han hva han får lykke av dette og med han, han er større og i arbeidet etter litt noen.
10: Fokus i år men det är nu arbetsrikt, inte brunatsrikt eller tillbyggning. Så trikt är arbetslös faktiskt.
0: Ja. Nu har du arbetat och arbetsmarknaden var ökning och nu säger han och är sig du. Är det näka två huxar ära gerast örvuse?
10: Nej, så vet du arbetar efter lagavn och det är det vi får hållta på tiden. Alltså, huvudsuppgången är ju att ha ett litet och kunna och ja, kunna ha ett litet. Och väl jag faktiskt. Ja.
0: Och helt det tog att det här arbetet har blivit just nog gott?
10: Alltså, ja, det är så inte svärre på. Alltså, nu är det nu färre brunna omkörningen och tillbyggning på sig ur. Så att nu får man, brukar man orka att jag har varit lite. Alltså, vi tar för ut samman så kan man ju också att det kommer att vara just varje hjärtligt.
0: Nu är så stater utanlands så till Sverige så inte det är vik i Jörskvalde, men här säger Margit Stora, landstyrskvinna, att hon helt att nu skulle man lycka som upprafästa fyrbygging och inte bara ha ett litet. Vad husar du om det
10: här? Nej, vi vet arbetet om att vi kunde vända igen, så till er en stor parst att det är fyra, lycka som att till att vi ska till en huggbordsbörd som man kunde ha gjort till parst ett arbetsfält, ja. Med lag fast jag bara pass mig snabbt. Det är lugnt som att upplösning och det är lugnt som att upplösning och ett litet magi, ja. Och tar man huxar lugnt som att som stund till korsen en noll chans så vet han med att man har kunna så väl där.
0: Ja, så to helt det är gott hoskott är kanske att få mera samskifte ut till arbetsmarknaden i lä.
10: Ja, vad ska man göra så arbetsrikt? Så är man färre, alltså vi spelar, alltså vi är som arbetsgivare och arbetsasfalt. Arbetsfalt ju faktiskt. Nej, det är alltså, jag känner mig av att kunna välja, ja, och jag har ett litet. Och så är det här var en åttna stån, här man bjöar. Alltså, folk går in i stånen och är väl kanske så tycker jag att arbeta och kunna är som att hamna.
0: Så helt du kanske att arbets- och bruna efter lite hever vid en förlukavare stånare?
10: Ja, det är så att jag inte säger, men jag kunde kanske säga att han kunde vara mer upp än han över.
0: Ja, det säger Thomas Paulo Juhl som är fyrbilsstjåri och i arbets- efter lite någon. Alltså, det ska ha ett arbets- efter lite, ska ha ett lite vad är kunning och vedläggning och stånaren ska vara mer öppen. Kan du hålla att tycker om detta, Marcus Stora?
9: Ja, jag har alltid, alltså vi vet att arbetsättligt ska göra ättligt till det som till lovar och har sett och det gör en 800,000 ättligt årliga. Det här skulle det framhållande göra. Det är bara områdande att ta en parstring som öjde fyrbyrdjink. Att han är styrstor. Det arbetar ju också med fyrbyrdjink i det, men omgårdsväckna så fär fokus är ofta över och har ättligt. Men hvis vi skulle brøyta en hukkbor til tryktene og arbeidsplassen, så vil vi nødt til at arbeide mer ved fyrbyrking og mer ved dialog mellom parstene. Så det er altså for jeg nå en er null hukkjøn, så vil man nødt til at arbeide mer ved fyrbyrking og mellom andre er få arbeidsplassmetinger. Men øyne ta ut, altså hente ohapp eller vannlokker, at man bruker til til at lære av å gjøre tingene bedre. Så det er absolutt nøyt.
0: Ja, Evelyn Gård, du tog seg om tryktarmentan, at det er måneder og tror jeg tryktarmentan man hever i Imsson London. Hvor er det måneder at du er? Og hvordan får man økt om åhåen for at det er et trykt arbeidsplass?
8: Ja, det er noe som man skaper ut i Sjølenplassen. Alltså det är inte gott att vi har ett ettligt och att det är visst och vi får vidkänna att ta emot. Men det är tjockare geranstäver. Det är geranstäver om vi skulle skapa och ha tryggt arbetet. Och det är med den andra är att vi kunna följt sig om vad det är för näka att arbeta vid tryggt och hur man ska ansätta sig själv. Och det är att man har ett öppet samskift om det. Alltså att vi ser också gånger gällande ett land är att man så tar sig upp i om det. Alltså att det inte lockar. Och är man bruk för omkring, ja men så säger man från. Alltså att det är en öjla större parstrad. Och det är just det att arbeta vid tryggt och att arbeta vid mentan. Det är inte något som du ser så utslutade av här nu. Alltså det är faktiskt en hoppårsbröjting och det är inte tog. Alltså det är inte månader, det är inte rörare när du kommer här till.
9: Och det är inte bara en pastor, alltså det är inte arbets efterlite som kommer att göra det att vi får en ära mentan. Alltså det är det som är så områdande, att arbetsplatsen ni har var ösningen och arbet. Så man, att vara nöjd till att häka hela arbeten och ase, inte tror man ska, men tror man vill. Alltså tror man har inte om att vi ska nå hela malen om man har nollhågsjön. Att man har inte om att det inte ska vara färdigt att föra till arbets. Och det är tann mentan är bröjding, hon börjar och arbetsplatsen, självande gör hon det. Så jag också att det är öliga nej åt att vi blir vi att tåsa och argumentera för det, att det är alla parter som skulle göra det stinsen och tog är det så nej åt att man får öja samskifte. Och det kan virka så, ja men att det händer inte visst man ska bara tåsa samman, men det må man göra. Man vill skymta en nötter till affär och dialog, alla parter för att få bröjt mentan och det vidare vi tar länge tog.
8: Ja, det är en pastor alltid just att du arbetar vid tryggdörerna. Titta, du säger det samma om att du och om att du och om att du. Då gångs man faktiskt med en predikant. Men till sist du vet, så vill båtskapen en fängavar.
11: Det har man som mamma till det.
8: Ja, och det är faktiskt det samma.
11: Ja.
8: Ja. Du blir vi. Och så till sist, ja men så du finns ju bråkt en av mentan.
11: Ja.
8: Och det här ger just inte, alltså först du beter tull och då får den bete trinna och fast nu det plussen, ja men det är öppen i fyr och det är glädje för att vi skift ner och skipa i alltså till att och större part av våra liv är vi utan är vi till arbetes och vi skulle ha vad det gott av det arbetes. Alltså det skulle ju vara en spårning om vi kommer höll hem för arbete det eller inte alltså. Vi skulle öll kunna föra tryck till för arbete och det ska vara kvände.
11: Ja, jeg kunne jo sammen tåse jeg synes om vannlokket Tritsingarøye, som i løtene hever 594 mål som litt å boie, altså det er 594 føringer som sitter å boie etter nye støvån, og det er få årlige, mellom 300-400 fraboene om arbeidsvannlokket, så bunt som bare vekser, kan man si. Market Stora, er noen atlan om at oppreffeste arbeidet i vannlokket Tritsingarøye?
9: Ja, altså det er Røye er egentlig opprørt for Spøye og i 42 og 25 fyrir jeg kommer hæsson til løst og at jeg har li og jeg nekker mål og boie. Og jeg halte at vi suttet, så som jeg har skilt av Tøymo som arbeider, at vi suttet en effekt av at jeg får arbeid målen i kjøter i Jøknån. Og det skal vi alle tøyne halde eie vi. Så bort nå er ikke hoksan at akkurat det skal styrkes, men vi skulle sjølvande vittjer att det är målen som kommer, men uppgåvan vi arbetar förebyggande det är att det är så målen skulle komma. Alltså det var kvar älta man sätter in. Vi har sett in för att få avgrat hese tingene, men vi vill alltså nöjt till att sätta in så lös är att hese här åhapna inte hända och inte komma in här. Alltså det är vi måste röna vänta hese tingene, så men hettar är rävfest.
11: Och ja, men det är ju lovarfest att vi kör att hon ska vara under 2 år och ta vara sagt beina så hemma så klarar sig halta tryar fräschna.
9: Ja ja, och men det som är ösen rönja säger till er att vi har varit störst det här och tej arbetar sig upp undan och få är också ett näck flöjde mål så det måste lycka sucha om inte ta för att gänga vi tog insatsen som vi har varit just i halta det är en sex folk som arbetar borstor är vi här som att det arbetar inte vi nökron öron men borstor är vi här som så det skulle vi själva inte halta eja vi till själva skulle det halta sig till avsätta tojer och så vidare
11: ska lån så bröta så avsätta tojon blir långre
9: nej det ska ni nej det är inte några atlan om det är över Det ska jag själva skulle vi komma till livs och jag hade tej tåsa syndrom att alla tyna något sådant aktiv mål. Och tej hävarna tänkar om hur sådant aktiv mål kunde vara och det ska inte vara mer än det och så vidare. Så jag fyllde inte efter vi tog och visst det är nej att vi sett in så gör vi det. Men jag hade det områdande att vi ett ankorsväckna ösning röjna att hukbors eller mentanarliga röjna är att arbeta fram emot det här som alla skulle komma. Alltså vi måste få en tryggtar kipan eller ett arbetsomkvarvande mättan här som vi arbetar nekmåra förebyggande så lös är att hese ska gärna inte komma.
11: Och i landstorna nu vet jag att här är det funtorbant nu om Futsarlo. Är det välvilt i och för att räffesta ökje här arbetsättelit för att få hese vannlokotullen ni gör?
9: Jag har alltid att hända samgångan och ta samgångan som är skönast vid inskja att det ska vara att det inte ska vara färdigt för att arbeta så att inskja är räfästa till. Om man så kommer till fortsatt att arbeta kjolt så blir det så att hva ska man räfästa, men helt absolut att det är något som är inskja räfästa till att hvis vi skulle nå en nollhuxion så ger det att det lättare hvis man får räfäst heter.
11: Evelyn Gård, jag vill lycka ihåg att spyrja till att syntra i samband vi alla reser och liksom malerna som vi melta till vanlokat tryggningar röje. Är det här ägstning något skokatull?
8: Det är det åtta niva, alltså det är väldigt troligt att säga att ta sig om skokatull, men hvis vi till dömst täcka Danmark så vidare vi det att här hade just kanningar och här det kommer ut vi att det är en 6-40% som inte vill fra på. För akkurat tåler och ta vad det är, men det är åtta niva och just nu.
11: Market?
9: Ja, jag kunde lycka ihåg samma bära att vi mest är till att ta i spårningen är det några tål mälta. Alltså långt att ta här var vi, alltså vi vill ha nött till att bröjta akkurat hokbor, men också ta maten vi tåsa om tingen är på. Tog är att ta vi tåsa om att mälta, så blir det automatiskt att inte nu har du just näka olövligt. Og så fer man ikke inn og sier vi skal få arbeide vi ned og gjøre tingene bedre. Og tog, altså hette er man fra på disse tingene, og tog tar man hevet gjørs til, så skulle parstene for å se om man og finne til hvordan kommer vi, hvordan gjør vi dette bedre. Men det er trobelt å få folk at fra på ting, hvis vi anker helt til hatt, og lov litt, det gjør det godt nok, altså, så ankersvekkene, halt det är att det ösnen är nej och hur så är hockborn hur så tåsar vi om det inte nä. Tog det är inte att melta att det är något olovligt, men man ska hej som fråbo egentligen är det som är vi till att vi kunde komma fram alla och kunde göra tingen bättre.
11: Det är inte en hockborsbröt inte som ska
9: till. Ja, det är det. Ja.
11: Margit, nu det här var sista spurningen till tog in via förra frågan. Margit Stora, kvar är kröv för att tigra sätta till en nutjans stora och arbetsättligt någon?
9: Ja, det är helt säkert. Det är en som ska sätta en kaos och sätta en kaos för en nollhuxion som ska gröja från att hur så kommer vi fram av lojvien och förebyggande arbete i ösning samståndet som ettligt nu skulle göras. Så det är helt säkert det som fokus är en som klarar att sätta en gröja kaos för arbetsomkvarn.
11: Stora tack för att du är kontinuerad vid och kunde det. Mark Stora, landstorskvinna och i arbetsmarknaden var Malon och Evelyn Kort som är HTV-lejare och Arstekon och hevrarna master och i arbetsomkvarvets Lashlo. Tack för det.
8: Tack
9: så mycket.

0: Velkommen i sendingen, Olavur.
1: Takk for det.
0: Hvordan ser du av dere at du valgt tone-like til hessa sendingen i dag?
1: Ja, så først vil jeg si at det et utrolig spennende konsept. Ta, jeg skulle færre velge Sanger og så, ta bløyt og så, altså her det jo tusen Sanger å velge med. Men selv om det det alltid nærkere som har haft større avvarskan, men jeg vil si at stort sagt så var det, det var nok så ringt å velge några få år.
0: Ja, vi kunne langt nå si at her et fjølbrøtt urvel, først og utløst, og han vil færest i flere sjankron. Du jo ur musikalskare familie. Hva ditt første tonleika minne?
1: Jeg tror ikke ordentlig å si hva ordentlig det første og så rødt, men sjåan, det jo faktisk vi andalig om gospel tonleika og autosema eisende country. Så det var en stor parster av min og Løyve siden jeg var helt løyd. Og vi da åt nega fløver hjemme og enda bånd og plater. Et av dem først er sånn det fløven som mamma min og syskjene gav ut i Kjellfems, størst hver den hånd. Og så det sånn det Johnny Cash og nega vis ned. Goa gamla som man minnest.
0: Og etter her at byrja sinja sjolver, når blei det her en parter av Tunne Løve?
1: Sank vi i Drøndjakorn under Brunne, ta jeg har vært nok så løy til ta i for, og på jeg er kanskje enn 4-5 kanskje, Eli Smith og Mostemoen, her var takk over det, og nå er det så, sysna baden kommer Napoleon Smith som hevde det, men här stegga i en också tullja. Jag syns jag vi tror att som är minnest eller som är då jag minnar så var det så fick jag knuta där stämband som gör det här att det blåser inte riktigt syns jag sort och alltså det är ju överskant att jag är sjunken när jag ser det alltså intill det blev kanske en 12-13 år gammal så börjar man att syns jag vi ser hasse badnarötten eller så. Men faktiskt var det att jag var efter skolan i Danmark i 2011. Då har vi varit 16 år gammal och då började jag knappliga synka att ordliga nek. Jag har alltid spalt mitt första ordliga speljobb då jag var omkring Sejtjan. Började jag med en annan ombord av Norröne och runt omkring. Omkring bara i snöv.
0: Och tog ju ta sånt där för att om bara norren är ute och spalt rattliga nekva tummar tillsammans.
1: Här har man spalt i en och halv år tillsammans, ja.
0: Kvart har du det givet här?
1: Det är ju mer otroliga nekv. Det är ju mer först och främst erfaring, eller runter. Och det är ju mer, alltså bara vänjning som helt och man har kommit att känna folk, man har finnit nätverk och man kommer att känna sig självan äsne. Otroligt väl alltså bara rattar med sig och äsne. Kvantan like tog mig verkligen att spela och allt sånt och TV verre. Kontrit onlager och andra lite onlager och nekva av två chankrarna som ever. Fällt nekv.
0: Och det är ju att äckliga blanda klientell och spela för en bara norr nötel dömes här ju bara yeah. För en gar utlandingar och yeah. Allt slä av folket. Är det imus kosta gånger så kvällt?
1: Det är öllig imist, alltså onke du är det som har spelat för Steinon och så onke du är det fotor och sånt. Alltså, det är onke du till att förutse.
0: Lea du så program i efter kvar er ombord?
1: Ja, yeah. Alltså man röjner lyckas med att sådja något lunta. Alltså man får igång till att spela och kors, rikar hetta. Okej, okay, så ser man följt an kvar er det syska humör med sig, ja. Så ler man sig efter det. Och så anker du här vi bara huxa värsta att jag spelar bara det som jag vill ha till och så kunde jag antingen vara där eller rymma det.
0: Lätt att konfära till Tone Legend. Det är ju flera lös som skulle spelas. Den första sankren, han är vid en bolche som är äckliga välomtaktor i förrigen. Det är Eagles. Yeah.
1: Eagles vill säga är Ulja Falkakarst tjat. Time of last offering, någon ville säga.
0: Har du haft Eagles att ta in någon programmet att du har spalt?
1: Absolut. Særlig hendt av sanger som vi har valgt her. Det en sanger som jeg har spalt utrolig enn jeg. Som jeg har lurt etter faktisk så lengt. Som jeg kan minnes, altså at du tinner gjøren.
0: Fantastisk sanger. Peaceful, easy feeling til er hukkje Glenn Frey som eier fremste røttene av just det som sanger noen.
1: Ja.
0: Og Eagles, ja. Hva er det av Eagles som tar damer?
1: Men damer, altså særlig vel damer man bare altså, drive ut håndleis noen, men jeg synes röttenar och bakgrundsröttenar Kauri är en öliga stora pastor av Eagles och nu var det nämligen pastor av tog som ett album som blev framförst här i Norrland hos någon med den andra ta gjorde vi nämligen Eagles tribute. Jag var så heldig att släppa vara en pastor av tog och ta var det nästan själv sagt att det skulle synge hända sant. Ja, ja, og bare Eagles fantastiska musikalskjer for her. Jeg har alltid bare gått ved dem alltid.
0: Vi tar den her Peaceful Easy Feeling vi The Eagles.

0: Og hatt av Bølgren Eagles, Peaceful Easy Feeling, første sanger som Olavur Avali Olsen valgte i hese sending, og til Johan som veler Sanger Ursøyn og Løyve. Olavur, lett å komme bare fære til neste herre han beina veien. Han var eisende legendestøve. Som la jeg ser og høyt du med den her lande, Chris Kristoffersson.
1: Ja.
0: Hvordan hittet du nærkant du, Chris?
1: Jo, jeg var omgant du så heldig å slippe at hitta han.
0: Men, ja, han är ju väldigt farlig och negra.
1: Ja, han är väldigt farlig och negra för, men tog han värre. Här har vi inte hitt mannen och tillkörande. Tillkörande ölja tjejligt, men...
0: Han dör ju i fjör.
1: Det är kors igen.
0: Ja, halvdet av varje fjör.
1: Ja, han är en person som jag har lust att otroliga nekvetter. Och jag är inte så länge efter som jag kan minnas. Alltså, det är, och särskilt Hesens Ankaren, han är väl... Han har fyllt nekt av mig, jag spelar han så att säga alltid. Till lugga mycket kvar i spelet så kan man alltid tro på Why Me Lord.
0: Ja, Why Me Lord. Jag synes inte att Örvus är en av hino som Chris Kristoffersson har gjort och synker.
1: Ja, Hesen är ganska... Hesen är nog... Alltså, han är öliga spirituell och öliga... Du vet, alltså... En spirgande sanger, jag synes inte över och... Iver och jag filosoferar sig inte, alltså kvig akkurat det är ett vars.
0: Mm. Ja. Taljor som är med som har livet ett liv och som nu olika som i huvudbruk för hjälp.
1: Ja, yeah. Alltså han har livet nog så härst och hade er helt enkelt en lött bransch som tar er ju er iver och Berg, Chris Kristoffersson och Johnny Cash och alla för iver och jag synes jag antagligen tonlag och öliga känsloborna antagligen tonlag. Så med den andra Hesens Ankaren som Chris har gjort och kanske alltså som är vad om så har Chris inte varit omvänd där beinleist han har skrivit under Sanchen men han har bara nu sitter och fyllt vi och lyckas som skriva under Sanchen utifrån en perspektiv som han runt i att sucha då är det är säkert fyllt en öljan ekvation och tog i hävran spurtisar spurningarna.
0: Vi tar Chris Kristoffersson, Why Me Lord.
2: Why Me Lord.

0: Her hørte vi Chris Kristoffersson og Why Me Lord. Og tann neste og skrønne tjåkon, atter ein bølger som i halte vi tåra sige hever en av serstøv i fargen, Creedence Clearwater Revival.
1: Ja, her kan man bare sige John Fogerty.
0: Ja. Ja. Otroligt grunden är att han omgant hever i fargen när han blir en forsvar.
1: Ja.
0: Tog att han är omedelig populär.
1: Alltså, jag tycker att han är hittat störliga här. Jag tycker att man kunde haft minst när han kom till förra ena för så kunde han haft minst en 2015 konsert utsällt där.
0: Ja, det råkar vi, ja. Kvart är det vi Creedence som talar till tyn? Och John Fogerty?
1: Ja, alltså här färrar vi faktiskt helt efter till folkaskolan. Mm. Och hette är nog en av de första sankaren som är lärd jag gitarr. Vi ser inte den första, så en av dem första.
0: Han är nog så enfaldig att spela.
1: Ja, ja, alltså det är en enfaldig sanker, men Sean, han hever att det driver här. Och man ska omgå inte säga att han är glatt eller så. Att, ofta är det det simpla som är, som är det ringaste att spela.
0: För jag får ett allihop av nökron.
1: Ja. Och jag spelade vi i en sån hygge orkester i ena för samma vi... När man vid en nabig var jag med och en av vinnmannen till honom. En av första sankern som kom att skra, det var det Have You Ever Seen The Rain? Det är en sankern som jag faktiskt alltid lust efter. Och en som färg en gott lea. Och man kan faktiskt relatera till annars inte det förr. Have You Ever Seen The Rain?
0: Coming down on a sunny day, ja. Yeah. Ja. Hvordan vi rötterna, John? Alltså, har du sunnit själv hända sankern nästan?
1: Ja. Ja. Det är en av dem som jag har spalt helt ofta, kanske en av mest spalta sankarna inom programmet. Men jag har nog inte akkurat att säga det som stämmeleverna som John Fogerty. Det har man ju ärligt inrömmat. Allt det här spelar sankarna i A-moll, allt det är spelaren i E-moll, så det är...
0: Och kvämmer sig till att jag ser att du synkrarna är inte lackre?
1: Ja, synkrarna är näga väl lackre än. Och det är högt jag mer.
0: Ja. Gärst och tävlig kvart att du kör där nyer?
1: Nej, just. Annars blir det antingen allt för lager eller för över. Mamma leder dig efter stämmelägen. Men jag halter själv att det rikar och då hoppas jag inte att... Att underhalta.
0: Det är också att de flesta må nu halta. Yeah. Och Creedence Clearwater Revival, det är något som spjär glädje att du spelat här i mig.
1: Absolut. Alltså det är bara Have You Ever Seen The Rain och Eisne Looking Out My Back Door och Lodi och Negra Ausner Go och Sanken och Chathamon.
0: Och det här viskar som det är väldigt tygarläst. Alltså det är väl omtökt och jag har tutsch i förrigen.
1: Ja, det är tygarläst på att han har att livet startar väck och det är nekva av som gamla tonlägen. Man kan säga vad man vill att en ung människa väljer så gamla tonlägen. Men det är sådana tonlägen som lever än. Och jag har alltid de flesta unga följande dyrka nekva en gamla tonlägen. Ja, och det är tog att det är, som du säger, tog jag läst.
0: Ja, nu nämner du det själv. Alltså här till har du valt Eagles, yeah. Chris Kristoffersson och Creedence Clearwater Revival. Det är inte akkurat nekva som vi suttar topp 4 i det.
1: Nej, det är det.
0: Är du mest till att gå gamla?
1: Det är det, det vill jag säga. Det är det som fänkar mig mest. Men Sean, det ska inte ske att det är nekvärt att du nuttjar som kommer ut. Det är ordentligt gott. Det är ganska bara för vännerbunden, jag vet inte.
0: Nej, men man vet att det är en dikt som helter.
1: Absolut.
0: Ja. Låt oss höra Creedence Clearwater Revival här. Have you ever seen the rain?

0: Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Det var tre sanger som Olav Ravali Olsen valgte i det. Og Olav, den neste av listan en skil med over togjen, Mamma Badje, og tid eit jo eisen det samme, som to høver et Olsen av treet, annars det Olav Ravali. Ja, han døg jo i 2005.
1: Ja.
0: Bare nå 24 år gammel.
1: Ja. Det var hørst, det var 11 år, men det minnes som at jeg har haft eller det følte så løs at det har vi haft et halvt liv sammen med en, sånn jeg fyllte i han.
0: Hvordan minnes du han?
1: Jeg minnes han som en smøylande og alltid kærleksfotler, fevnande, og altså en jeg løsninger og jeg kan blå vi. Jeg vil si at for henne, altså siste bøtten du kommer som var tatt at han var en som han alltid tømte vel av det sammen med vi. Altså det var lykke mye om du var baden eller halvvaksen eller støy til er. Det var en person som fyllt i øyla nekv tja, nekvun eisne. Falt ikke, han arbeidde bra norrene. Falt ikke som en møte som arbeid sammen vi og sier akkurat det samme. Han var alltid han som falt hos om eller så enda han det i det.
0: Og så hei han jo eisne, jeg sier her, minnelige røttene.
1: Ja.
0: En av djupa rødt.
1: En av djupa og flotta rødt og det är nekv løsningar som man kan se om han.
0: Han har lagt nekv etter sig i tonlæsen og var parter av dubbelkvartetten i Ebenezer, og så sang han jo eisen solo. Hever han inspirerat det i tonlægehøpet?
1: Han har inspirerat med neka så nekv. Altså, kan ska sälja sangmessiga, men så han det. Altså, jeg har rønt å finne mitt egna, og jeg har ofta finnet å vite at det minner nekv om han, men man kommer omkant til å gjøre Lukas med han, og til er eisene, mener ikke vitt ut, du vet. Men han har vært en stor inspirasjon. Han sang eisene i Torsan av Kamakore, og Ebenezer Korn og eisene, og ja, nå synes jeg selv vi i Torsan av Kamakore.
0: Ja, hvor sier det? Jeg synes jeg slugger en tonlegg.
1: Det er veldig utfordrende, men samståndes er veldig stått litt. Det er veldig god folk, og det er avbjørende at alltså för en rytmisk tonläggare är knappt lika för att synja för det mesta nog så klassiskt.
0: Sätt det där större kröv till tog in som sankara.
1: Absolut.
0: Jag synja vid Taimon helt rent till dem så att jag stannar ensam att vi gittar honom.
1: Ja, alltså det är ju ett sammanspel att land vi är in. Här är du inte en individualist. Här är du knappt lika. En parser av en är större i ent. Så på tammaten var det öliga avbjörande, men nu börjar man lyckas. Man lär nog tänka sig ner. Så huxar man först. Alltså, klarar ju verkligen att alla de att läsa noter och sånt. Alltså, det börjar att komma. Alltså, jag syns ju efter noten och sånt. Det har vi omgått i min vittlaste fantasi och huxat näkrande skuldet.
0: Är det en fyra månader till att det här eisen som troubadour är att röjna hit? Alltså, kan du bruka tandlärdomen till näka och uttun någon singer-songwriter vi ser med?
1: Absolut. Teknikken som man lærer, og bare øyelig å disiplinere. Altså, det er disipliner en øyelig store parser av det. At jeg halte man kan bruke en ekve av det i lærdomen, og i trobadorhøve på tammaten, at man lærer lykkes om noe ting om seg selv, og så kan man bruke det ganske. Og i omkring sannsyn, hvis man omkring skal opp på en høy antone, eller også, så.
0: Først du vikker til en sangvut, slipper du langere? Vi rødtene?
1: Ja, faktisk har vi lært at lært snakket nytt om sånn at jeg kan fære faktisk lagre enn i helt og nå synes jeg annan bass her så til jeg krever man synes nok så lagt. Men eisen bare at anker du fære bassene opp igjen hovantona som i helt vær jeg synes altså man måtte anstrenge seg jeg synes og så men så lærer man lykke som så vi og vi slapper av og få stål fra bøtjen og
0: og akkurat hatt det sangteknisk, at tar man fer anten opp i hatten her, eller lagt, så har vi kanskje lintet til å spenne, men til grunden tar man skal slappe av.
1: Faktisk. Og du skal bruke faktisk atlan i kroppen. Du skal bruke, ja, bokstol, eller jeg vet ikke hvordan det eitere ordentlig, og i professionell male, men du bruker alle som stol, helt fra bøtjen og av, og det er rævlig viktig å slappe av.
0: Og ikke anta for overlige?
1: Nei. Nei, det er så kan det enda vi at man synger jo en hals.
0: Sanger som to har valgt vi Olav Javali mer sagt om en sted. En som har vært ekvendig spalter i utvarten.
1: Ja, Han har vært en ekspalter, og jeg har spalt, eller jeg har sunget hans ikke nok, det er faktisk et klipp av YouTube fra til Verdfesten og 12 eller 13. Synger han live av en som heter Ketes online-møte som pleier jeg være i Klaksvik.
0: Ok.
1: Det ble tidlig opp, og så ble det sendt, streamet.
0: Hva skal du, Olav, lete dere spille et lite bråd av tog her i sendingene, så kunne folk lykke høre hvordan det gjør at du synker tøyne utgave av mer sagt om en sted.

0: Olavur av alle mer sagt om ein sted. Så for at jeg kommer til ena æra rattelige, store og ikoniske rødt, Frank Sinatra.
1: Det ikke en og for.
0: Nei. Hva det vi Frank Sinatra som det her damer?
1: Det rødt den kjønnen. Altså det nok... Det bare en sånn rødt som ønsken annar. Hever haft et eller annet grann du fyrir hever at det råkning ikke vi. Det bare en sånn... En sån karakter i vet du, en sån stjärnstatus.
0: Ja, han var ju en superstjärna.
1: Ja. Ja, ja. Alltså han var simpelt en alltså nog det största att ha. Och alltså när bara visst då lustar efter sanken och tjonen alltså och upptagna av rötterna tjonen. Så är det så eller klostljö i muntelt här som vi kommer ut och i halt ruschen och Halt att det var mikrofonen som gjorde det. Alltså det var längt framan för tog ner eller så att säga. Den teknologin som där brukte.
0: Ja, och ofta var det först take-tjonen. Han kom in, orkestret satt lörsta spela och han kom in och så körde han steg och det var det satt ofta bara i kassan och bara vi in.
1: Ja, det är som, ja, det är det som, man, som jag har hört om det här. Och det är fantastiskt. Alltså, hur kan det? Alltså, det är vi i studio. Så det var det en sejan takes it looks.
0: Men kan det kanske vara det att man missar när vi tar det för ofta upp alltså till här till första till att det ligger något annat ut i första än nummer sejan till dömes.
1: Ja, alltså det första är ju ändå det mest autentiska du kommer att leverera något och sånt och ta George Frank Sinatra. Nej, jag har alltid bara alltså jag vill alltid diska. Han sa att han lägger sälja jag vill inte lusta efter öllum sangnum hjá honum men eg havi lust at tæma hon kjente sangnum og tæma mitt landis nær Frank Sinatra My Way
0: ja.
1: Eg heldi pop mun her ein gamla upptøk frá at eg heldi eg var ein 12-13 år gamal lokshort eg havi kort altså ein sort karaoke version og så havi sungið eftir tøy
0: så han er hetta ein sangur sum du tíkja til tøy rættliga tulja
1: ja tær ein sånn sangur sum er allt jag har lust efter som jag kan minnas alltså. Det är med ett annat tog jag att jag har valt den och det är det.

0: Ja, det var sangeren My Way vi Frank Sinatra. Og fra einar storar personlighet til einar ära, Oliver, til jo MC Restorff, som nastur og skratt jokon.
1: Ja, MC Restorff en slow brotar innanfyr förskan tonleik. En av dem ni ötlan förren. Och vi känner ju inte en tonleikar i förren som inte hever djupaste respekt för det som man.
0: Det sa man också ens till FMA här för här MC var Heiraver.
1: Ja.
0: Att folk där ska som öll helt och hata vara näka som var ekvilliga väl uppe på det.
1: Och jag var öliga glad för jag såg att det är ens att han fick en den här hejren som han är uppe på det, ja. MC är sån där, så han har haft gångt i Nekvon och till han som är finche. Det är nog spärre han kanske, men han har finche den där rytmiska tonlägen inom samkommet ditt när Ösne och han har kanske varit en slags, ja, vad ska man säga? En rebeller som är färdig mot oss dig.
0: En slåare.
1: Ja, en slåare, simpelt än. Och han har byggt bror i mittlen. Atlan tonlägga paddeln och i förrjön. Bär innanför och utanför samkomna. Till de sankren så i mig skulle ta och ta en sankren som här syns jag. Alltså, du ser nonner, du ser prinsar och baptister och kyrkjöfar. Alltså öll ser man av en och sankren. Och det är ju ganska mer än jag kan ta. Nu hoppas jag förnärmer nägrann, men
0: det har också du rätt i.
1: Ja, det har kunnat näkv succéa, det har rätt i.
0: Kom han och Malvi, alltså här, han rytmiska tonläkaren, är han ordentligt gott igen innan samkommet gått i det?
1: Det vill jag säga, ja. Så är det som att tygerna bröjta, stötta blu, ganska mer moderna och tonläker och allt sånt. Men han har ju ganska lagt han den här grundarsteinen till att det kan utveckla sig, ja. Så på tammat han vill säga, mission accomplished.
0: Du har så valgt Sanjin Föringar.
1: Ja, och det är nog negvi mer som kan säga att det är en sanger som alla Föringar har tyckt till sig. Och här nämner han Grint och Spik.
0: Chattlaren är i Sjönon.
1: Chattlaren är i Sjönon. Och allt det där är...
0: Ja, han är ju skaparen vi här resten.
1: Ja, och det här gömmer han inte. Men det är en fantastisk sanger som beskriver... Förjar och föringar otroliga väl. Jag har valt hända Sanchen tog att mittlen Anna. Jag bara är manbadgen och kör mig sen jag vi är. Jag har alltid det är. Vi ser inte allt dubbelkvartetten så nästan allt. MC har samlat näkrar. Att sen jag hända Sanchen är.
0: Vi tar MC Restoff här och Sanchen som bör heta föringar.

0: MC Restorff og Føringar, og hatt av er nast syste sanger som Olavur Avali Olsen valgte ursyn og løyve i hese sending. Olavur, hvordan ser du ut tonlega sommer ut?
1: Jeg har spalt av synder i sommer, jeg har spalt av countryfestivalen, men ikke som solister, men jeg har vært i husorkestren, som man sier. Så har jeg spalt av Voxbotten i Eisne, og det var så vi tjatt ned Resfer. Det var det största upplevelse i Eisne. Och så där var det forskjellige brittleiper och föringardier.
0: Något som är privat alltså?
1: Ja, det är mest av tog, ja. Annars är det inte så upptäckligt som är platt i Avera. Men jo, det är tog bättre släpp man ut att spela sen.
0: Du har ju Eisne ett studio också?
1: Jo, jag har ju en sort hemma studio. Och här har vi det senaste stäcklönen som jag har givit ut. Är så har vi så ordnar jag själv bara.
0: Och fast då andra folk är nära i snä.
1: Ja, så det har varit planer vet du och jag har mittlanda producerar och jag tar även man i Björn Hansebäck. Men annars ja nej det är inte väl så öliga aktivt på tamma men ganska man är helt i ena för att man kan komma igång till det ordligt.
0: Alla vår fitter och kommer till tan sista Sanchez som två har valt och ja nu tar så vid och Janne om att det är så nog så att det låter inte när kvar att med en partner två som två har valt men hissen sista herren heter en heter nytt namn och i mitt mer rättligt okänt namn för de flesta.
1: Ja, heter en ung svenskare. Jag vill säga ett otroligt spännande namn. Alltså tur ju är snö. Horst Rödna är mannen och han är bara 21 år i det. Men han har varit nöjdjan år till hans han kända Sanchez med av allt. Jag ser att det är ena kvöld och det har man varit ganska 2 år sedan jag har hört. Han ser att det är bra sig bara av Spotify och vad det är nytt och sånt. Och det ger ju allt för kjoltan till värre. Det till att man kan uppdea faktiskt rävliga nekv. Men så lörsta jag bara efter för Kjellion Sankon och kanske var det inte allt som var så tilltalande kanske. Så kom jag fram och hämtar Sanchez och såg sig bara alltså, wow, så är bara att han Sanchez har repeat kvällt. Jag också bara sikna rött alltså. Och visste så damen i hämtar Sanchez och det här blev en av hennes favoriter. Och ja.
0: Samtur, en fralig rødt, og jeg husker jeg er ikke helt olyk tynne rødt.
1: Nei, kanskje han er hørt med. Nei, altså hvis man husker, altså, jeg hørte jeg er altså, hvis ikke man skal si lykheter, så kjente jeg meg etter at jeg er ui, synes jeg er lagt, og så kanskje man burde ferdig og tidsje hans inspirasjonene her og færre gjør sånne sanger i stedet. At jeg høver synder av sånne Johnny Cash blanding av Johnny Cash og Onkel Nøren kanskje vi yeah.
0: Snir. Det høver synder av country av det gamle stedet.
1: Det er så det er ordentlig country. Yeah. Så, og det høver at det er Johnny Cash-vipe og hva man brukte så, guitar picking som rytma i sanger og ja.
0: Og han heter Hannes Eidmann?
1: Hannes Eidmann, ja, og han er 21 år. Han var en av nøytjennere gammelt han sang etter her. Kanskje ikke en gang blod nøytjent da. Og jeg halte bare at folk skulle sette seg etter av og njåta hese røttene hans.
0: Ja, jeg så ikke han har ikke så øyelig enn ekvar spillinger av Spotify, så helst er dette en tonleggere som er av i fremmeter.
1: Ja, absolut. Alltså jag tycker vi ja, så är förväntat att ha för 5 år sedan att detta heter vi snackar det är så är den men
0: det är ju nästan några vi etne och kvar det av era rättaste rötterna och då första stora frambrott det lite.
1: Ja, faktiskt, men nu är vi förna fylljon på Instagram. Jag har ju brukt Instagram som det så fylljon faktiskt just kvällt. Men ja, och så såg jag bara att han häver flera konserter för framman i Sverige, i hemlanden. Och tycker vi att det är bara spårningar om tog Arne här som fantastiska unge Mavren kommer fram.
0: Han synkrar syndromet det här, dying for a name, alltså hur som helst skulle vi göra för att göra vart vi åken själva. Jag har alltid det här som är boskapen vid Sanchez.
1: Ja, det är det. Och Det är nästan också känslobore vill säga. Jag vill säga att han synker det öliga väl och han öliga väl skriva för sank. Han skriver han själv.
0: Ja, men framtiden är björst, tror jag. Han är så ett man, tar vann i Estland, är tjatt här. Ola Ravalli Olsen, stora tack för att du varst vi i sändningen nu i det och allt det bästa.
1: Ja, men själv tack att du slapp över vi.

0: Hetta var Sandy John Sancher og Mino Luive, Rune Jakobsson, leie til Rettos og Somre og i fjør.
1: Og så det skrajen til åkken og i kvalt. Vi tar hva tøyende nå, og så gjerne sender vi et batten og utvarsper fra og i morgen, og etter det og en sammantrott i morgen, sendt inn til og klokka nødtjo, og etter sendt inn til Ragnarokk.
2: Første balkeren Svart Salt aktueller vi debutgav og søgne opp ur døypenån. Og i kommande Ragnarokk tåsa vidt vi åttamannen Nirvark.
3: Hallo, det er Nirvark og Svarsalt her, og du lortar etter Ragnarokk.
2: Ragnarokk og i kvöld klokkan 1:20.
1: Og det er Ragnar Jakobsen, og jeg verstor og kjønvarspresenter til bøttene nå. Klokkan 6 togjender i deg og viko, så gjerne vekkere. Og etter det kommer en sending ur saunen og heter 17. Pastor om Samuel Johansen Mykines.
4: Jackeren hesa vikna. 600.000 kroner.
1: Og nå klokkan 6.
5: Iveskrifter, ta vera sanchingar, men kosolonche vidar vid ikkje, ta sier Jens Meinar Rasmussen, stjore ui Smyrlein. Og i jar kikna i eldre nuncha farmaskip nuncha Smyrlein, Kipanes. Eldren var slaktor etter stottar løto.
6: Det er materielle skreie, og du ikkje nekkar vanskreie, og det er i hovast alt godt.
5: Vi tog i SF har omgått tørsla bemerkning til fjallasyklomale og færre ikke en normale for en grøy avkjøret tidsen om stedsettingen av breitene, sier fortsette i USF. Og kjallega samskipare vil heller ikke bemerkja male. Og nå skal et gang til neivargerans vører i kreppetøy, trittjast. Det sier bare støy Nissan Landstors med Utnorges Fischmalen, som just er skriva under avtale om vøytingar trikt.
7: Vi har sier avtalen, så trittjar man seg her, og gjennom kreppestøv og är man i norra land och sen det ser man om man vet att vörer, nejva vörer, dacklevörer och nejva vörer till det mest grundläggande.
5: Ta vera sanchingar, men kosso lanche vidar vid ischen, säger Jens Meinar Rasmussen Stjore i Smyrlein. Och jag kikna i äldre nuncha farmaskip nuncha Smyrlein, Kipanes, som vara vid hojm från Kipasmyne i Kina till färja.
6: Ja, det är Kipanes vara vid till färger och vi var, där Kipa var start. Ja, mellan Taiwan och fastlandskina och ta kom en ofta en äldre maskinrum då. Han blev slökter nästan på en av en.
5: Kipanes, nutja farmarskipet kja Smyrlein, var lät att fela någon den 25 august. 17 part och jar frattest att äldre var tjekna över i maskinrum då. När det kan en gär vi har gjort där i nästan.
6: Nu måste vi få kip in, för nog in i närmaste hjärn och få kanna vad det hänt och vad ska göra oss för att ha en kip för vi är. Det har skönt för öppningar, men vi vill ju köra till en... Vi kunde köra till sidan där för en fyrmäntläkare över en bord och ja, straffas för att det hänt.
5: Vantas kommer sånt ingar, men det är troligt att säga kvar jag bröjtingar och tillängar mot görast.
6: Det är inte troligt att mäta om nu Arne vid att finna kip in. Vi är vant att ta vidare. Det är en lott av fiskar alltså myndläggarslån vår och trygging och ja, vi skulle få kanna kvart ska göras och kvart det hänt och så får jag lagt en attlan för att omvälla skrian som ränt.
5: Ungen fölka skrier händer och mannen kyn till 30 mans hevet har gått.
6: Det är materiella skrier och det är inte näkar man skrier och det här är hos allt gott.
5: Det han säger Stjåren och Smyrlein, Jens Meinar Rasmussen vid Melna Biss Paulsen och leger inslaget rattes. Vi tar unga bemärkning till Malle om fjallacyklobrejterna och färre inte ännu därför en gröj avgör i tidsen om stadsättningarna av brejterna. Det säger Elin Hegenstötte Johansen, fortsätter i OISF. Och jag lägger samt Kipanen har vi hellre unga bemärkning till Malle så långt

0: som samrengar i gongt.
1: Det är framvis okrätt hver fjallacyklobreden och ödjaläggen om nästa år ska vara hilden. Atlan om att göra en fjallacyklobred vid Västervära har nu med Smajerlodan i Torsanar Byra och kommunen arbetar vid att finna era möjligheter. Men kvarske USF, ettla ödjaläggen samkipan, vill jag än säga att detta märker för fjallacyklokappingarna och ödjaläggen om. Vid i USF har unga utøyelige vimersing til male, og fører ikke inn i male for en grei avgjør i tidsjen om stedsettelsene av breitene. Hette sier Elin Heinsøtter Johansen, fortsetter i USF. Hun legger at tredje at male er politisk, og at det ligger til å se sambandet for sykling og triathlon, fjallasyklerne og Torsjønner kommune. Til sammen sier Solbya Kristiansøtter, og jeg legger samskipere. Hon har unga vimersing til Malle, så langt jeg at samrøyengar om Malle i gongt. Kringvarsby har spørst USF og ødjaleika samskipanene om henta støvann kan få ælengar for fjallasyklo kappingsna, og om kappingsin og ringkastafører kan være strika av skronne. Men helt er ikke her fast nægget utøyselig svær. Det er to ikke en støva som Elsa Berg, borgarskjøren i Torsjønner kommune, ser fire sær. Det er seg borgarskjøren i samrøve ved Kringvarsby og i utvarsstøyndene i Jar.
2: Ferdig til nå, da?
3: Ja, vi skulle vara värster för fjällacykling och en lösning för att vara funnen. Och så är det ett gott och stort tilltag. Och jag är alltid själv personligen att det är lite något efter gott till utrotten att han har ett sådant tilltag. Så min vån är att vi kunna komma fram till en goda lösning som ligger efter till fjällacykling. Eisen är efter att ödjaläger vara.
1: Men just kvart han lösningen ska vara är en och grej. Atlanen vid cykelbreden av Västervära ska ändraskås och är möjliga skulle kannas. En möjlighet som behöver nämnt allmänt är Husahäj. Mentamålanöten tar samröjningar upp av Funte i kommande vecka, säger Elsa Berg, borgarskjöre i Torsanar kommun. Och medan Bojröje ska finna en av stadsättning, Boja USF och Ödjaläka samskipanen via att ta stöv till kvart bröjtingen kan märka för själva kappingarna.
0: Og i innslandet har vi brått ur samrøve vi Elsa Berg, som Jekvann Jakobsson gjør det til utvarstøyntene i Jar. Bjørst og Sikmundasjon leier innslaget til rettes. Og i Larvøk vil vi løtene høyt av borgere om å kanne oljetanken. Hannes Thomsen er avtaksløyere i Ester kommune.
4: Vi er en oljeløtje av Bakka, faktisk den gamle batelen i Larvøk, som en borger ringte om morgen og sier at det var olje av sjøen og da. Lukta jeg av dieselolium.
0: Og så har jeg ditt øyne avhøyden til borgerne her i Lorvuk, så hva er det ditt vil ha det å gjøre?
4: Det er for jeg kan oljetankene her om det leker ur oljetankene og kjøter dem om, eller om det hever litt og i langt tog. Jeg råkte vi til her, og et hål kom jo av. Ja, vi er her i vikene, så nå kommer det ut av kjekk til her. Så vi har lite avborgarna rumma för jag kan oljetankarna inte så här rumta. Om man tömmes för kött.
0: Så tid jag var inte funnit ut här och kvar som läkaren stav från en?
4: Nej, vi har inte snabbast läkaren än kvar han kom fram. Men det är minkande som vi såg nu att det kommer sluga när olja och kök som det har vi gjort. Vi lövjar den där.
0: Ja, och som sagt, jag vill ha avborgarna för att göra sina egna tankar att jag kan amala.
4: Ja. Ja, äntligen. För jag är ute och kanna om allt det som det ska vara.
0: Och så om det är så tjockt det som det ska vara, vad skulle det så göra?
4: Så kom det ringa nog om 3-0-0-12 och så bo och kom från och så skulle vi nog hjälpa dem via att få bastläkaren om vi känner det här i näkret och i tankarna.
0: Det säger Hannes Thomsen, avtaksløyer i Ester kommune. Og tekjen om oljeleka, sier Ester kommune, er om to nøyder av vanlige nekva olje, eller Norsland brottelige hakker månande. Om det lukter av olje utenfor, eller inni i husen og kjader, eller tjekkrannene. Og om kjønnlige oljebletter er av suttja og lenten, eller til dømes og i vøyden. Og kommune vil altså ha folk om det har ildkrona om leka på avtaksløyeren fra, og telefonnummer 3400. Og enda samråden har vært gjort for Holden Ørn til Masiane, men vi har just tås av Hannes Thomsen avtaksløyere Attor, og han sier at leken er framvis ikke funnet. Koronatøyen lærte åkken at det nøyot vi vøytinger trygt. Det sier bare at Støynelsen landstorsmøyre uten rødgjøsmålen når Norrlandene har underskrivet en felags iveløsning om vøytinger trygt.
2: Vøytinger trygt er til at vi får til vørene som vi har bruk for det til at tøyene og øyne tar trepper oppstander, og det er kanskje det som er tøyninger mye og gjør seg avtalene som vi nå har underskrivet.
0: Hva er det for vører som man kan komme til å mankle?
2: Ja, jeg halde det beste døm jeg rundt korona, da jeg folk begynte hamst, at man var bensje fri at det er vanlige dagligvørende for å mankle. Og da har man så ikke seg avtale med Norrland, men man gikk kanskje ut fra at Norrland for å stande sammen, og som tar en slik kreppestøv og tok seg opp. Men tøyen rundt korona visste hun så at det gjør det man faktisk ikke. Tvers i møter så börja av ett land ta att börja sig inne och trycka sig själva och inte också om hinna landet. Men vi har sig avtalen så trycker man sig här och gör en kreppestöv och är man i norra land och sen det ser man om man vet att vörer, nejva vörer, dagliga vörer och nejva vörer till det mest grundläggande alltid var nog av ett i ödlopp för att vi är med landet så att man hever till, som man hever för nejna färman, ändå omkväckna.
0: Och hur gör man till, hur virkar till och i praxis?
2: Ja, det är just det som kanske inte kommer att vara att avtala akkurat hur man ska göra det. Men i alla fall när man samtidigt om att man ska trycka att några land stannar samman, inte bara i friart och men östning om en kreppa skulle komma. En särskild stöv här i ja, Vöjtingen som vi nu tackar för GV, inte är ens trygg och alla andra som man är under vanliga omstöven. Och det är akkurat hur man ska göra det, det är det. Det praktiska arbetet som nu för igång och som man ska kipa.
0: Och hur är det nejot vi önslugar i att tala?
2: Ja, jag tycker att det är lärt om just från coronatöjerna. Ta bilder man sig inne och bära trycka se och syna. Och inte huxa om det samlade norrländska samstarvet. Och vi har sig i avtalen har man faktiskt sagt att nu skulle vi då att stanna samman och trycka på en öron. Så en rymliga part av tajmavörerna som är då mest nejvar taktavörer och är nejvarvörer som motiverar under den här kreppstöv.
0: Säger bara Stöjnesen, landstörsmöver i Åttarsmallon. Följer täcka vi formanskapen och utnörran de kommande åren. Jörgen Niklasen blir formavör, Pippa Lok Lunge, Fistan Nastforskvinna och Jon Gnarr, annar nast formavor. Det skriver Heimasøyan, tja løgtingsnån. Formanskaperen valgt av 42. årsfunden og tjaranen som verur hilden av ekrere i Osland i Hesund Døvån. Utnorra i manna vi 6 limon ur kvarjon av Taimond Trimond London og i Utnorra, Grønlande, Førjon og Osland. Av årsfunden hittas folkavald og limner ur ranen sammen med politikeren og gesten ur hinon Norrlanden. Og årlige mentene dener og i fokla fyre byrja og i det, og i år er særlig fokus av listamannen og tånleggeren Nils Midtjord. Det sier Kristina Gryberg, løyere og i Kunningarstånd i fokla fyre.
5: Han hever vært en sånn lydelaten person som allukavallig hever haft røter og fingrene i Øtlomøvion i fokla fyre. Bære arkitekter og tånleggere og sangere og omsettere og så rett. Og tre tællokker som ble blekket ut som evne, så var det organikk som lofta og var vidt og på å gjøre akkurat stort litt eller øvelse som hei akkurat vi nødvendig gjøre.
0: Amentarna Dövnon är med landa konserter, lista framsynningar, filmsynningar, fyrlästrar och mätupplevningar av skronne och skrajen är bäget till vaxen, ung och bödden. Och hos stianer är det sera saunande för borgarna och fokla fyra och tar etcha till nyhuxan, säger Kristina Gryberg och snä.
5: Tar etcha och kundla vi är skapande. Alltså för saunat om att skapa tilltök och om att vara vid Amentarna Dövnon. Och ofta kommer några ting sist i fyr Amentarna Dövnon och så dör det lite som mer än det. Och det är ganska mala ett busskull i er som blir mala till ena mätt när det är och andra ting dukka upp efter det eller så. Aha? Och framsynningar det gör det som suttjas efter det eller så. Och det är alltså fösk och fel och fyrtöker, stånar på innan. Det är tacka under och spela vi kan man säga och ta. Det är faktiskt ett gott höver till Taimon som är fullständiga, men inte byggva i fotografera. Jag kommer att gå en hem. Men vi lever ett redan ett omvägande. Så jag som fullständiga och utsätta här och omvägande. Alltså föringar, utlänningar, ja, komma till mätt med det. Så blir det en sån gryta som bobblar vid Ötlomövion, Sotlion och Fösker. Som har ju gått nog av kan man säga. Men är vi ordentliga för in i väster och mörker så får vi ett senaste spärsk och ett senaste gott höver jag hittas.
0: Men då när det är nervösa sektor ikväll klockan 8 och i fullfärd kyrkjö och sen är ju kyrkjögärna här för att kunna minnas Nils Midtjord och Onnor som är fjärden. Av skrånliga mätarna då någon vill med landa och en kärnlöga konsert som bygger av Sanger som Nils Midtjord till Sundsjö. Kärnlögren är Sergjörd till Höve och med landa går i hans stötter Benjamin Petersen och Daniel Anestabö är vi och i sån kärnlögarna. Och kontrastjötnan Dolly Parton som då i 25 august för nu innan och just jötna av och jag kända Walk of Fame i Hollywood. Där bor Hollywood Historic Trust fra som är en fällskap som hälter stjötnarna av Walk of Fame vid Luika. Heta gira teg för att höra stora stjötnan i Amerika. Omvälningen av gamla stjötnarna till Dolly Parton verur gjort och till skövrarna och till övrigt skövnar och kommnar men till efter att Dolly Parton dog i att avgörna tiden om att hon nu ska häva några stjötnar. Det skriver danska kring Varsby. Och så har vi kommit till Vevurforsökna som är galdande till och i Anna kvöld. Låt till frukslåt sunnan, trotsar till 8 meter om sekunden, skiftande skojloft och åkerst i alla. Och i natt och fyra personer morgon, frukslåt till fruska vind av landsningen, 5-20 meter om sekunden, samt 3 och alla vevor. Sötna personer, lydde låta om sunnatton, samt 3 och åkerst i alla. Hiten tjej till 12 stig. Og i det har vi et middel annet hørst at det er vera sannsynkar, men hos lunsje vidt har vi ikke, og det sier Jens Meina Rasmussen stjore og Smyrlein, og gjør kikna i eldre nødja, farmarskip nødja Smyrlein, Kipanes. Eldre var slagt rett og stått der løte, og ånden følkeskei vær. Vi i USF har unga uttøkselig av vimersing til fjallasyklemålet og for ikke innomålet for en grøy avkjøretidjen om stedsettingene av breitene, sier fortsatt i USF. Og ikke løyga samskipare vil heller ikke vimersingmålet. Og vi just underskriver av iveløsingene om voidingartrykt ved okker av norrlænske grannon, trykker vi sterskere og støver samfellags voidingar og i møvlion kreppetøyen, til å si bare Steinesen landstor som er i Utanrøyes Malon. Redaktører i det er Frans Jensen, tekniker er Bjørn Hense Bekk og i utavstående Hansa Hansen.
6: Anlat, Karl Isaksen, Kvøyvøk, andeist i Høymenon, 2. september, 93 år gammal. Gjæreferen ved Lusjøttene. Og kongjer, i samband med mentenar der som vera i Fuklafyrre, 4, 5 og 7 september, ved nyere vever stongter fra Karvatofton til og vi i Stø, fra Leiermåttene 5. september klokkan 6, til sundedagen 7. september klokkan 18. Parkeringsøkje ved Mentanarhuset ved Åpe. Fuklafjær kommune. Posta Holtrusjar. Og i samband ved Holtrusjaradegen ved allmenn medtøkket av posta av Øvensat 2 og i havn frutjadegen 4. september klokkan 15. Øtl velkommen. Øvgrøsland stønger klokkan 15 hendan degen. Posta.
7: Jag vet inte, det är kanske bara sån här stämningen av att det är en riktig av folk som är kommit för att lusta ett röjn och till Santo Boja och till något som vantar man tog väl.
8: Hon är uppvaksen och i Köpmanhavn, men tog sig rätt ramligt när jag mal.
7: Vi mulls konti av vad vi gick bli sent. Jag har funnit att en också gå med tåta firma till att gänga runt mitten av skåren ären i spelarkonserten, bara syns tusen års ären. Till att det är släkt känt nog till att ödelvita kvar er i röver, va?
8: Fyrste gestur i Lloydstone i hest er nødja førska stjødnskåti av danska tøvnlaga himmelkvalvunnen. Fria Saja. Lloydstone er svevnleisur saman vi Fruja Saja og i morgen frutja dagen klokkan 8, klokkan 13.
9: Jaja, gau og danse viner, så ta langko og i anna kvöld at oppa ta attor i luftene. Vi gleder åkon, vi tog gaua danselige taunleikjennom, vere vi åkon, og i anna kvöld, og oppa ta klokkan 20.
8: One and Done er evne da første platepanelet og i vetterskronen til utvarsplån er av skronene leier deg inn klokken 2. One and Done viser til tøvnlaka bøkker og øynstekninger og i gav øyne plate ut og tøva så tøv. Men hva gjør det beste One and Done platene er? Tøvfer platepanelet kjøver sutt på leier deg inn. Platepanelet, One and Done, live, leier deg inn klokken 2. Klokken 14.
6: Og nå sender vi debatten i utvarspen fra i morgen.
10: Hallo.
11: Hallo.
10: Hallo.
11: Hei, hallo.
10: Kan jeg slippe vi?
11: Jeg vil slippe vi.
10: Kunne jeg og Janne slippe vi? Kunne vi slippe vi? Jeg og Janne og Janne og jeg.
11: Vi vil jeg slippe vi. Skal vi?
12: Ellen, vi tar finnes jo bra.
10: Hva vet?
12: Ja, ta på den.
10: Gå og lese for meg.
12: Ja, jeg skal lese for deg.

0: Her stender.
1: Hei til på her, Elin og Jonna. Jeg kjenner en jente som er vøn, som så umetallig kreativ. Hun har gjort en rikve av utvarsløyken. Vi utblåser fra Mørgøde, har hun gjort et som er Petersgøde. Jeg har alltid tidskole for å vite av vøn.
0: Hva sier du, Elin?
2: Skal ikke kunne dere sted?
0: Ja, kom. Ja, Ellen. Så får vi høre om Petersgøte, men vi er ikke Petersgøte.
3: Nei, vi er ikke Høyvøk, vi er i Havn. Ja, den er så da, etter så.
4: Ja, det er så løs.
3: Men hva spør det så til at det som du gjør etter Petersgøte?
4: Det var til at jeg glemte at vi ikke bor i Petersgøte mer, så jeg gav det at jeg skrev navnet, men nå er det for sent.
0: Hei, Vann.
4: Hei, Brei.
0: Hva til Petersgøte?
4: Det är en sån ljudting så kan det lika som morgöta men det var Petersgöta stein.
3: Du är ett fan av morgöta.
4: Ja. Det är bara så stortligt och jag var ju min idol. Han är så stortlig. Maten han säger det. Han säger rött. Han är bara stortlig. Han är reisen lika som stortligast med över förrjön. Han är ju reisen vis salt och pipar eller pipar och allt vad jag säger.
0: Hvor er vi i Petersgøte?
4: Det er at det er til deg og ikke en familie og alle mine viner som er vi. Men jeg tås for nesten ut.
3: Hva er det en indisfigur i morgen?
4: Ja, det er alltid jeg har. Til Katja. Til utlandet som jeg kjenner. Eller Rebecca. Hon grenja så nekv.
0: Hva sier Katja?
4: Katja, hon er lukka som en Rebecca wannabe. Og hon kommer alltid fyrst opp på måndena nu. Sætten til Kenneth. Han dår seg vakna på døgnet. Så tar jeg det å komme opp der han ikke kåkepops etter. Så får Kenneth å grenja om at han ikke kåkepops etter. Og man får seg haura grunnen lukker til. Ellers så får jeg noen kammer komme etter. Hans flennes ned til stedet. Sånn her. Han er sånn rettelig og stortlig. Altså, tror jeg han flennes og snedet.
3: Når er lortet ditt etter du, eller hva er lortet du sammen vi?
4: Jeg pleier alltid å lortet etter du, vi må vikke noen. Jeg elsker deg sånn, for jeg pleier alltid å kjøre det fra selv til hokse alt sånn ondt. Så jeg pleier alltid å kjøre det fra at jeg vil ha slip over et lukkost. Så tenker jeg der til at det lærer seg å sove.
0: Og hva er parstær i Indis parstær?
4: Falgokkeren.
5: Kom så opp.
6: Kenneth får ut i køtjen. Katja ser at langt i køtjen og at gullkotten.
5: Katja, altså, kan du se meg hva dette handler om? At det er landalæren?
7: Hvor kan du ikke gjøre leksier selv?
5: Nei, altså, Katja, nå gjaldt du videre vi falgokkeren.
7: Och det var faktiskt Jan som gjorde det.
5: Åh, Katja, come on.
7: Ja, ja, okej, men jag ska nog hjälpa där.
5: Nå, tippa ett timme och färra nu.
7: Jag ska visa dig att vi kommer i skolan, Kenneth.
4: Och hon dagvalparen.
8: Kenneth sprack upp. Åh, ja. Kameran var bumpa. Kvalparen hej rattelig haft att stått lite med en Kenneths väv. Och inte hej han upp det. Men kvar var kvalparen? Kenneth hukte sig om. Ta tog han löte så fick han eja och en hela som lät. Hundren hej kräckvas under dynene och helen la i mitten en bamse och en skinnjacka. Tog hej mamman inte se han.
5: Åh, kockor,
8: säger Kenneth.
5: Nu är du liggande och inte en lyter.
8: Ta var som akta i hundren. Och Kenneth får som ett snarljus om allt kammar. Fick gardinerna uppåter, kräckva i rivnar, gardinerna hötte av hundaklånen. Trotcher, buxer, utrattasjör, sjockar, undertrotcher och lajket tar i fäckan och i en hujen hast. Samla samman, kvart i hälterna och i dynskuffarna under sönkene, hinna hälterna i skap. Så hörde han fotofett utanför. Kenneth käva i atter under dynerna och däcka i hundakvalpen halt till. Det var papen som var utanför.
5: Kenneth, nu är det alltså något så tröst i det här.
8: Papen kom in.
5: Vad är det som mamma säger?
8: Vad säger mamma?
5: Hon säger att det är så oroligt inne, men nu har jag inte kört hon mente hon vill katcha. När man kan nästa... Kom nu upp, inte några rocks.
9: Ja, jag kommer. Nu kvackar jag där.
8: Knappliga kvain hundakvalpren.
5: Kvart, säger du?
4: Boja, och så på min tajver stora lockar där. Ja.
5: Och kvart var det vi skulle ge det, ja? Kvart säger du? Jag kunde säga det då, Jon.
7: Vikaren, vi skulle synka en sang, Kenneth och jag. Ta över stora. Kom, Kenneth. Ta över stora.
5: Stopp! Nej, inte det här. Jag har haft marren och jävla nått. Jag har ju hörst andra sanger för mig. Jävla nått och i orskis i morgon.
0: Hvordan fikk du så huskått at gjøre Petersgøte?
4: Det vet jeg ikke akkurat. Det husker jeg bare. Jeg er bare så kreativ. Så husker jeg bare om det. Hvor gjør jeg ikke bare mitt ekne? Så gjør jeg bare det. Gjør jeg bare figurer som er jeg og alle mine viner og sånt her, og alle mine familie. Og så tog jeg bare for det, altså. Sånt her. Så gjør jeg bare Petersgøte.
3: Hvordan skal du ha brått?
4: Ja, det kom det godt. Jeg vet akkurat, for jeg må ikke finne det. Hva er det da? For jeg helt kommer nå.
10: Jeg kan søke, bussen kommer ikke før en 20 minutter. Nei, jeg tror ikke sex eller tjej. Sex!
11: Som at det er stort flest. Ha!
10: Tur, og jeg ser. BGS i dag.
11: 20 minutes later.
10: Nej, jeg er ikke skikker. Det er to år stund.
11: Jeg kan se.
10: Nei, det kan se.
11: You enjoy that?
4: Og klart.
3: Hva er det bra å si?
4: At det her var bare medover. At jeg har snusk til oss medoveren. Og så vet jeg at jeg og en kjent som heter Estrid Dogg. Vi var en sån busstoppsteg och det här var ju en buss att vi skulle få tjejpa lockshirt här. Jag tog så fyrt Estrid Dögg och Micholva och så är vi kunna köra som äter ejer för andra mannen.
3: Hur gör du det?
4: Vi får en CapCut och så lyckas som skröna mynt och så kan jag bara tåsa in i mina telefoner lockshirt här. Och så kan jag köra sådana här rötter och alla sort här. Och så kan jag skriva sort ljån och att till ljån till jag har CapCut just. Och nöker till jag har det så är man lika som färre i några app som jag vet inte. Och så har jag filmat det in jag här och så kör jag det in och det här CapCut.
0: Finns du på sövna först?
4: Alltså jag har ju huxat inte vad ska hända men jag är inte akkurat 100% säker.
3: Kan du köra brottet träd?
0: Kan vi?
4: Ja, det kom det godt. Her er funnet.
10: Hei, Vøn. Hva gjør du her?
12: Hei, jeg synes at jeg tror navnet henne.
10: Nei, hun kommer ikke henne før klokken tørtje.
12: Ok, så jeg har ikke spillet til meg skoska, Vøn. Jeg
10: har bøy etter henne som er vargeskoslandje.
12: Så er det ikke, ja?
10: Da! Du pjøs ikke at jeg skal ta seg i bak. Och vad ska du att göra om vi skulle?
12: Alltså, jag huxar om att jag får tjejpa. Så du kan skaffa ett penkonsort.
10: Okej. Dagmar, vad är du här?
12: Jag har inte penkon. Jag får till mamma. Haha, du kan få störa mig där.
10: Nej, please, jag får till mamma. Jag kan göra allt.
12: Nå, så du säger allt.
10: Ja, tack så vill.
12: Allt snämligt. Hemma är bara för i övrigt. Nå, men efter ett dök så måste vi hälsa efter penkon så kommer vi färja ut och boja efter bussen om.
3: Kan man äta?
4: Ja, det här var att ta i en vån för ett rest i dök. Och så åt det här spurte jag mig om till att inte jag skulska. Ta mamma så inte göra i världen och liv. Ta allra första, ja. Det är lika som en sån sjanker och så tåser jag i snö. Ser ju lika som asinter, vad händer och gör. Och så att det här skriver sig mer.
13: Välkommen till Petersgröta. Vi har som personen hever vant troboleika vi hennar storebadjon til der tima som er kvært for vana gjerra.
3: Kvært for vana gjerra?
4: Tar timas, tar lika som är parste luxury här. Och så lika som tar så under mot vån, men det händer inte bara vid i parsten. Det händer lika som sidorna.
3: Hur länge är parsten till dig?
4: I halvdagen är det cirka 8 minuter här till.
0: Hur fint du på sövnar?
4: Jag husker bara också som jag kan göra, så gör jag det bara. Och du hjälper dig med att göra mig lika som hosgått, alltså mina vi. Konner. Det här gör man också till lika som hoskåd eller akkurst. Och så anker det brukar och det brukar det inte.
3: Och er vån i Petterskåd och vån som snackar vi också om er till lika?
4: Ja! och ödliga är som personen åtta mävren är ju ödlig.
0: Och vad känner?
4: Nu är det för gamla till ärka så tar jag inte ödliga så jag ser mer. Tar faktiskt i rörelse så jag ser. så där är det personen. Men det är jag synder i en och jag från petten ganska.
0: Hur länge tar det att göra en parst?
4: Realiga länge till att omkring det tar orsak att göra det. Så att det här omkring det här vill gå som länka pauser. Som blir som en månad pauser lockst. Det har vi haft för. Så mina vinkoner där spelar, det kanske inte är vågare, men så säger jag att det är allt från orsk.
3: Jag tycker först släpper jag lust ett dig.
4: Några jätter och flottiga, jag har vuxna några jätter och flottiga. Det är så jävla gott. Om du tar vi tar slip på att spela där en bygg om det går lust ett dig till affärsång.
3: Men flänner man kött dig?
4: Jo, om du flänner man, några petter för man flänner, men några gör man inte.
0: Vad är det som är så spännande att göra en utvärldslöjk som Petrus ska ta?
4: Jag älskar att finna på. Så jag ger slim och så. Alltså, jag tecknar jag sådana. Jag tecknar jätte.
0: Och hur ser Petrus ska ta ut?
4: Det är pinna figurer. Det är att det här är som att det här har vi rått hela rymden. Det har vi aldrig. Och min stora badge. Han är väl realiga krullot och störst här. Det är väl en nästan gjort i en livet. Och en hin storbadjen. Han är lite som en storbadjen. Jag har gjort så här myntorna. Jag har lite så sint i morgon. Men att det här, jag har inte gjort det kort. Men själva här. Som jag och Vaj har gjort. Ta jag gick badna här. Ta lust dig. Ta var i badnudvart med någon lockshot här. Och så där tar jag om första lockshot där då att det här har vi dock ju isen för teater i vattnet där på någon och så nu till lust och det är ett då så tar jag kan vi kom så tänder jag här där isen jag och det.
10: Alltså det kan ju inte passa. Alltså är så det blir det där där kvart. Så jag tror inte att jag skorska. Jag tror mina skorska ja. Du har ju faktiskt här.
4: Ja, det här var en vinkon kommer som heter Julianna. Hon ringde till mig när hon grejer om kvist kommer skola.
3: Och kan höra vi så attan för
4: det? Det är lika som en vattnagare till en vattnagare kom in i en buss som där var ju i.
0: Ja, det var så till att vara Petterskåde som inte är Petterskåde. Här ska vi där bara nu.
3: Ja, kjalt om vi inte var Petterskåde så var vi Petterskåde. Fantastiskt. Tusen tack för att vi slapp vi.
4: Ja, så väl.
3: Hever to hoa bjå okkom vi til ekkvørst,
0: så er bare å skrive til okkara av jonna.kvf.fo
3: Edla elenr.kvf.fo Du kan steisne sende deg brev til
0: Bakkenutvarpe, Norra Ringfører, Postboks 1295-120 Torsjau.
3: Så kommer vi kanskje hjemme vidtja til.
14: Det var Batnutvarsbe fra og i morgen som Jonna Fritzdotter Mortensen og Elon Arakve løttet til rett oss. Og Askrande nå en sammandrotter ur morgens editionet.

0: Og vekkere fer Hennos fra Veverstovene at Tjeva kan morgen, kan morgen Hennos?
1: Jo, ha morgen til beie.
0: Hva sier du om vekkere på en? Nå heter det ganske vanlige hester litt ut her i Øtlandføren.
1: Ja, jeg halte til jeg begynner så kjønn nok så hester du som i røver. Til jeg vil være hittet det jeg alt med oss har jeg kommet nye at jeg tror ikke at hester av en. Men börjar vi som går växer i morgon så som vi plejer så har vi tror jag 8 meter så kommer landet inte. Men såna för i vintern och lite mera alltså från solen och långa sover upp i 20 meter så kommer. Och vi tar oss hem till loft här på ett med och i stoven i mörker. Och så det här till räknar någon stanna och ettlar alla över men ta för räkna om alla löte om Atlanten. Jag brukar lämna ska stå kon såna nätter och lägga sig så vi ju vi om Atlant så så om man tar med att få så räknar alla stämma. Och så då för att passa växer vintern så så att han är 5 till 20 meter så kom det alla stämma för ju. Det ligger det bättre inte så långt det sätter passa så från egen ner sundan och därför jag slöjde oj. Fis sundan för och så vi ju vi räknar allt räkna så räknar allt med rum. Men ta slut vi så är det som vanligt dösning att akkurat är aldrig hungrig efter. Och det ska dösdrakna vi. Ja, det är inte att han vill inte flytta för att akkurat är aldrig är. Och i natt så för han nästa mater till landsning och vinter vinkar ner i 38 meter av sekunder. Så är det att det samtidigt och i stöv mörkje och akkurat är aldrig. Så vi kan nästan säga att hela tiden i morgon tar vi oss samman att det så är samma veckor som nu. Og hiten og i dag fra litt kjemme til en tjej og tølsti. Og skal jeg gjøre en lukka vi mennesker kom vekk i morgen, så er lukket vindre en som 18, men i en 5 meter sekunder. Samtrige, og morgen er lave over, men så er den parten så er langere med til lave. Og kvalt utrenker, og vindre vekst opp til 5-20 meter sekunder. Samtrige, og er lave over, og akkurat så grovt er alle som kunne råkne vi er fjøy. Det er så vi kaller for skolar. Og hittende morgen 8-12-tid. Det er det samme som det.
0: Så spørningen om vi overhøver nødvendigste rynke til denne morgen, om vi bare kunne spille vekk i det atter.
1: Ikke hissen i alle, du vet, men kanskje forsikre skilt.
0: Ja, i alt det. Og vi skulle jo også ha vekkskiftes vekk i morgen, så vi rynke atter til denne morgen hans.
1: Ja, det er det.
0: Stora takk for i det.
1: Gjør så vel.

0: Ett av største listafolkene som Fuglafjörður hefur fostra mann vera Nils Midtjörshalle. Han var fötter i 1924 og andast for 5 år så igjen, men tonleikeren han lever inn. Ikke minst av mentenardøven som vera i Fuglafjörður om vikskiftet, og som heva Nils Midtjörd og i middepnen. Ett av tiltøkene som av skra en sjånleika konsert til heijors fyre Nils Midtjörd. Her som stendte av 8-4 som heire er og Daniel Nestabø og Kjerstan Hansen. God morgen og velkommen til Bayer.
1: God morgen, takk for det.
0: En kjærlig og konsert. Hva er det?
1: Ja, en tusen takk for at vi slipper at jeg kommer i utvarspet og takk for invitasjonen. En kjærlig og konsert, ja. Du bare ser er det en sjankra innenfor kjærlig og är nog så visst att det är en genre som är hur ska finna det hette teaterkonsert i Danmark det är ju rocket science akkurat men det är mer det en kombination like och tone like helt stort så började jag i 2015 med en man som heter Niklas och han sa vi nu när han sätte en sätte sanjen tone like till gasoline orkestern och gasoline sa man vi sa vi nu kunde tone like och sjön like och så där att ta ut valde sanjen där som där brukte i sån sjön like konsertne blir gera serverna och så själv och tills det så här sang och ongan dialog i mitten lika som en sanglege och inte nyskriva tillfär, men du brukar bära sanginar och lite här fortälla sövna. Och så är det sjönläggare av paddeln som så kvar sjanger är lika som en slags scena. Och du gör det sammanhängande, och du gör det rejtraveren som är abstrakter, och du gör det öliga konkret. Så sjangran är öppen, men detta att du sätter sanger samman till en djuden konstnär. Och åtta andra lärde sig att det är lika som alltid det här favoreglerna som är.
0: Kvart är det så för söva som till fortälja?
2: Ja, yes, vi fortälja det syns som Kerstan säger till er till Sanchez som kom 18 år kvart andra och vill sagt att söva hvis man ska skåra det ordentligt innan bein så alltid det handlar om att vara sarter, svitsen och hjärtasorg och att rejsa sig. Eller, det är nog det det handlar om, att rejsa sig. Och lika som Nils, alltså, det är inte en söva om Nils, det är en söva om Nils list. Och Nils skriver inte bara om Nils, han skriver om andra rejsande. Så det är alla tyna en sort att man tyder att arbeta vid att häva han vi som person och att häva hans realist vi. Det är också avhörst.
0: Ja, hvordan har du ditt arbeid ved at Mila Nils?
1: Det er utenfor til å begynne ved at lort et tonelæs nå, og ångstverkene at vi har til for åkne å prøve å flytte velge av et eller annet hittil til at åkst er omsett, og åkst er selv skrive, og åkst er lånt lø, og så videre. Men vi har valgt det sin til fra et eller annet hittil, og da man lort et tonelæs nå, så begynner man at jag fänga liksom andan i som om sankon som också vägna börjat framhäva sig ur mångten där som man kan pilka några sanger på så vi där prova sin imiska sanger och så är det typiskt där vi då så ser man är ju Daniel om kvar kunde det sen sanken för tal kan vila sen sangren och så för han så för vi in i en sort maskinrum här vid Omar Axel eller det som Daniel som Omar Axel men vi sparar några idéer att fram vad man kan se och hur man kan lösa det. Och så kommer man ut i hin ändan som en inte en nutje sanger på tannmatan men en nutje herme och ja en nutje herme vill säga. Nu är vi så att vi det är liksom bara är som Sean like en av paddeln men alla tonlikarna har finns ju lägglo där vi teatralt är sen som så att det är ett skiftande att tro fram så vi tar nästa möjliga nog till över flyer skärman som lika som Jens Sang och nog till vi ensam ödel igen little Jose och så att det häver sig när jag kan ha några variationer och vi rör liksom att snicka allt samman till en sövgångt.
0: Men Nils var så øyelig av nekv. Altså, det er snakk om her. Han hever jo så nekv av sjankre.
2: Ja.
0: Hvordan fer man til å se man til ene eint?
2: Ja, så... Jeg halte at man skal alt ha med Gershort som heter velja en, liksom... Så man tar man liksom, okej, nu får jag väl hämta vägen. Och så fyllt man liksom tog, ja, kan man säga. Och det här har vi gjort. Så vi tänkte inte att Luisa Nils i sin fulla komplexitet. Men vi färre efter en och stämning liksom, och röjna att Luisa tar så väl som gör det. Och det är ju under av ett när döden som Luisa tillöms bara spelar allt som han har gjort, Leonard Cohen, inte allt men han spelar Nils tolkar Leonard Cohen.
0: Så bara tolkar Nils som tolkar Leonard
2: Cohen? Bara tolkar Nils som tolkar Leonard Cohen, akkurat, ja. Och så har några bojarturer man kan gänka och så framvisa. Så jag tycker vi att hvis du tar alla mätningar det så tycker vi att det kommer också längt runt om Nils och vi gör några parst.
1: Ja, det nämnde att det är inte om Nils som person, men om hans här list. Men Kerstin, kvart, kan jag stå så av paddeln om Uisen här, Uisar Sjönlöga koncerterna? Är du Nils?
3: Min lägglåder är det är tvär till en helikopterlägglåder och så är det han av paddeln om. Och helikopterlägglådern är samma vid Daniel som vi låter ta oss om nu då att sätta det samman som faktiskt ett lägglåd kan man säga. Och så tar vi komma att stanna av paddeln om så är ungen karakteren det handlar om. Men vi tar, det är mer en sorts stafettkänt. Du vet, vi är alla limner som är i paddeln är i eisne synja, sangare. Så onkran sang synger Guri Hansdötter, onkran sang synger Benjamin och så vidare. Så vidare. Och på den måten flyter narrativet vi tog som synger. Så det är negver e-personer till dömes, men ungen är den ene som det snur seg om som kanskje blir lyst til en sange, er ikke etter det flyter seg middel noen, så mulig lød jeg være kanskje den som jeg blir jo enda da for at
2: du leier okkur nesten til jøkken,
3: ja, akkurat
2: det er sagt, ja.
1: Det er bare så faktisk ikke å huske at nå kommer det inn og fører det suttje. Nu får jag såg Kerstin spela Nils.
2: Nej, nej, nej.
3: Och nej, det
1: du får det gänga.
2: Nej, akkurat.
3: Nej, det är visst inte att vi har paddelsett Nils som vi uppfattar som han var. Det är affär in och i sanchen där. Och det är så vi liksom rönnar suga och ranken och det är kvart sia texten är.
2: Och vi tar väl snitt om man ser av valt, alltså Anker Sanchez är nog så trygg för mot er upprona versionen. Men är och alltså här var finns jag nu chans hemma. Är det faktiskt extremt bättre på konserten. Jag hade att det var ordentligt avvärst och är snitt intressant att arbeta på den matan. Och det gick gå tonlager av paddle. Jag vet inte, Tess Mervi till Benjamin och till Högne Lisberg, alltså Benjamin Petersen, Högne Lisberg och till Guri Hansdötter och Marius Dizzy. Och så är det bara Reiners Petersen och Esjolver och Kerstin.
0: Alltså det ljauar som om vi tar med folkna som är vi att till kunde föra till fevna voja.
3: Jag ska bara säga att tonläggarliga är alltså blown away. Det är så förbannat faktiskt att vara vi till att sådja tonläggaren bara utfolda sig och kunna allt. Det är akkurat som att bara tvaita ting ett dem och så bara ja, hur ska vi göra sådana här bara, du vet, och så fyrt det i alla rätter, och det kan verkligen animeras ja, ändå det heter det, och det gör att det är en det har alltid gör att det blir rörliga stort, det är att lust att det är bara så gott spalt.
0: Hur ska vi vara att kräva en oj skatten, Chanels?
2: Det vill jag ha varit. Vi tar väl äste snacka vi folk som har stått i honom när och hörst om han och hur ser han vär och kanske är det något mest här som vi, alltså det här intresset vi där finns i urtäm sambrån och som vi inte är med som grundstämning. Inte det som vi fortäller, men mera heter det här det som jeg kjente han ikke personlig, jeg kjente Nils, og vi har jo gjort dere sammen eisende, men ikke så leise, altså, det som vi har finnet ikke bortsett sammen om, at han var en offentlig sympatisk person, og en som, som domte vel at hjelpe folk som hadde bruk for hjelp, og ganske eisende, en som liksom, ikke sette seg selv en haks, dansvekna, og jeg synes han drømmeren, Så det är det här också, kan man säga, visst man kan få skapa det sig sympatiskt och få förmittla kärleka angstväckna, så är det här en succé, alltid för Jokon. Men det är väldigt intressant att höra folk till oss om Nils. Det verkar som han har gjort störst intryck av folk. Jakob, du
4: säger... Ja, ja, jag kan bara nicka pura rätt till allt det här som du säger här, Daniel.
2: Det kändes ju, inte det?
4: Ja, ja, ja. Jo, jo. Jeg husker også at her vi tannløsene som du nevner, at det allsidighetene, vi færger jo kanskje fra alt fra Fim Fyda Floor, Grey Fortune til Kinko til Leonard Cohen. Det alt det her som tid til å
2: Ja, altså akkurat oppgave var, altså til Birger, da han kontaktet meg, så heier han i hova særlig til fløna som heter Bingo, og til fløna som heter Høttalø. Så tær på flowen här är fundamentet och i tusen vidare just men vi tar väsna ja vi tar med andra vi nästa vi kinko och vi nästa äsna vi och ställum så så tulchen kan över två på sort men tær flowen är bullen
0: Tann första synningen är långt utsålt och en egen synning är sättelse
2: Ja hon är faktiskt inte utsålt
0: Är det billett?
2: Här är billett efter till layer där. Alltså sitteplats nere utsålt.
0: Okej, det var ju redan när jag
2: var med. Nej, det där. Men här är det några billetter efter till layer där och tant som är sjunde där i konserten. Här är det bara sitteplats.
0: Kvart skulle folk vänta sig. Ta det komma in och inte sätta sig eller inte sätta sig kvart va? Kvart skulle folk vänta att det kommer in.
3: Ja, det är alltid en spännande fråga. Det är viktigt att för oss som Daniel säger på en gång att vi får ner in och ett arbete och in och research av när tonliga skatten och Janils vi allra största viring för personer att han för vi är då vi vet att vi är nästan två fyra som inte är uppvuxna i fuggla för som kommer in och släppa att se dockra fingrar med sig och så vid här är det ganska en situation här Herr Jessen, jag tror inte att säga glökt det Jessen säger, men också vägna nytt är Jessen säger kan man säga. Vi suttjar där som vi suttjar där utifrån åkara bakgrund som tonläggare och sjönläggare och vi har valt det här sjönläggarkonsert sjankrarna att lysa det och det som alltså är vi där gärna här var att det är enda sjankran släpper att röjna sig du är inte så vanlig vi blir inte att sucha tonlike på hända matan. Det var ett lums att en go college att tycka Ellen är rätt vunger den för en sån. Och ta kallar den en dramakonsert som mest ner som det är ju det ligger i åren. Det är alltid är mer dans så väl att släppa att prova visa kvad mot fag eller kan lägger kan vi tillfälle och hesfören är Nils Midjörs sångskatter. Det är så upplagt att lysa på ända matan. Du är så fävnande och så voja och så bäger upp synder och förnorligar och allt det sen. Och det här hoppas jag att vi har varit mäckna att sätta samman till henne.
2: Jag har alltid haft spärsbordningsadressen att det kan folk kunna förvänta sig. Så alltid att de skulle förvänta sig att de kommer och att de ångestväckna skulle börja läta sig Tack, det är inte en konsert här som man sitter ständigt vid syna och sin syman och pratar synder med en tonläggare ner. Det är inte. Du är i rummen och du också vägnar vid teaching vi. Och också du är det så mycket spärkligt att hvis du pratar så hör man bäst det. Så det är ett problem. Och
4: det landar spåren 25 år sedan i hoa syns jag. Va? Ta mer mera.
2: Ja, nämligen.
3: Ja. Det är en samling av sangen Johan här på en, och det var nog så väl rakt. Nu är det den där kändaste, men vi tar inte av er nog så.
2: Det var alla där som vi.
4: Men jag husker också, att det nu har vi gjort detta, att det är ju, kan man säga, nog så stor värskatt land, Jean Ser och Nels Femme Voya, som de säger, är det inte spettligt att bära här, va? tvær skyningar.
1: Jo,
2: det är fint. Jon säger nämligen att han helt där borde man ge, men han helt där borde just ut av flövo. Jag vet inte flövo om man säger det.
4: Jo, kan man spela där stanna, visst ni en utan.
2: Jo, det kan man helt sig Nils är inte, han är inte bunden till Fuglafjör.
1: Nej, inte bara. Nej, det är absolut han är och jag håller absolut att det här projektet så väl som det ginge och reaktioner så där finns för folk som har varit inne i lustet vänjon så håller det absolut att det här tåler en större padel och en ett omfattande träd i maskinrummet och så förra veckan alltså inne igen.
0: Talja var ett av förrån som om att titta en svensk efter Marian Nils. Vi säger bara poj och så håller vi att lycka spela en gå an. Kvart vi lite under ledning. Jag håller vid enda vid honom.
2: Ja.
0: Tack för att du kom.
2: Tack lika mycket.

0: Boys, Boys, Boys høyti av nødkjære oppvakstrar skalsøv og urfarjon, og til er en søv om en vaksnans son som rønner at finna fri, vis ut opphav. En nemande skalsøv som fester seg i sinne om langsål, gyrnt og maskulinitet ur utgjæren av Europa. Rune Veie, rithøvendor, god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, en skalsøva ur fyrjon om førsk vidskifte, og jeg halte du finnes noen spørningen for Rune Kvihev to skriva av danskon og ikke av førskon.
1: Det en god spørning som jeg ofte har rønt å svare på, men jeg halte til at kjemst av at jeg kjenner at jeg omkrekne blir en vaksen av danskon. Sjån det vokser opp i fyrjon, men jeg flyttet ur fyrjon kanskje som 20 år gammel. Så omkvekkene kjenner jeg meg sikker i danskolen.
0: Men hva gjør det så vi heter her, vi har tatt er og først vi skifter at så vi skriver av danskolen. Gjør det noen måneder, så heter vi øvelse hvis det alt vi skriver av først.
1: Det er absolutt vi øvelse. Og det gjør en større måned, det er til rett og slett løy at skulle omkvekkene skrive til en lesere som ikke kjennes vi før vi skifter. Så att kan man omkvekkene være sin pedagogisk ord, det kan man säga att danska målet här vid det året som är nej och fyra lösa för skrivskiften. Ganska särskilt att dessa säljer efter att spela landslös lösning. Det blir kört till att lösa det, sälja djävande. Det danska vokabulär är rättliga platt. Det är kämt till att sälja en topografi ganska. Och så är det en sitt löjning känsla och sväckna att skriva till en läsare. Ja, och så kan inte föringen när man alltså man vänder sig ganska riktigt till föringen som här är rätt implicit då. Men så också kan skriva till en utländsk läsare. Det är det synd det löjer. Alltså du nu har ju spelat i föringen 20 år så du

0: Så jag har också sånt här att alltså att jag är för ju ganska sälja men just nu är det stället att det näkta drönjer som jag skulle knusa sånt och lära dem då med ända. Och det har det ligger i ganska tvist inte lättare titeln någon. Han tar drön ganska att jag kan säga. Hur ser man det här? Han går ju med sig inte i det här miski som ganska ligger ut i just nu. Ta han uppvuxen som näkta drönjer skulle göra någon.
1: Og hvis du får så fær inn og synder av handlingen i ui, så er det bøtjene. Hva er det så for en drang vi fylgje, eller hva snur bøtjene seg så om?
0: Ja, men bøtjene fylgje av noen drang som ikke har vært nevnt ved navn, men det er fylgje en drang og hans er oppvokse, og en oppvokse som omkvekkene er, hva skal man si, at det er en oppvokse som er bråten at han nekker pastak. Det handlar om att flytta fisk ur färgen till Danmark och ur Danmark till färgar. Så det är några, vad kan man säga, vinalö som vi har pratat om sånt ur. Några syskin som inte får lov att växa upp, säger man. Det är en sån uppväxt som kanske är rättliga välkänt ur frasmare samfällen. För ofta vi har nöjt att flytta från sin förälder, eller att flytta från sin barndomsvin, eller barndomshus och sådär, ja. Så det är ganska att han har överordnat ja, tema i, om man vill.
1: Men vad är du inspirerad till att skriva om just dessa tingarna?
0: Ja, men det är ganska en avhåll i mannarollerna som så. Jag minns att jag hörde en otroligt deprimerande statistik ur Danmark för det var spurt. Gustav var viner hever och med vår överhållsrush i Jöknesnitt. Vi hade Sverige var en halvan vin. Så det vil si at de fleste menn, eller lykkende menn, har unge min. Og det var utrolig deprimerende. Så det er oppås vi, det er mannsrollene, og hos utrolig isolerer hun er. Og så valgte jeg så helt kjent hvordan det er, altså oppvoksen til Trondheim. Og jeg har alltid forstått det, jeg har alltid man kan suttje, altså oppås jeg har søkt når jeg er innom Trondheim, til at det var teenager, og suttje hva det er for roller som tar kun og ferdig ja. Att det är alltid man ser en öliga snar, det kan man säga, som det färger jag kunna trakt in i dessa mansrollerna. Så vill det öliga värdera efter hur stärkt det är och hur grover det är och hur stäckt det är att äta. Hur fria lyder det är och lakon och vera. Det var en större ölig disciplinering som ska gå ut. Och jag har alltid, inom mitten, jag har man ser det som tar ljus och slöknar. Den glädjen som börjar ni häva. Anna löter ju hos sig. Och är en samfällighet börjar som att formgeva tar männen som vi har bruk för.
1: Ja, och heter vi mansrollen och maskulinitet. Det är ju ett ämne som är näkv uppe i tojene. Hur ser du inte oss vad lyser till här börsen? Det är ju väldigt stora månader och kan man säga byggda lön och följon som då lyser här om tar hotcha och tar köra bilturer. Alltså jag också, det är bara så som byggda lön och följon bara till här som Toborst, Malmö, Köpmanhavn. Hur ser du inte att lyser så allt det här vid mansrollerna?
0: Men jag drar ganska lustigt att vi är från Vinalövån. Det är alltid, alltså särskilt jag byggt. Alltså här är då böten till en viss annald. Det finns ett rättligt dåligt liv ut jag byggt. Och så kommer ungdomsarna kan man ganska rättligt isolera vår löt då. Men så tar man finnas under Vinalöv. Ganska särskilt att man börjar köra bil, biltorna nu. Här är en otrolig egenlöjtje och här finns en otrolig intimitet. Alltså jag minns att som akkurat de mest fantastiska löten man över som när man växer upp av byggda, det är visst att det är rätt. Det är ju kvar i mitt byggd när, kvar i launar. Det är enda lej som nåt när, kan man bara kvar och lusat musik. Alltså det är en fantastisk historia. Och det är en otrolig intimitet. Alltså det är som, jag vet inte vad man kan säga, det är som bästa fyr man finner hos oss som man har ju själv. Som inte vill definiera av oj med någon eller familjen någon eller. Så det är alltid rätt spännande. Och jag har ett härligt och en otrolig, jag vet inte vad man kan säga, ett otroligt potential. Så ja, det är alltid, jag hade en av lösningen till det här. Kanske för bilturer vid Vinfötten. Det här är också ämt och kärleksfullt.
1: Men hade kanske en näga som vi inte följer att känna väl till akkurat här som du nämnde att man var unga och kör till döms bilturer. Men för en unga person i Malmö att skilja hans lösningen eller då sätta sig nu i, hade det här byggt alldeles väl? Ja?
0: Alltså det här trick vi är, alltså det här... Alltså Malmö, ja, alltså Malmö, här är det lutsundra bilmäntan, det är slags det. Men också om man bor i Jyllande eller man bor ute i byggt i Sverige, här är det öllan ägt bilmäntan och öllan ägt gav bilmäntan. Det är Ja, alltså det här tycker vi till att vi

0: selt. Altså, jeg husker veldig nok om Sanji Job, Bruce Springsteen eller Tracy Chapman og sånn, ja. Til veldig nok å finne ut i bilen her man finner sin referanse. Og det gir det rett og slett rettelig universellt.
1: Så er det noen universelle ting som kan man si, ødelskilje, men helt du ta en føring og leser etter et line, en del at jeg får skilje bøtjene Ørvise?
0: Det er veldig akkurat. Altså, Ørvise er ikke nødvendigvis vanlig. Altså, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke vi også er noen der det kan skal være sin tur evensjukker inn og at det mest vil ha vekst opp i følgen. Jeg har alltid gjort noe spennende vi går så vidt inn i alt, at jeg har imenske fasetter i følgen. At vi bare, du vet, skal gjøre fjall, fletta eller hodja, men vi kører øyne bil og vi har øyne alt det kjenselivet. Så jeg har ikke det omkursvekt at det ikke er reduserende ut i at vi oppe i fargen. Jeg har tørst og møter inn jeg mår på spillet. Så det er ikke det, jeg vil ikke det andre versen der er avundsjuk inn at det er livet som er møter til.
1: Lone, jeg heter en tria bøk og hinner her øyne snus jo om vi skifter i fargen. Er det høyne en personlig bøk? Hvordan blir det til at du held det nok fast i sånn her vi til først? Hva har du ikke bo her i 20 år?
0: At nu gjør det som en ombyrning. Men kanskje er det, altså, jeg kjenner ikke ordentlig her som jeg var ära rötter eller ära tjänster jag skriver utifrån. Men det kan ju helt ganska liksom definiera mot egna löv. Jag syndrar långsol till följar och syndrar om ganska hur man enklar sig och hur man flyter ur följen. Och den första tågen är lite för följningar känner sig efter då att när man flyter till Danmark är finns det för att man flyter långsans för att läsa så är assimileringen att man rönner tillpassa sig mot landet välja kött kanske och inte för kött och inte för gott och kanske man så kämpa vidare man vill synd inte äldre att man kanske kan enkla ja man har mist sitt gröt och danska man blev knappt för donal liv till danska och man blev för vana liksom förs och han trade off en ganska synd inte hör och så jag vet du ser det lite personligt jag hade ju just också räknat det rätt allmänt till er och alltså är ju så kan man säga unik hur det tog. Det gjør jeg ikke før en gang som flyter i følgen, og alle togene og skrekene. Vi har en del følger, enten som langstål, eller ja, ja, på imenske måter.
1: Og Bøgen snur seg også nye om at det her, hva man skal bruke året hengende, men hvor er det rett i følgen, og hvor er det sted?
0: Ja, altså det hadde jeg også rett og allment. Det er jo, altså om du bor stod i noen lille bygd i Sverige, eller i Norge, eller i Danmark, så er det jo også noe som krets er av ja ungdomar som är rättliga harst till det jag kurs vi att en så är till dömes för du att du häver att du växer upp till ungdom här så är ny tellingsfrågan då man var ju att som vem för att färdas det att läsa är du för att stä du ska man var ju så själv och man själv ger det man det tar viska så välja till vilda lite hur för stä och hur för vi rätt och hur att för mest ja så jag hade till röstnet ett så jag kan man säga det är en little sorg alltid som är att man växer upp ut jag byggt ett lag ut i en landslag som det förska att man vet att han ungdomar är även ända alltså man vet att hese bilen löjne kan ska för blotta något av det 20 år gamla och det är rätt tydligt alltid att missa en vinfäll men alla för kan missa ju vinfäll på den matan som med vinna löj eller ringa att kan vissa utanland och ja det vill jag ringa att hem och vinna på den matan så ja kanske är det inte personligt men det väl alltså ja omkväckna bonnie att hon är ju väldigt allmän och ganska viktigt att säga att hon handlar ju mer alltså jag har alltid jag har också största börsen också är väldigt nekt om fäggar affär och den största börsen det var ju så en ensam adler ungur med vår som Jack i landslandet under förrjön och jag också ganska det samma här här kan man säga en affär 3,0 jag sänder och en mansmynd är ju en förskollandsläge som i morgon kontemporerat ganska.
1: Ja, som sagt, hon är trea bok och hon kommer alltså ut i morgon, men Rune, du är ju också uppbyggven arkitektor. Är du rithundar, arkitektor eller bäge?
0: Alltså bäge, absolut. Jag har alltid tagit betyda innehållda näck i minst. Jag är arkitektor i Jontobus som lärare i Lund universitet och arkitektskolan här, Vandervois. Men det är Arve som akkurat det färre gång nu, dessa rörer, ta undervis i A-Setnon, A-Ritlist, som skrivlärare. Så jag finns ju Orlov ur Sverige.
1: Ja, men Rune Vei, jeg får jeg at takke deg for samrådene i morgen, og så får jeg ikke at det er best og etnå vis og nødt til å bøtjene.
0: Selv takk, og ja, så takk for hjemme.

Her hørte vi Lovesick vid Bob Dylan. Han sanger om pura, fullkomliga, endaliga mistan kärleka. Havast Erik gjør illt vid at släppa minnen om Tove. Kjerstan går vid Batul og leser rettelig opp for henne. Han forteller henne om sin uppväxtra bygd i Urslandet, om trobla sambande vid papan og om saknen etter Tove. Det är bättre här vår Batul och inte mådde sakna. Men helt samståndes att du är så östen är nöjder att leva. Och det gör det. Vi skulle nu höra Billie Holiday. Vi verkar och sorgplöja sanchen om I'm a fool to want you.

0: A kjepelse hever lije og boja og i døypenån. Men nu røyset jeg se. Vi oppur døypenån leder svartsalt loksens første utgave svina ur hånden. En utgave som ikke best en debut, men eisne beinleis konfrontasjon vi tar som bøkeren ser som en av myska og vaksante samtøy. Oppur døypenån en frasøkn om å være føringer i en heime som våren større enn åtjanar. Om å standa vi øyne bøyne ut i førska og hinnom ut i globala. Og ikke alt vita hver en høyre heima. Utgavan verer så leis øyne en sonisk mynd av øynere samlega kreppo, nasjonalistisk og religiøs fundamentalisme, kapitalisme og et vaksande fascistisk rag renner saman vi innar og strynon tjati øynstega. Det er just i hæsson spenningsfelten er at svarsalt hever greva sin nyår. Og nu kommer det at har hava funnet opp til iverfladena. Og i samband vi at oppur døypen noen tøk, har vi ringt til Nyrvark og ta mannen ui svarsalt til å prate om utgavene, om røyene og ansiktene, om føreska samleikene og hemsborgeren og røyner av fotas her ui fyrjon, og om kjepelse som vi døyt samband svarsalt, fyrir eller søttene nøyeste venta okken ui møte. Upprunan til svartsalt finna vid i 2015 tator Trutcher, John Ivar Bennett alias Nyrvark, Paul Nolse Jespersen som i svartsalt nevner sig Gråt, og Martin Rove Willensen alias Killen, av Jordua Stona en bølk som i 2016 skulle være vi i føreska omferdnån av tånlaga kappingene Wacken Metal Battle.
1: Og det var nekker okken synergidrensjonen som vill gärna spela och här med Paul och Paul Jespersen och jag. Helt det att vi skulle föra Finn Park som är mer spelt sen mer bara back to basics aktet här man inte att det är prövs det var så jag even driver tekniskt det skulle vara mer rått och sen mer farligt aktet då. Och att idén var att vi skulle finna bara så skulle vi jamma och komma fram till löjna och skriva allt vi tror utan att skulle sitta hemma och kursa här och Och det enda är så, vi har varit Marshall Rowe och Willemsen, som var heist, han är ju känd för Apocryphal Order, mitt namn. Så vi tror att vi gör det där, och så, ja, vi rätt har kört från det där, att vi funnit en sån black end sound, alltså det var nog så black metal aktigt, och så när vi var 100% black metal, men vi vill gärna göra det här, alter ego inne, vi corpse paint, every mall och åkom. Och det var eisne fyra lyckas som kunde vara rejält ofiltrerad över kan man ständra sända och synker och tog att det blev olja. Vi var samtidigt med att sannsynet skulle vara kritiker, samfällagskritiker. Ja, för det mesta samfällagskritiker och bara att vara smaktstrukturer.

0: komma och kritisera. Och det är helt vitt att vara fattig att lycka som kunna göra det rättliga och filtrera som ett alter ego istället för att lägga namn till det själv om vi ägsten lägga namn till det i förrigen. Men stadväga. Då vi får av paddeln, ägsten där vi gör det där vi gör det senast. Det är lycka som man får in och gör ett särskilt persona som inte är ordentliga. Det är lycka som allt det som du frustrerar vi som får lov att komma ut. Att vi gör det som ett alter ego är. Så ta i två stage om att han har vill att jamma kom fram till löjene som vi skriver av till Metal Battle. Ja, vi var rätt väl nöjda med det, så vi bestämmer oss för att boka en vikskift i allt det där vi Block Studios då. Så inspelade vi denna EP bara 100% live för att vi alltid spelade i rum och samstundes. Och ja, hon kom ut så spelade vi där. Och, så det var tema senast vi spelade vid Dödjuga-konsertet i Sejan då, i Perlina. Det var senast vi spelade samman. Ne? Och så har vi bakgrunds för något som vi dvällde på grund av våra privatlivet och arbetet och allt möjligt annat. Och jag syns inte, det har hjälpt att jag vill bygga något längre väck från Gunnar. Men så var det Necrolepsia utgav en plato i 2014. Och John Åke Frost, han ville gärna ha åkom via till Ugo-konserten idag. Tog att han minns att vi bjöva och Necrolepsia vid till åkare Ugo-konserten i Sejan. Så att det var, och för jag går då vidare vägen vidare. Vi tar väl gå vinner jag nick har han så här så han ska få in här ja ja och vi den sista på Jerry där shot om där att inte ett ordle par till så Paul då kommer vi på grund av jag sank Paul ju som frontfigur han var hos försäkrar ja men jag vill det själv se en idlet att get så if Tognacker vokal lektioner i Danmark alltså kör en extrem vokalist coach vocal coach så tog jag mig bara av sin chat och så skriver vi vid Alltid hade jag några demo i Lidjande av Onkel Lövån som vi så bara skriva i livet. Så kom det liksom att han sett listan. Och det gick så mycket gott att det var Marjorie och jag och Paul. Allt tror jag blev så mycket. Allt för Marjorie är ett som Paul inte var vi. Men Marjorie blev så mycket. Kan man kalla det? Och vi blåste det alltid. Att vi sett att jag kunde skriva en hel platt. Att han har det. Og til det som nu, at han har nok snakket var hardt arbeid, er at det er hele lorset vi gjørs hjemme ved hus. Vi tar med en forelag når vi det er, så er man nesten rundt veist virje av internett noen og lyser av en egg og funnet det av hvordan man skal gjøre ting. Altså vi vil gjøre mix og master. Men alt blir gjørs kjolver, altså DIY. GTS gjør det kjolver. Ja, ja. Det er enda, urslut blir rettelig fullt alltid. Vi er rettelig vel nøyde. Och ja så får du söka kvar det för och vi är här från alltså vi där så under har vann man på det bästa för det bästa men heter det nästan inte kvar på och vi är det vanliga arbeten vi har va så känns det redan att ta in till måltök med det bladan fair och med orska att göra mer vita.
1: Gossenek är svart salt så i det att samma bakgrund som han var upprunnade i. Gossenek är brött i tandlaga stödlig och öron.
0: Alltså vi drar som limner än. I halt tandlaga stödlig är blivit mer trashot där. Alltså riffen är ganska blivit lysen till kjolt där än det var då. Ikke nödvändigt mer teknisk men bara sin kjolt där. Ja. Och vi drar lyckas med att sin mer för att vara mer aggressiv. Alltså banna mer i texten för exempel. och tillåt att man vara sin mer post-metal i åker sangskriving. Att strukturen är nog så, kunde gått vara något flottande. Utan att bli alls för progressiv. Ja, så till er så här, det är en sån stort blandning. Att det är, vid allt rutscher lyckas som röjna finna så är det fjällags ting att vi sitter. Att det är nog till vi kostar jobbar utan att det är lyckas som du får löje, alltså att vara och synker i alla rätter. Jag hade inte brått så extremt nej. Jag hade det förlösen att vi hade onker, jag hade en sanger som vi hade i EP-en. Han har ju några klassiska elementer. Alltså det vill säga, vi sådana här akkordprogression och tonalitet. Det var något sådant klassiskt barockaktigt vi. Det har vi liksom bevägat väck från att det blev mer grunt och. Men alltså det här, jag får inte säga att vi inte beväger oss nästa utan vi är nära för det, men nu att det är så platsen var inte svårast.
1: Och hur snackar Ljönen, Kjöss Varsalt, det kommer just det av att det är bara trots det?
0: Men det är faktiskt nog snägg, det huxar vi nog snägg om tar vi komponera stitcherna och riffarna, att vi ska fylla jobbet nu. Det är en rätt grumme bass runt det och så tar jag över och tar jag black metal gender akkorder och divet här. Ett av oss riff är rättliga heavy och är nog så bottentungt. Så lägger man vokaler, så lägger vi vokalerna och bäckarna och sen till för jag fyller ut i toppen om så. Det är rätt ljudiga platen jag har gjort. Eka, här är det bara tre instrumenten. Alltså visst jag har lagt mig eka till att fylla ut och jobba bland någon så har vi mixat det otroligt länge väck och jobba bland någon så det är bara kryddrar och sånt. Men hela hosgård är det att jag ska fylla en egg live så är det som man, alltså vi tror att jag skulle kunna göra det live i stället. Så det är, ja. Och så hjälpas vi det att Paul och jag kommer hjälpa oss det att synka i flera frekvenser, skrutsch i flera frekvenser, för jag har flyttat ut i insatsen.

0: Stikne atle av uppur dupen og nukki utgavene tja svartsalt, en utgava som nu bægje tøk talkild og som vinyl. Vi prata vi Nirvark alias Jon Ivar Vennet, åttamannen ui just svartsalt. Så skal komme til den nukki utgavene, høyt jeg så uppur dupen og til rettelig største uttrykk. Hva er det som kommer uppur dupen?
1: Ja, det var det heit kom bare ut ur det blåa, som vi sier. Alltså vi stod bara tossa och så knappt ja. Ah, ja, men det räknar med att följa det liksom. Nu har vi lite väl, alltså när jag går här. Nu är det som om vi reser upp natten. Och jag tror att vi följer det. Vi är något längt i undergrunden. Rent musikalskt, alltså i tonliga vind. Så följs det som om att nu ligger de som reser vid dagen och visar anledaktigt. På en mat där det är ett instrum att det är en rörsla av en släge som kommer upp och upp någon. Att det är en sån, till vidare ölja, så är antifascistiske i åkra tekster, så videre rettelige antikorrupsjon, og gjerne vil jeg berge til måter noen maktstruktur. På den måten er vi nok så, kan man kalle det ikke begge som en kinaktig, men jeg synes på den måten politisk motiverer. Og ta også at vi der, altså det som vi tås av i undergrunnen, det jo et samt om at det som gong fyrer seg rent politisk, og heimsplan er slett ikke aldri å på. Och tror förlig lika som en undergrund nu bruk för jag komma här och bruka några rött som kommer upp ur dypen och ropar upp. Så ta till så till flera lö att det är upp ur dypen. Det är alltid. Och jag syns tror att på en mat där det är sådana heter det här. Alltså nu är Bjärstor och Clemensen han med Malla. Han är ju som Malla och slä och köpa så kommer upp ur häven. Och han är en förrisk slopp som cyklar mot det. Och det är liksom konfrontationen vi. Alltså heter det här som heter resultatet eller konsekvenserna av att kipan nu fungerar så som om det fungerar när det går. Och så att lända sig det också som det ryser och lyckas som djur sin motstånd. Så på den måten är det ett eget lä och uppåt ut någon nice.
0: Ja, ja. Och det kallar platna ett antifascistiskt black and trash death metal manifest. Är detta först och främst en tonlig utgåva ett lära nice nya ett politiskt manifest?
1: Jag hade det är ett gott selling point att det är ett manifest också. Det jag spelade för den på att pröva PR-synen. Det här menar jag det är, du vill ha snackat. Av kvart vill ha snackat om man har det för att jag ska lära sig snacka det vi råkar med fänka här. Och vi hade alltså min mån fire och kom sitt och tjärkast om forskjelligt politiskt vidskift i ett samfällagsliv vidskift. Och så behöver vi tvärs. Och som vilka man kan bli sända förbannade nu. Och så tar jag läge lika som färdhand essensen som vi har sitt och tos om. Så följer det er en lyckasnäck där som det är en alltså tonläggarlist, Aurik. Så är det lyckasnäck var ett manifest. Ja, jo manifest. Och det är en highlighter där manifest, jo, det vill jag säga. men av det jag förskån så är det väl liksom rättliga malrätta manifest kan man säga. Så allt om man så brukar bara Google Translate omsätta så har aldrig rockning vi att de flesta texterna är snyggt allt andra rättliga globalt.

0: Mammon, et leo nukki utgavene tja svartsalt. Debi utgava torra upp ur dubbenon hver tøk 14. august. Vi prata vi Nirvark alias Jon Ivar Vennet, åttamannen ui just svartsalt.
1: Og tid skriva at det var kava djupt etter tøymon og tespelig og kjenslun. Gusso ser til jeg arbeid ut i verskje, at jeg skal gjøre røy i avmakt og frustrasjon til tøymleik.
2: Kommer mest fram i skrale, alltså skrutje och texte. Och det här och testbilliga känslor, allt för en förmögt vi med det, det är också att det är vid av att när Sanger som färre är också djupt in också. Ja, det är några känslor man inte alltid tar sig snäck rum. Och alltså platna har vi för exempel Sanger innan öden och en som heter Angest. Det är en rättlig personlig, men här har vi rönt att fänka kvart vid som börskrufla att man kan føle en forferdelig angst, et angst over hvordan heimeren beveger seg, altså tannbenen beveger seg, og særlig i forhold til klima og nokta, og dveif, og det er da ikke gjerne gavitta, det er leiene først, ikke gjerne gavitta. Men ikke bare det, men jeg synes det er rent kjenselig at man sitter inne ved alle sånne frustrasjoner når man ikke har lukket noe selv når gavitta. Og innan øden er den innere stormeren, här man vi vill ju understanda att allt måste liksom gå om att man inte ja man ska liksom inte visa att ta som tabu ting och för det är ju egentligen tabu att ta som att folk blir mer alltså blir mer och mer rasistiska och homofobiska runt omkring en alltså vad men det är ting som man gärna vill se ett år och man sitter bara bubblar en ju igen. Det här är så vokalmässigt rätt en ägva på rullen och här är något ägva timetjänsten kom fram. Och här har vi insisterat på att täcka något ägva, alltså täcka one takes, ta i över inspelade vokalerna. Att det inte är för en ägva klipp in och så. Det ser ut som man hejlas ankar agentien. Och rent musikalt så är det varje sen så är okej, låt oss finna några akkorder, några progressioner som lyckas som räcka i sin dräst den här. Inte nödvändigtvis og vi har en kjensel av vi, og så tenker man, men mer av svaret slag er jo, ja, det er aggressive kjensel av man får på sjura, her var det så løs. Så når jeg løfter noe godt være, jeg sender så løs døper, men det her var et eller annet kant av, jeg har alltid det tekniske og det kjøte, det gjør det en sånn kant av at vi ikke lykkes som ytler om dette. Jeg tror det er aggressivt.

0: Innan ötten ötla av upp ur dypen og nutje utgavene tja Svartsalt. Nirvark alias Jon Ivar Bennett åtta maver ui Svartsalt. Du sier det nekver samfunnlagskritikker av utgavene, men når vi samfunnlagskritikker og anfalder teier og ønt videre gav, hvordan slipper man undan tøy?
1: Ja, det nok så riktig å sitte fingre av, nemlig. Det ikke så anfalt, og ikke så svart kvitt på den måten. Men här kommer så här så här alltid regeln jag och så här personer när vi har skapat. Här kommer man tärliga som fram och säga okej. Okay, ett slä av önskap kan man gott kalla det. Man kan gott lägga man ser det alltså hur som man inte heter hedger eller heter något gott eller något. Och svart salt att jag reisen från Orobos när svart salt att man ju finner man är blum förbannar man finner ont i blåa. Så det är inte nödvändigtvis att vi är några hedger eller näka. Vi ska inte komma med någon glädje på skap. Det är faktiskt bara konsekvenserna. Det är inte så skäpelse som samhället har skapat. Men så väljer vi lyckas om att bruka det här önta i gasaregion image till att lyckas som skapa sin motstånd. Här är en sanker som är ett brann under rydde av platerna. Han handlar om Trump och Grönland. Och gå så vid som föringar och i det arktiska rynsen om att jag stäger samma vid time och stannar samma vid time som systrar och bröver är ordentliga. Och här är en text, nämligen en linje ur texten är att Västerlands hjärtan är bränna i åkara frista helvete, eller dodge i åkara frista helvete. Det är liksom territoriskt, det är som Madia säger att det är nordväster, det är deras västländer som kommer här igen och rönnar stjället till er. Och det säger, vi har släckt ju att det är rådans gjort det. Så på samma sätt är det inte, man rör inte gärna öliga svart kvitt, men man rör liksom att ryssa det upp och säga okej, här är Sveriges landslag ligger, här är vi bannarna fem, vi bannar även ett titel av vattnet. Och det är ägstna tror jag vill att vi har valt inte att lägga några filter av. Och det är ägstna i samband med att vi är en anti-hero, ett monster som är skapat på sju klimat nu idag.

0: Brannande rujtje at lesum vidtjer USA Grønland, tvidrotten. Leier vi av oppurduipenon de biugavane som svarsall leder hånden 1. august.
1: Og det er alt teksten i førerskunde. Er det tydninga mykje at uttrykja seg av mørmalen?
2: Det er vissi av nekv nemmar og nekmar nekv lattar og nekmar, ja, nu sier jeg tankstor, tilfredsstilla. Fram av er vekt følge. Ta i sig ting av förskon en alltså där jag påläst nu alltså man skriver av förskon det ligger som affär nu när mer mycket i år på sjukt som har mer vikt och via mer än än det ens går ta ta mig fulla till kanske lyssna ringa jag skriver förskon tui out Mali är inte lika hur är det lika när var som ängst ängst det är simpelt en sån ekvord och välja mittland och det är så rävla en synonym för allt. Og først gående, så finner du noe som kan syne noe om året på, så skal du lykkes til å finne det, hvordan man uttaler et året, unge driver seg for, og flere for. Men så lærer du, det vil lære meg med alle bedre kjenne, og respektere dem her reisende. Og hvordan tøtninger mye det for tonelaisen, det vet jeg ikke ordentlig. Det var noe vi avgjørte for Brian, at det var noe vi skulle prøve. Så det gjorde bare fatt, altså, som jeg først gående. Og det var vi sterkere inspirasjon for Humphrey og Øron. Ja, och tog ju rest, ne? Till tar sig som det först, kom där här var bara nära av väckt. Så där sitter det över sig och som föringar. Man kan inte vipa andra maten. Så må man bara få sådja, alltså. Jag har ju varit gitarrister i helgareja och vi turnerar i Europa och så kopera först. Och faktiskt inte vi har lyckats väl så att man inte vet hur man ska se till sin näst. Men det är skilja, det är liksom följa sig inte kvart gånger ut på. Så har vi målet, alltså det här målet som det är sekundärst, alltså. Han är som sån ekvon kvärt man säger, men foss man säger, det var det en som säger.
1: Så kommer han till Negra Sanchin utgång, och så lägger det ut vid svartaste hållet till det första lägerplaten. Kvärt är svartaste hållet?
2: Svartaste hållet är en text där Paul skriver stått att han har EPN blir utgivet. EPN har ju bara tre lög, vi har brukt för flera lög till utgångsposition. Svartaste hållet var SVT att skriva arbetet på M2. Och texten handlar om det håller vi ett ändå i, alltså det mörker vi för ändå i, så blir vi ändå i en. Det har skrivit till Seja, och det har varit han gången att han var Trump var blivit president för första fjärn, som Paul i allt för han sa att det är helt fri kända gott. Och vi ser att det var en rädning folk runt om mig i förrjön, var det ägstna trumpister som vi kallade det. Och ja, och tä var så redan jag som var anti-intellektuell under någon mat som var vissen där. Alltså är nog det vissen och är nog det klimavissen, alltså klimakollapsen. Och tä är egentligen det. Och tä, han skriver redan jag med hycklare ut i texten och tä snackar han om politiker direkt. Då. Att det är håll politiker som säljer sin lojalitet till vissen med och sådana med. Vi stänger för att göra det med. Där hade det tält där vi lite i allt. Och så är det som, och omkring att han fyllde Highland på boken i stället för Wiesendon. Ja. Så till det svarsta hålet han snackar om är det allt för ändrad, så vi lovar att det är

0: Svartasta hole, fyrsta skjering av uppur dupunon, nutsi utgavene tja svartsalt. Nirvark alias Jon Ivar Bennett åtta maver ui svartsalt.
1: Og til kattlaisen i uppur dupunon og ena soniska konfrontasjon vi förska samlagskreppna. Hva er det fyrir en samlagskreppa til suttje fyrir?
2: Det kan identitetskreppa, identity crisis. Altså, man kan vera hemsborgar i fyrir. Alltså det är hemsborgare och skilja något snäck och konfrier i hemmen. Vi är globalister, eller vad man ska säga. Skilja till forskjelliga trendsna som ja, där det är rådgjena som kring konfrier i hemmen. Och så lukar som vi är första borgare här där bär inte gånger lukar kött som ett lärastan. Och kanske gånger att rätt och flera nödjum. För mig som föringar följer ofta att jag ska till att inte försvära, men jag följer inte skam heller, men jag ärger mig ofta när man suttit och diskurser är i förrgen i förhåll till engelska mål som man har kommit mycket längre vid era stans. I Bergen och Skandinavien, men inte runt i världen. LGBT-mål, det är kommer all längre till förrgen, men det är extremt läckväg för att vara lika progressiv som era stans. Och xenofobi och islamofobi är bara realen och äggvisligare i följande än det är till dömdes i Danmark och Ärastans. Och det är bara så att till följd till han identitetskreppan är följd som följningar. Nu bygger vi sig om till Osterlanda och jag hade inte klokat med allt för nekopak och så följdes det att vara följningar i följande. Men i allt det är så att det är nog så harskt alltid för nekopak. Det kan vara nog så riktigt att lägga som sucha det är nationaliteten och att vara stolt över sin nation, tar man sig där kvossur medanpassarna av tjån i uppförelse i förhåll till kan man själv kommer att tro på i ratten som en hemsborgare i Gatorion.
1: Är den förutsatt samlagen i det? Är den och när knutter det av tjåskabarligen och kristnån och sybunden och homin då?
2: Jag har alltid, och nej, och han är kvarande att jag är bunden att jag valde av en ting som vi borde vara vuxen från längst sedan. Och det är i Danmark kallar man det småborgarlighet, där man sitter ute i en bulland och bannar och bladar om brunfolk man långade ur möt ur över. Och det är inte så att vi tar, man ska kalla det en sibont, alltså det är en traditionell virer att vara vara kristen och få kvitter. Alltså det är en global nätverk, det heimer ner just och han är blivit minne vid vi internet nu, men att man inte minner sig ut ur det som är så bopplet ner. Det är det som jag har nägt mot det. Och det som vi trodger i snö. Röjna sig där finkar, röjna sig där jag sätter år av utan att vara allt för konkret. Nu är det jag konkret här, men det är när man skriver om det och synker om det så är det inte akkurat så är det bättre att det är att göra personsal upp och få folk att följa sig rakta, men mer av det är sin mer generellt. Ja. Här hade jag helt säkert att det är att följare kom till gott skundasrörelse inte. Jag kom vi på, jag följde vi och ja, bara av det humanistiska om drak och något omkring. Alltså, det är ja, det är en grund till att vara så förstocka över allt det. Det är inte nu till man stöd. Det var
1: och det skrev också att det fascistiska omkvarvet också härjar innan och från lokalt. Kvart såg jag till i förska samfällande som förtecknar bruk och året fascisma.
2: Ja, alltså fascisma är också det att vi talar för alltså vid kärst. Det är en stor, störst tecken, alltså tydlig tecken på att omkvarvet blev fascistiskt, det vi blev antidemokratiskt. Det är forskjellige ting. Jeg har alltid en av de nødvendigste tingene man kan si i suttet på. Det är att borgerstjorden har ikke får lov att hjälpa en fellesskap. Och vi kallar, om vi faktiskt kallar vuggång, alltså extremistisk, för att hjälpa en fellesskap i ovisa kulör, rent bokstavligt, kvar hon ständer som malen. Och hon vill, alltså, och ta fellesskapen och hon och allt vill bara nya. Och på en helt otrolig odemokratisk måte. Och det är bara ett av mig på för att kan det alltid. Så är det hela, alltså, det är ju inte, jag kan lugga röra vid det, men det är inte något vi ska ta som jag ser sent. Men det är ett bestämt, det kan kalla en konflikt i mig. Ja. Här den ena sujan som röjnar av vissa samhåa vid det som är ordentliga kua. Vi är kua, alltså det är väl simpelt en skurda vera terror terrorist sympatisörer. Tog jag att lägga ner ut att oskyldiga folk blir drivna. No? Och det är fast det fascism att man inte kan lusta ett barn så ju och lägga som Reina Fidna mittlet till diskursen alltså. Ja.

0: Anstikten atle er nokki ugavene tja svartsalt. Det blir ugava torra oppur dybenon hver tøk 14. august. Vi pratar vi Nirvark alias Jon Ivar Bennett og ta mannen ui just svartsalt.
1: Og du har lagt større dette at dette et do yourself håndverk. Hva det flytninga mykje for tikkene at det gjør at tingene sjolver, at det gjør det alt sjolver, ikke finnes nekka lusna fra som framleggere eller nekka sår?
2: Ja, yeah, det enda det faktisk vi har vært. I det her var søkt av Louisen der vi hjelper. Altså, ta i 2016 da vi gjør det her EP-en, ta i opp Theodor Kappnas og Frans Galan, gjør det opp og nere i Studio Block. Og det her hadde vi fint gjort at det, men altså, vi må bare vikinga ressursene. Altså, tar vi vidt at avkastet av å gjøre et sånt prosjekt er så mye lite. Om man ska skriva såna advice professionella omsökningar till stolar för jag får hur för att printa plattorna så var det sort vad ska vi vill blanda till att bruka att sitta och göra det så gott som vi kommer och själva vet om det är inte gott nog ja? Så att vi drar gärna vill det brukt för exempel Kappnas efter så har vi valt vi ditt att göra något slukt vill över här för och är vi ägstna och vi må någon kresson här, vi må nätverk i Danmark har vi en producer som heter Rune Stjastny, han är gammal gitarristen i Saturnus. Han är en bra jott och han gjorde faktiskt han mixade ett lär för Jokon och så lortade vi detta och vi var alldeles så känt som att det är inte han vi gör med alla färre. Så det är för att polera simpelthen. Som en av oss snackade om så sen som vi vikskift någon så är det så har du ultra-processed foods som är också för det. Så har du ultra-processed music som är heller inte gott för det. Och då ändrade vi att vi bara har sett vad ska vi göra för hela Lars och Kjolver. Så näck som vi då har gått. Och Bjärster Clemensen som är målade, han är en av våra äldsta vinner och nästa. Och han tar en par mat att DIY är få av omkring som du känner att göra artwork för det. Som en tärnast då, hans person deras lön för det med statsverkan. Men det är symboliskt i förhåll till för att det här kostar brukt en ordentlig, en professionell och en åstadslanda för att ett lockslutning.
1: Fick han fria timmar eller gå dit till någon huskott och vad han skulle göra eller?
2: Vi permanent, ja, alltså han fick fria timmar vi permanent. Jag säger vi om att jag gav honom platna, så säger du lossar berättar jag sån, heter texten så provar du att göra utkast. Gärna klatt då, så får vi se om det handlar om en ska färre lag. Det är just vi ödlom dream love någon. Jag hade då att han har inte gjort permanent att ta det två stäcklöjande som går ut. Här målströmmer till det öliga konkreta som han gjort det här. Till en vit och en liten båter i stormen. Men och till svarsta hålet, det var viktigt för det enaste som jag gav honom är att röjna få liten när jag matchar 100 kronor sälen, ta första 100 kronor sälen. Så det tog han, permanent och guldig. Ja.
1: Det var tydligen mycket att det var malat i hånd.
2: Ja, det är helt enkelt att det fick en rullig rå. Det gör det rätt grovt och analog. Så de blev det väl.
1: Och i land med Ostremus, det var en mindre brukt i kjolen med någon arrar och stormor, bilder, kompass och räck för med Ostremus. Hur rycker just tandförska showmynden så väl i Mölstå på en annan väg?
2: Ja. Ja, det har vi skrivit nämligen. Några män i mina familjer är showmän. Och jag har sådär några showvisor och showmansvisor. Kanske inte några mina familjer, men det är nästan till några stans man ger mig förr. Och det är bara, det fyller, det är fyllt så några vi hundra, flera hundra år. Och här är så några mynter man kan bruka ut i, alltså ut i att människor är ute i havn. Och det är helt enkelt upplagt att bruka till att av och av kan det följa som om man är ensam att göra det i havn. Och här vi är giftet, alltså man inte ska förvita att det är fullt av åläckare. Det är det som är det småströmmen handlar om. Att vi vet att en av de favor som räcker, alltså det här är inte något att menas. Ja? Vi är nog favoröker som bara att räcker mot strömmen om, inte bara fylltja. De samfällagsliga och trenderna som är att de populistiska trenderna som är att hoppa på härterställ och allt möjligt annat. Och ta helt enkelt att rigga så väl att bruka som myntat talar. Att man är hela kompasser. Så man vet att det är att man har moralska par kompass i orden. Så kan man fylla kompassen och ta fylla ut här ska man föra upp hem. Hvis vi bara fylla upp det. Ja? och Aron är där det då. Vi ser Aron är där och har told till att regg för jag knar med det här. Det heter hända spilta skäppen. Så vi tar Lucas Mokara. Det är Mokara med humanism som tar för upp jukten där. Det är jag var en gold thing man kan bruka. Vi det är nautologiska. Wow.

0: Mellstreimur, at av stegløven er av oppe ur dypen noen, det blir utgavene tja svartsalt, en utgave møvelet ikke være at åkna sær 14. august. Vi prater vi Nirvark, alias Jon Ivar Vennet, og da mannen ui just svartsalt.
1: Så har du gjort en vinyl utgave i øyne, vi er sannsyn i en nære rettfylltje og en intro som ikke er av strømmekatennas noen. Hvor skulle du vinyl utgaven hos dekna lu?
2: Alltså upprunaliga det allra första lä mest till är att den upprunaliga refilljan vid att just om passar släcka av alltså det nu så jag det är bara det som måste göra ju så det här var lugas som katalysatorn till att det blir att spela vid refilljan och ta knappliga att han är i vänta till oss ner och säga vad ska det här den här under en sån under lie alltså det är det som vi har långt här var just a fact tan refilljan men det här lugas som en under journey ja. Och ta kallar det lugas som på att han först sänker borde finna en intro. Men de har ju valt att man lägger noll nu att det fadar in istället för att det blir bänt. Och så också har vi det här tror jag att man häver en intro. Alltså jag vet inte hur det är att men det ger ju Anker Strömming här till nästan och har en intro. Så skippar jag ofta, det är som för länk. Det är aldrig om det. Men hon är pastor av flowen av platen hade jag. Och det hade det var reisen för att ge vad time om som köper platen är mega särskilt. Att det väljer att köpa fysiskt. Så det lyckas man gå av allt det. Det är att det att köpa ena platen för att vända grånor till det samma som kvart en 20 000 avspelningar av Spotify. Och

att sätta upp att att lyckna det sätt upp som det gör det i block, alltså det här ser vi finna ett hål där alla trycker det in i samståndes och vindspela och så ja, det är också rått, skriva allt även om jag nu skriver, brukar några vik och bara skriva allt och så inspela allt på en lik det tar sig lite med det där måste skriva, men vi får sådja sådja, det kommer allt annat på något det är som jag nämnde, det är begränsat vad man orskar vill att lägga ju i av ulov och utkast det är begränsat.

Lat sagt, aldrig närmer till mig shit i fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vidare är sig kansas långer.